0: қойдыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз. Қайырлы таң, қазақ елі.
1: Иә, дәл осылай өздеріңізді оятамыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Ұйқыдан тұрыңыздар, біз бастадық. Иә, қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар, өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отыратын Балым Уатханқызы.
2: Дәл солай, баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 7 сағат 4 минут, жаңа апта, жаңа жоспарлар, жаңа мүмкіндіктер, жаңа табыстар.
1: Иә, дәл солай.
2: Енді қала оянды, дала ертерек оянды бізден бұрын. Сондықтан біз де оянуымыз керек, серігуіміз керек және бүгінгі күннің жоспарлы жұмысына кірісуіміз керек.
1: Берекелі дүйсенбі, 7-ші 40 ендеше біз бағдарламамызды бастаймыз таңға.

0: күзгі бақта жүр ау деймін бұл біздің әншіміз, иә?
1: Жазғы бақта.
0: А, жазғы бақта?
1: Иә, жидек жазда ғой. Қазір енді күзде басқа маусымдық жидектер, маусымдық жемістер бізді қуантады. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Оян Асап Қазақ радиосын қосқан болсаңыздар өте қуаныштымыз. Енді алдағы 2 сағат бойы біз әлем жаңалықтарын, еліміздің жаңалықтарын, соңғы жаңалықтардың барлығын ортаға тастаймыз, бірге талқылаймыз, айтамыз. Неден бастаймыз өз?
0: Бүгін 7 қыркүйек, қандай мереке бар? Содан бастаймыз бүгін.
1: Бүгін деп бастаймыз. Сен аман бол немерем деп жүректерді тебіренткен бір қалай айтсам екен, өмірдің сәнін келтірген, көңілдің мәнін келтірген, жүрегіңді басқаша соқтыратын олар деген кезде сенде бәрі бөлек. Білмеймін, балаңа жасамаған жақсылықты жасағың кеп тұрады, балаңа бермеген еркелікті бергің кеп тұрады, балаңа көрсетпеген мейірімдің 100 есесін көрсеткің кеп тұрады. Бүгін кәдімгі немерелер күні екен.
0: Қандай керемет, е? Неге олай немере ыстық болады екен?
1: Білмеймін ғой, енді балаға келгенде мүмкін қатал болатын шығар ата-ана. Балаға келгенде тым талапшыл болады. Ал немереге келгенде сол бір қысып қалған мейірімін төгеді ғой.
0: Иә, ана өзің баласы немересіне ұрсы, әй деп оны тиіп тастайды баласын,
1: иә? Иә, дәл солай.
0: Сөйлеме деп.
1: Сондықтан менің ойымша өмірдің әдемі бір кезеңі сен балаңның баласын көруің, оның өміріңнің жалғасы екенін сезінуің. Сондықтан ата және апа деген бір жерлерде, енді әже деп айтады, бір жерде апа деп те айтады. Сол жақсы бір осы кезеңге жеткендейікші, осы бір бақытты көрген жандарды құттықтап қояйық. Немерелеріңіз көп болсын, аман болсын.
0: Әдетте ойлаймыз ғой, немересін көрген ол ата әже деп, қазір жастардың өзі немересі үйіп жатыр.
1: Әлбетте. Сондықтан да енді 18-інде 19-ында үйленіп алған жігіттер міне 40-ында ата болып жатыр ғой.
0: Сол ғой. Сол арқылы құттықтап қояйық.
1: Иә, міндетті түрде. Енді 60-ында әлі ата болуды аңсап жүргендер бар. Өмір бірге осы бақытты бір адамға сәл ертерек береді, кейде күте береді болады. Сондықтан әр нәрсенің өзінің бір әдемі, лайықты уақытында осы бір бақытты сезініңіздер. Бүгін 7 қыркүйек, қандай күн десеңіздер, тағы да бүгін мына халықаралық ашық аспан, таза ауа күні екен.
0: Ашық аспан. Әдетте тілек айтатын болса, аспаның ашық болсын деген. Енді соны біліп жатырмыз, аспаның ашық болу деген дүниесіне.
1: Иә, біздің ең бірінші аузымызға түсетін тілегіміз осы, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын дейміз.
0: Күніміз жарқын болсын деген тілектің негізі астарында көп ой жатыр екен негізі.
1: Әлбетте, ал таза ауа деген ол әлбетте біздің өміріміз, біз оттегісіз, кислородсыз бір сәтте ғұмыр кеше алмас едік. Сондықтан ауамыздың таза болуына, қаламыздың таза болуына әр қала басшылығы дейікші, иә, сондай бір үлкен жауапкершілікпен атқарып жатыр. Мына бар ауаның өзін таза ұстауда бізге жүктелген міндет қой, мұхар.
0: Әдетте Сарыарқаның даласы соншалықты кең, әрі саф ауасы таза деп айтамыз ғой. Кейде күйбең тіршіліктен бір шаршаған кезде қаланың өзінің қойшы бір бұл осы ауасы ластанып кеткендей болып, бір сыртқа шығып демалғың келетін бол кез болады.
1: Сыртқа барсаң да осы ауа,
0: осы ауа, бірақ сол ғой енді, барлығы бір ауа деймін ғой.
1: Иә, тауымыз жоқ, бірақ бізде бауымыз бар қазір.
0: Бізде ну орман көп қой.
1: Иә, Астананың айналасында мына ең алғаш көшіп келген кездегі талдар қазір үлкен теректерге айналды.
0: Иә, орман болды қазір олар.
1: Иә, сондықтан да қазір байқасаңыздар, мына ауаның тазалығына қатысты сіз бұрынғыдай қалаған жеріңізде бір дүниені өртеп, бір булатып түтіндете алмайсыз. Оның айыппұлы жаман. Сондықтан мүмкіндігінше осы бір планетамыздың тазалығына әр адам атсалысса.
0: Әрине. Ол енді қоршаған ортаға қол ұшын созу, ол әрбір адамның борышы.
1: Иә, ал біз құрметті радио тыңдарман, осы бір таза ауаны еркіннен жұтып отырған, бізді тыңдап отырған және Қазақ радиосымен бірге таңын қарсы алып отырған жақсы адамдарға жақсы бір әнді тарту етеміз. Қабыл алыңыздар.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 7:17 минут өтті. Таң атқалы қашан. Біз тұрғалы қашан. Біз тұрғалы қашан дегенде жалпы ұйқыда нешеде тұрасың да кертең? Білгім келеді мен.
1: Бүгін 6:20-да.
0: 6:20-да? Неге?
1: Бола ма?
0: А?
1: Бола ма?
0: Кішкене-кішкене келе жатырсың енді. Негізгі...
1: Жоқ, жұмысқа үлгердім ғой ең бастысы.
0: Жоқ.
1: Олай қатал бола берме.
0: Әйтпесе тұрмай қоям дейсің ғой.
1: Тұрсық қалам мен, тұрсық қалам.
0: Тұрмай қосын ғой дейсің дейсің ғой. Жоқ, бірте-бірте келе жатырсың. Негізгі әдемі уақыт ол 6:30. Бұл 5:30 жақсы уақыт.
1: Жақсы, осы...
0: Біздің тыңдаушылар нешеде тұратын мен таңғалып отырдым.
1: Иә, жазыңыздаршы бізге. Жалпы мен өзім мына таңғы эфирге ауыстырған кезде ойладым, таңғы 7:00-де тыңдарманның саны қанша болады деп. Енді әр адам өзінің ойымен жаңағы
0: мөлшерімен
1: ойлайды ғой. Сөйтсе таңғы сағат 7:00-ден біз сіздермен біргеміз деген хаттар тола сіз келген кезде өте қуанамыз. 8700 755 3355 бұл біздің байланыс телефонымыз. Сонымен сіздің таң қаншада атады, жазыңыздар, бізге қызық. Айтпақшы, енді мына жаңалықтардың арасында көрген, естіген, білгенімізді ортаға тастайық, иә, кішкене әңгіме айтайық.
0: Көрген, білген, естіген дүниеміз өте көп осы бір екі күнде.
1: Жоқ, көргенімізді айтайық, естігенімізді айтпайық. Көргенімізді айтқан дұрыс шығар. А естісек ол бізге айтып жатқан адам қосып жіберуі мүмкін.
0: Жоқ, әлеуметтік желіде көргенімше ол
1: да болатын шығар. Әлеу, желі не дейді деген бізде айдар бар ғой. Сондықтан әлеуметтік желідегі
0: мен бір қызық дүниені айтайын. Әлеуметтік желіде қызық дүниені айтайын. Енді біз әдетте кейде дронды басқа бір бағыттарда пайдаланатын кез болады ғой. Бірақ кеше Алматыда дронмен үлкен ғимараттардың терезелерін жуып жүр. Әдетте енді ана альпинист деп айтамыз ғой, жоғарыдан балалар түсіп алу өте қорқынышты. Біздің Астана қаласында бар ғой, өте биік ғимараттарда балалар сол төбеден арқанмен түсіп жуып жүреді. Ал енді дронды сондайға пайдаланатын болыпты. Яғни өте биік ғимарат
1: түрде табыстаймын. Жаңа некелеріне беріктік, жаңа тұрақтылық тілеп дегендей. Содан енді жүрек жарылардай ата-ана той жасамай ма? Неше түрлі той жасайды, неше түрлі тойды көрдік. Содан неше түрлі енді қалай Каспийдің ортасында тұрып та осы неке куәлігін табыстаған сәттер болды. Бірақ осы өткен жұмадағы сәт қандай сәт дейсің ғой? Жүзіктің дрон әкеп берді ғой.
0: Екі жасқа ма?
1: Екі жасқа. Жаңа сөйлеп тұрмын. Екі жастың енді неке жүзігін
0: қайда деп жан-жағына қарайсың ба?
1: Мен сол алдын ала түсіндім. Екі жастың неке жүзігін қазір көкке қарасаңыздар, сәнімен салтанатымен дрон алып келе жатыр деп, жаңа дрон ұшып Астананың аспанында неке жүзігі бір шарлап, екі жасқа келіп
0: көктен түскендей болды ма?
1: Көктен түскендей екі жүзік келді ғой. Махаббатта аяқ асты ғой, көктен ба жерден ба білмей қаласың ғой. Тура сол сияқты келді. Сондықтан да осындай заманның дамығаны соншалық, білмеймін, біздің ұрпақ олардың естелігінде ол тек қана цифрлы тілмен сөйлейтін шығар. Біздің кезде деп жаңағы дрон аспаннан ұшып келгенде біз жүргізушісіз таксиге отырғанда деп сөйлейтін шығар.
0: Біз әдетте біздің заманның тойында жүзікті кім тағады, жеңгесі қайда деп іздеп жүреміз ғой. Қазір ондай жоқ, иә.
1: Дрон алып келеді.
0: Көктен келеді ғой дейді, отыра береді.
1: Иә.
0: Береді ғой дейді, отыра береді.
1: Көктен түседі ғой. Иә, барлық несібе көктен ғой енді. Бүгінде көктен түсетін, көктен бізге бұйрық болған несібелеріміз көп болсын. Құрметті радио тыңдарман, қаламызда 7:22, ал біз әлеуметтік желідегі әңгіменің бәрін талқылап біте алмаймыз. Қазір көшпенділер туралы айтамыз, иә.
0: Ол алда.
1: Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, қазір әдемі ән тыңдайық.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: иә, рас, бұл да өтеді бір күні. Егер бір уайымдап жүрсеңіз, бұның да уақытша екенін ұмытпаңыз.
1: Ал енді бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелердің бәрін жеткіздік пе біз?
0: Қазір.
1: Мерекенің бәрін, қандай мереке бар, қандай мейрам болды, бүгінгі күннің үлесінде не шықты, не қойды?
0: Бүгін біршама иә күндер бар екен. Бүгін мына Google деген біздің үлкен бір ақпараттың ошағы бар ғой.
1: Иә. Yeah.
0: Соның жадысының күні екен.
1: Ооо. Қандай керемет.
0: Қандай, енді біз Google ата деп айтамыз әдетте. Google атадан сұраса іш деп. Мына Google-дың ішінде не сұрасаң да, фармацевтиканы сұрасаң да, биологияны да сұрасаң, физиканы да сұрасаң, әлемнің тақырыбының барлығы осы Google-да жауабы бар.
1: Иә, кез келген жауапты Google-дан табуға болады.
0: Кез келген жауапты табуға болады. Ол әлбетте енді ақпарат ескіріп кетуі де мүмкін, жаңаланып та тұрады. Сондықтан менің ойымша, бұрын жаңалықты адам санасында сақтаған болса, жадысында жаттаған болса, қазір біздің жадымызда осы ақпарат сыймайды. Біз барлық ақпараттың мына қоймаларына барып, өзіміздің сұрағанымызды дер кезінде сәтінде алып отырамыз. Бірақ сол сәтте біздің санамызға ол қажет болды, одан кейін өшіріп тастайық. Өшіріп тастайтын сияқтымыз, өйткені ақпараттың ағыны өте көп қой. Сондықтан кезінде жылдарды шатаспай айтып отырса, тарихты шертіп отырса, шежіре деген хабар беріп отырса, бір ақпаратты ақпараттан жаңа айырмашылығын біліп, рет-ретімен айтып отыратын мен адамдардың жадысына таңғаламын ғой кәдімгідей. Жадыдан бұрын білім, иә, соны жеткізіп отырған сақтаған жады бар. Ал енді қазір кез келген адамның қазақ қашан жаңағы құрылды десең, өп деп кәдімгідей бір үзіліс алып ойланып қаласың. Өйткені ақпарат көп. Бәрін сақтау мүмкін емес.
1: Жоқ, кезінде біз оқу бар да тоқу бар. Біз кезінде тоқитынбыз. Ал қазір тек қана оқиды болды. Жадыға сақтамайды. Жады бос тұрады.
0: Құйма құлақ деген бар, оның ақпа құлақ деген бар ғой.
1: Ол да бар.
0: Айтылды ақып кетті, құйып алатын құлақтар аз болып қалды ма білмейміз. Сондықтан бүгін енді осы бір Google-дың жадысының көлемінің күні дейміз бе, не дейміз. Бұл мына қалай жеделді түрде қарқынды дамып жатқан сайын барлық бұған дейінгі біз көмегіне жүгінген дәл осы әлемдік платформалардың барлығы дәл сондай қарқынмен дамып жатыр. Олардың мүмкіндіктері көбейіп жатыр. Мына ИИ-ді құрған авторлар, олар бір 4-5 деп айтты. Өткенде ИИ зерттеушісімен сұхбатта сонда олар айтады, қазіргі ИИ-дің мүмкіндігі бұл 3 жастағы бала дейді. Үш жастағы бала.
1: Енді тәй-тәй тұрып
0: келді. Енді тәй-тәй. Бұның біз таң қалып, есіміз шығып, қалайша бұл 3 жылдан кейін мынау рак клеткаларының пайда болатынын болжап отырған ИИ қазір әлі 3 жаста. Енді ол 18-ге келгенде, 25-ке келгенде бұға әлем қалай өзгереді өзіміз.
1: Үйлендіріп жібереміз ғой соны.
0: ИИ-ді үйлендіріп, өзіміз сосын бар мүмкіндігімізден айырылып қалмайық.
1: Ал енді қызықты жаңалықтардың бірі ұмытып қалмай тұрып айтайын. Кезінде мұғалімдер айтушы еді, оң құлағынан кіреді, сол құлағынан шығып кетеді деп дәл айтқан екен ғой дәл осы күнде. Енді ең қызықты жаңалықтардың бірі бүкіл мынау біздің Азия көстігі отырған кеше өткен Қырғыз еліндегі 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойыны. Азияға емес, бүкіл Европа, Азия, әлем деп айтайықшы енді, өйткені жан жақтан келді ғой, қанша жүзден астам мемлекет
0: келді.
1: Не деген дайындық болды. Біздің елімізде де сондай бір алдында өткен кезде 5-шы дүниежүзілік көшпенділер қандай дайындық болды? Неше ай бұрын дайындады? 6 ай бұрын дайындалған болуымыз керек. Мүмкін 1 жыл бұрын шығар.
0: Біз енді қырғыз қазақ бауырлар бір туған деп айтамыз. Біздің мына бойдағы мынау аттың тізгінін ұстаған кездегі арқамен рухты айтсайшы, соның барлығын жалпы адам қай кезде дайындықты сезеді, сол жерде бір күш, қуатты сезген кезде.
1: Сондай бір аттың үстінде отырған кезде өзіңізде бір күш пайда болады. Тек қана енді ұлттық спорт түрлерінің барлығынан болды ғой, тек қана аттың емес, басқа да спорт түрлерінен садақ атуы бар, басқасы бар дегендей секілді. Енді бәрін айт та бірін айт, иә, қазақ елі жалпы есепте көш бастады ғой.
0: иә,
1: бірінші орында. Ешкімнің даусыз жеңіп алды. 32 алтын, 20 күміс, 22 қола, барлығы 74 медаль. Керемет қой. Көш басады. Елімізде өткенде де
0: қоржынның ішінде салмақты болды, үлкен болды қоржын.
1: Қоржын толды. Бір қоржын емес, қанша қоржын апарды қой? 74 қоржын апарды қой. Барлығы толды. Мақтанышпен ауыз толтырып айтуға болады. Бірінші орында тағы да.
0: Иә, әлбетте жеңісті былай жұлып алу деген сәттерге куә болдық, тамашаладық, көз тіктік. Әсіресе ата-анасымен бірге отырып, мына кішкентай балалар бірге көріп, бірге тамашалап, жаның, тәнің осы спортқа жақын болғаннан кейін қызығушылығың да оңай болады. Сондықтан да мен ойлаймын, Мұха, өзіңнің тамырыңа қайта оралтатын, тарихыңды зерделетіп соған бір мүмкіндік беретін, дәл осындай масштабты дейміз ғой, ауқымды дүниелердің жылма жыл болып жатқандығы, бұл сондай үлкен адамның санасына бір серпін.
1: Және спорт қай жаста болсын кеш емес екен тағы дәлелдеді. Өткенде мынау суға жүзуге байланысты 46 жастағы біз қызды айттық қой, осындай апайымызды. Ал енді кеше садақ атудан да орын алған 52 жаста. Қандай керемет.
0: Келін үйреткен екен.
1: Келін үйреткен. Бар жоқ, бір ақ жылда үйренген. Бір жылда осындай бір жетістікке жетіп отыр. Қандай керемет.
0: Мергендік қой.
1: Тегінде бар болып тұр ғой бұл.
0: Әлбетте. Осындай бір әдемі мергендікпен біз қазір Балмуатқан қызының
1: әндерімен тыңдаушыларды
0: әнін қояйық. Жандос Қаржаубай, сонда да жақсы көрем сені дейді. Білмеймін енді, дәл қазіргі көңіл күй осындай екен, біз де сіздерді жақсы көреміз. Қалғаныңыздар.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі.

0: иә, бүгін таңертеңнен бері ерте тұрудың да бір пайдасын айтып жатырсыздар ғой дейді. Ертеректе үлкендер айтушы еді, ерте тұрудың кереметін білгің келсе ерте тұр да тауға шық деп. Қазір кереметті көру үшін тауға шықпаймыз дейді, барлығы телефонда болып тұр ғой дейді, телефонның ішінде отырамыз дейді.
1: Жоқ, бірақ тауға шығатын, әсіресе таулы аймақта тұратындар, арнайы топ-топмен иә баратындар бар. Бізді қазір тыңдап кетіп бара жатсаңыздар, қай тауға шығып бара жатсыздар, жазыңыздар.
0: Таңертең ерте тұр.
1: Иә,
0: солай ғой. Барлық такси қызметінде жүрген жүргізушілерге жалынды сәлем. Таксиде мен сіздерді тыңдап кетіп бара жатырмын.
1: Иә. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Кешкі уақыттан таңғы уақытқа ауысқандарыңыз үшін мен де қазір сіздермен таңғы уақытта тұрамын дейді. Әне, сен өзіңнің тыңдарманыңды кешкі эфирден таңғы эфирге алып кету деген бұл керемет, мұха.
0: Иә, бүгін немерелер күні екенін айтып өттіңіздер. Немерем бар, мектепке апарам, таңғы сағат 5-те тұрамыз, мал жайғаймын, одан кейін 7-де балалармен бірге көлікке отырып мектепке барамыз дейді. Қандай керемет.
1: Ал енді ал біз құрметті радио тыңдарман келесі сағатқа дейін. Ой, келесі сағат емес, бізде қазір жарнамалық үзіліс болады. Ән тыңдайық, одан кейін өздеріңізбен бірге қайта қауышамыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғым және салым. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман, эфирде қоғам және салық, микрофон алдында Рүстем Жүніс. 2026 жылғы 1-ші қыркүйектен бастап Қазақстанда шыны бөтелкелердегі сыра мен сыра сусындарын міндетті цифрлық таңбалау енгізіледі. Осы күннен кейін өндірілген немесе әкелінген өнімде Data Matrix таңбалау коды болуы тиіс. Сыраны таңбалау кезең-кезеңмен енгізіледі. 2026 жылғы 1-ші ақпаннан бастап кектердегі өнімге, 2026 жылғы 1-ші қыркүйектен бастап шыны бөтелкелеріндегі өнімге, ал 2027 жылғы 1-ші қаңтардан бастап металл банкалардағы өнімге. Алдағы уақытта өнімнің айналымға қатысушылар арасында берілуі кезінде құжаттарды электрондық рәсімдеу және растау арқылы оның толық қадағалануы қамтамасыз етіледі. Сала жаңа талаптарға дайын екенін көрсетіп отыр. Тауарларды таңбалау ақпараттық жүйесінің операторында айналымның 16392-ден астам қатысушысы тіркелген. Цифрлық таңбала өнімнің өндірушіден немесе импорттаушыдан бөлшек саудаға дейінгі қозғалысын қадағалауға мүмкіндік береді. Бұл нарықтың ашықтығын арттыруға ықпал етеді. Нарық қатысушылары не істеуі қажет? Айналымға қатысушылары tangba.markirovka.kz порталында тауарды таңбалау автоматтық жүйесінің операторында тіркеліп, тауар карточкаларын тіркеуді бастауы қажет. Таңбалау кодтарын алу үшін тіркеуді алдын ала аяқтау ұсынылады. Міндетті таңбалау енгізілген күннен кейін өндірілген сыра мен сыра сусындарының таңбаланған қалдықтары белгіленген тізбеге сәйкес бір күн тізбелік жыл ішінде өткізіледі.
1: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая Калменова Гульшан, официальный представитель Комитета государственных доходов. С 1 сентября 2026 года в Казахстане вводится обязательная цифровая маркировка пива и пивных напитков в стеклянных бутылках. Продукция, произведенная или ввезенная после этой даты, должна иметь код маркировки Data Matrix. Маркировка пива вводится поэтапно. С 1 февраля 2026 года для продукции в кегах, с 1 сентября 2026 года в стеклянных бутылках, а с 1 января 2027 года в жестяных банках. В дальнейшем будет обеспечена полная прослеживаемость продукции с электронным оформлением и подтверждением документов при ее передаче между участниками оборота. Отрасль уже демонстрирует готовность к новым требованиям. В ЦС МПТ зарегистрировано свыше 16 тысяч участников оборота. Цифровая маркировка позволит прослеживать путь от производителя или импортера до розничной продажи, что будет способствовать повышению прозрачности рынка. Что же необходимо сделать участникам рынка? Участникам оборота необходимо зарегистрироваться в ЦС МПТ на портале tangba.markirovka.kz и начать регистрацию карточек товара. Регистрацию рекомендуется завершить заранее для получения кодов маркировки. Немаркированные остатки пива и пивных напитков, произведенные до даты введения обязательной маркировки, реализуются в течение одного календарного года согласно установленному перечню. И я желаю всем хорошего дня. Следующий выпуск будет у нас посвящен банкротству граждан.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Күніңізді кофе емес, жақсы көңіл-күймен бастаңыз. Қазақ радиосы.

0: ал бағдарламамызды жалғастырайық. Өмір ай деп өмірімізде зулап өтіп жатқан уақыт. Міне бүгін 7-ші қыркүйек. Айтпақшы, бүгін Астана қаласында ғарыш апталығы басталады. Егер сені біздің жер емес, біздің тұрып жатқан тұрғылықты жер емес, аспан әлемі қызықтыратын болса, барып көруіңе болады.
1: Тамаша ғой.
0: Әдейі тамаша. Кейінгі кезде қол жетімді болып қалды ма деймін, ғарышқа бару?
1: Ғарышқа жақындай түсу шығар. Енді бақ келіп жүрген қазақтарды көрген жоқпын. Бірақ сәл-пәл оның ақпараты бізге...
0: Енді әлеуметтік желіде барлық дүние бар ғой қазір. Ғарышқа барып көрдің дей боласын.
1: Біз сіздерді әзірге әннің ғарышымен...
0: Әлдейлік.
1: Көктегі ғарышты өздеріңіз шешесіздер. Өздеріңізбен Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген. Алыстамаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда жаңалықтар қызметімен Асел Жақсыбай. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан ұлттық құрамасын 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында табысты өнер көрсетуімен құттықтады. Еске сала кетейік, Қазақстан құрамасы дүниежүзілік көшпенділер ойындарын жалпы командалық есепте 1-ші орынмен аяқтады. Байрақты доданың қорытындысы бойынша қазақстандық спортшылар 74 медаль жеңіп алды, оның ішінде 32 алтын, 20 күміс және 22 қола жүлде бар. Жалпы командалық есепте 30 алтын медаль иеленген Қырғызстан 2-ші орынға, 7 алтын жүлдесі бар Ресей 3-ші орынға тұрақтады. Қазақстан тарихының көп томдығын баспаға дайындау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Қазір академиялық еңбектің терминологиясын біріздендіру, тарихи материалдар мен иллюстрацияларды жүйелеу, мәтіндерді редакциялау және беттеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы вице-президент Ерлан Қарин мәлімдеді. Академиялық басылымның баспаға сапалы әрі талапқа сай дайындалуына қатысты атқарылып жатқан шаруалардың барысын сараладық. Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жалғасады, деді Ерлан Тынымбайұлы. Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі Бельгияда да тойланды. Корольдікте қазір қазақ тілін үйренушілердің қатары күннен күнге көбейіп келеді. Шетелдіктердің ынта ықыласын ескеріп, осы елде екі қазақ мәдени орталығы ашылған. Орталықта қазақша тіл сындырып жүрген жастар мен ересектер тіл күніне орай ашық сабақ ұйымдастырып, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылығымен танысты. Бүгінде Бельгияның Гент қаласындағы қазақ мәдени орталығында 15 адам қазақша үйреніп жүр. Алматы онкология орталығында роботтандырылған дәріхана кешені және дәрілік препараттарды жабық герметикалық жағдайда сұйылту жүйесі енгізілді. Жаңа технология дәрі-дәрмекті қабылдау, сақтау, сұйылту және пациентке беруге дейінгі негізгі процестерді автоматтандыруға мүмкіндік береді. Жүйе дәрілік препараттардың дозасын дәл сақтауға, қателік қаупін азайтуға және дәрі-дәрмекті дайындау процесінің қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Қазір Алматы онкология орталығында 38 мыңнан астам пациент диспансерлік есепте тұр. Жыл сайын 7 мыңнан астам адам медициналық көмек алуда. Сонымен қатар пациенттердің 5 жылдық өмір сүру көрсеткіші 46%-дан 75%-ға дейін артқан. Қытайдың шығысындағы тасқын мен лай көшкінінен бірнеше адам опат болған, тұрғындар із-түссіз жоғалып кеткен. Жергілікті агенттіктің хабарлауынша, Цзянси провинциясында Саудель тайфуннан кейін бірнеше күн толассыз жауған нөсер соңы алапат тасқынға ұласты. Өзендер тасып, тұрғын үйлер қираған. Билік іздеу құтқару операциясына 600 маманды жұмылдырды. Жалпы Қытайда 42 ай басталғалы 7 дүлей дауыл соққан. Үкімет апат салдарын жоюға шамамен 31 миллион доллар бөлген. Астана опера 14-ші театр маусымын Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Мұхтар Әуезов либреттосына жазылған Абай операсымен ашты. Қойылым қос көрнекті композитордың туғанына 120 жыл толуына орай сахналанды. Әртістер сахнада опера авторларының шығармашылығын үндестігін әсерлі көрініспен жеткізді. Айттым сәлем қаламқас әні шырқалғанда хорға көрермен де қосылды. Одан кейін театр труппасы көпшілікті залға шақырып, маусымның ашылуына оркестрге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Алан Бөрібаев дирижерлік етті. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 35 тиын, еуро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5

0: 20:00-ге дейін. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 29 градус жылы, Алматыда да күн ала бұлтты 28 градус нөлден жоғары. Оралда 22 градус жылы, Өскеменде 26, Семей Ақтауда 27, Қонаев Талдықорған Атырауда 29, Петропавл Қарағанды Павлодар Жезқазғанда 30, Қостанай Көкшетау Таразда 31, Ақтөбе Шымкентте 32, Түркістанда 33, Қызылордада 35 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.

0: Защита же звучит дико. Шарнама, шарнама.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
3: Болған оқиға желісімен.
4: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
3: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
5: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
3: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.

0: келет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Дәл солай үлкен мүмкіндікті жасайтын Қазақ радиосы және жүргізушілер Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Бізде бар өзіңді өз еліңізге жеткізетін Балым Уатханқызы.
2: Дәл солай, біз хабарымыздың екінші сағатын бастаймыз. Қаламызда 8 сағат 15 минут. Көшелері шулаған, зулаған. Қаланың тұрғындары, егер дәл қазір Қазақ радиосы қосулы болса, онда біз сіздерді ойын ойнауға шақырайық. Радио ойын өте оңай, бірақ бір емес, тіпті 30 секунд уақыттарыңызды аламыз.
1: Әрине, уақытты көп алмаймыз, 30 секунд. Бір әріпті өзіміз жасырамыз. Таңдаймыз, негізі жасырмаймыз, таңдаймыз. Сол әріп сіздің жауабыңыздың ішінде болмау керек. Кез келген сұрақ қоямыз.
2: Егер де бізбен сөйлесу барысында 30 секундтай сондай бір мұқият болатын болсаңыз, ойынның шартына, онда 20 литр бензинді әп сәтте ұтып алуға мүмкіндік бар.
1: 20 литр жанармай қандай керемет, е? Күнде 20 литр жанармай, жақсы ғой.
2: Сондықтан 8700 755 3355 біздің байланыс телефонымыз. Хабарласыңыздар.
1: Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Алғашқы тыңдаушы. Қайырлы таң.
3: Алло.
1: Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Кім болдыңыз? Жақсымыз. Өзіңіз? Гүлмира?
3: Астанадан.
1: Гүлмира бізге тұрақты тыңдаушы. Үнемі хабарласады.
2: Иә, Гүлмира ұтпай қоймаймын дейді ғой енді. Гүлмира, сіз дәл осы жаңа маусым басталғалы хабарласып жүрсіз. Жеңіске жеттіңіз бе өзі?
1: Жоқ.
3: Бір ретте жете алмай жатырмын.
2: Ту қапайы. Онда осы аптаны жеңіспен бастайық.
1: Сіз соны ойландыңыз ба? Неге жете алмай жүргеніңіз?
2: әңгімеге беріліп айтып кетеді. Содан кейін ойынның шарт жайына қалайын деп тұр ғой енді. Гүлмира, ойынның шарты түсінікті, иә?
3: Yeah.
2: Ал жақсы, хабарласып жүр, ойнап жүр, әбден төселіп алған бұл ойынға. Олай болса, біз сізге жиі кездесетін қ деген әріпті береміз. Бұл өте көп кездеседі.
3: Қиын ғой.
1: Қиын ба? Жақсы.
2: Қайырлы таң деп айтпасаңыз болды ғой. Қалған әңгімен айта бересіз.
3: Қайдағы? Уже екі қайып тастады.
1: Сіз таңертең тұрсыз, бізбен ұрысқаннан кейін жеңіліп қала бересіз. Ұрыспау керек.
2: Біз сізге аны беріп отырған жоқ, біз ені беріп отырған жоқ, біз дауысты дыбыс емес, дауыссызын беріп отырмыз. Сондықтан да байқаңыз енді, бұған дейін де басқа әріптер айтылды сізге, енді қаны көрейік.
1: Ол енді ол қиын десеңіз, одан басқасын берейік, аны берейік онда.
2: Ан айтатын болсақ, онда білдім сөйлей алмай қалайын деп отырмыз.
1: Қырқ көп кездеспейді ғой.
2: Иә, олай болса алғашқы секунд. Ал Гүлмира, қайдасыз? Байланыстасыз ба?
1: Уақыт кетті, 30 секунд.
2: Ал Гүлмира, көңіл күйіңіз қалай? Қайдасыз? Жұмыстасыз ба? Үйдесіз бе? Не істемек ойыңыз бар бүгін?
1: Жұмыс істемейсіз сіз, иә?
3: Үйде декреттік демалыс.
2: О, декрет нағыз жұмыс қой.
1: О, керемет. Иә,
2: өткенде кішкентайым бар деп айтты. Бүгін таңғы асқа не дайындадыңыз?
1: Сүт ішесіздер ме сонда?
2: Таңғы асқа тек сүт ішесіздер ме? Жанында не қосасыздар? Нан, қаймақ, май. Сармайды қайдан алдырып жүрсіздер?
3: Магазиннен.
1: Дүкеннен аласыздар ма?
2: Тамаша, Гүлмира.
1: Жоқ, уақыт бар әлі.
2: Уақыт бар ма? 30 секунд. Тамаша. Бітті ма 30 секунд? Гүлмира.
1: Гүлмира.
2: Дүкеннен, магазиннен.
1: Сіз бір сүтті айтқан кезде уақыт бітіп қойды ғой.
2: Өзі әбден бүйтіп сақ болып алған ғой, сүт деп қана жауап береді да. Негізі ойынның шартын бұздыңыз сіз, бірақ десе де сізді бүгін жеңімпаз қылайық. Иә,
1: сізде көлік бар ма?
3: Ура,
2: көлік болса да болмаса да енді жеңімпаз ғой.
1: Жоқ, жалпы деп отқаным ғой.
2: Көлігіңіз бар ма, Гүлмира?
3: Күйімде бар ғой.
2: Болды, ендеше қазір хабарласасыз да айтасыз, Қазақ радиосынан 20 литр жанармайды аттым дейсіз ғой.
1: Иә.
3: Ой, қана, көзіңізге қана айту қиын негізі, бірақ мен шыдап отыр алдым.
2: Шыдап отырғанда сіз үндемей отырдыңыз көбінесе. Негізі ойынның шарты бойынша сіз сөйлеуіңіз керек еді.
1: Үндемей отырып сүт дедіңіз, болды, сонымен 30 секунд өтіп кетті.
2: Келесі жолы эфирге сіз бұл ойынға қосыла алмайсыз, өйткені сіз жеңімпаз болдыңыз бір рет. Рахмет хабарласқаныңызға, телефон нұсқасын қоймаңыз.
1: Балым отқаныңызды жазып алады, сосын өзіміз жеткізіп береміз. Жақсы, көптен көп рахмет. Дәл осылай жеңімпаз боламын десеңіздер, мархабат. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 3355.

0: бір тыңдаушы жазып жіберіпті, 30 секунд деген өте аз негізі. Бір минут берсеңіздер жетеді ғой. Бір минут керек негізі бізге дейді. 30 секундты тез өтіп кетеді ғой дейді. Кез келген адам жеңімпаз болуы мүмкін.
1: Жоқ, кез келген емес. Өйткені бір аптаның ішінде әзірге бізде екі шақ жеңімпаз, сондықтан 30 секундпен қала берсін. Жеңімпаз керісінше көбірек болсын.
0: Көп болған жақсы. Біз жомартпыз ғой. 20 литр деген жанармай не біз үшін?
1: Ақшаның көзіне қарамай 20 литрден береміз, лақтырамыз.
0: Тыңдаушының көңілін көтеру үшін біз барлық жағдайды жасаймыз ғой. Ал хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы таң. Тыңдап отырмыз.
2: Қайырлы таң.
0: Қайырлы таң. Жақсымыз. Есіміңіз?
2: Еркін.
0: Еркін. Ереке қай өңірден?
2: Ақтау. Ақтау.
1: Ереке, ар жақта радионың дауысын өшіріп тастаңызшы. Біз сізбен сонда жақсы.
2: Жұмыста жүреді ғой жұмыста.
1: Иә, артық бір дыбыс болып тұр.
0: Иә. Ал жұмыстасыз ба? Дауыс естіліп тұр ғой.
2: Естіліп тұр, иә.
0: Ойын шарты түсінікті.
2: Иә, иә.
0: Не бар 30 секунд береміз.
2: Аха.
0: Ал сізге, Ереке, ыны берейік. О. О.
2: Ырыс дегенде ма?
0: Иә, ырыс дегендегі о. Келістік қой. Ал, енді шекеттік. Ереке?
1: Таң атпай жұмыстамын деді, ар жағы шу. Қандай жұмыс? Мұнайда ма? Мұнайшысыз ба? Ау?
2: Иә.
1: Иә, деген жауап қабылданбайды?
0: Иә. Ереке?
2: Қарғанбас деген кен орындамын.
1: Мхм. Жақсы. Ал, бүгінгі көңілге, бүгінгі жоспар қалай?
2: Жақсы.
1: Тамаша.
0: Иә. Қазір үйге қайтасыз ғой, семенді өткізіп.
2: Жоқ, не? Ертең жетпін бар
0: екен. Бір күн кетесіз ба сонда? Толық?
2: Жоқ, вақты емес өзі.
0: Қалай?
1: Вақты емес дейді.
0: Вақты
1: емес дейді.
0: Вақты. Вақты дегенде ау жоқ па?
2: Айтып қойдым.
3: Деген ай.
0: Ерекең. Ер ғой көрдің ба? Жеңілсе де мойындап тұр ғой. Ай, сондай бір ан айтып қойған екен, ештеңе етпес, ертеңде ойнармын, үйге барғаннан кейін деп отыр ғой. Жақсы, жақсы, рахмет, көптен көп рахмет. Әрине, бұл жерде ойынға қатысу, өзіңіздің бағыңызды сынап көру, бірде жеңілесіз, бірде жеңесіз дегендей, ертеңде хабарласыңыз, күн көп дегендей. Ал тағы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы таң.
4: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
0: Уағалейкумассалам, тыңдап отырмыз Дизель аға. Қалыңыз қалай?
1: Амансыз ба?
4: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы 106.8.
1: Тамаша. Әрдайым осындай болсын.
4: Рахмет, рахмет.
0: Ал, сізге қандай әріп берейік енді?
4: Енді оны қазақшыны екі бір қайдан құлақ шығарса.
0: Сізге бірден екі әріп берейік пе?
1: Сіздің деңгейіңізге қарап па?
0: Деңгейіңізге, атаға бұройыңызға қарап.
4: Енді 85-ті өздерің білесіндер о.
0: Ал,
1: жоқ, 85-те осындай көңілде, осындай қуатта болу үшін менің ойымша қазақ радиосының барлық радио ойындарына қатысу керек шығар Дисель аға сияқты.
0: Иә, мүмкін. Ал, Дисель аға, сізге ендеше біз ені берейік. Еш жерде кездеспейтін әріп.
1: Елдің бәріне дауыссыз дыбыстарды беріп кішкене көмек қылғанбыз, бірақ Дисель аға хабарласқанда жастың 85-іне қарамай бір дауысты дыбыстан бердік. Сонымен Дисель аға, сіз бізге хабарласқанда әрдайым осы бір көтеріңкі дауыспен 106.8 менің көңілім деп бір мына толқынның жиілігін айтып отырасыз. Рахмет. Олай болса сол бір көңілмен ойынымызды бастайық. Е деген әріпті айтпаңыз, иә? Әлі қосып
0: отырамыз.
1: Ал Дисель аға, сонымен
0: ойын басталды. Сіз 24 сағат тыңдайсыз ба қазақ радиосын, Дисель аға?
1: 24 сағат ұйықтайтын шығар енді арасында, Дисель аға.
0: Күнде ғой бірақ, иә?
4: 16 сағат тыңдаймын.
1: 16 сағат тыңдаймын дейді.
0: Қалған уақытта, иә. Қазір үйдесіз ба аға?
4: Қазір шай ішіп отырмын.
1: Тамаша. Сүт пен шай.
4: Дәл солай.
1: Тамаша.
0: Тары бар ғой. Тары қосасыз ғой сіздер?
4: Бар.
1: Кім құйып отыр шайды?
4: Келінім.
1: О.
0: Ненің сүті? Түйенің ба?
1: Келін дегенде ен айтып қойдыңыз.
0: Келін дегенде е бар екен ғой аға. Байқамай қалдық. Ой, майраны. Ой, майдадай келінді алды айтсыз ғой дегенде.
1: Рахмет Дисель аға. Келіннің ыстық шайы. Иә. Ас болсын, дәмді болсын. Ал біз келесі тыңдарманмен ойынымызды, иә, жалғастырмас бұрын әдемі ән тыңдайық.

0: жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: айтқанды лезде қағып алатын, алғыр да қағылез тыңдаушыны құймақұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақұлақ айдары.
1: Ал құрметті тыңдаушылар, сонымен біздің келесі ойынымызға өткенімізді байқап отырған шығарсыздар. Бұл құймақұлақ деген ойынымыз бар. Яғни біз қазір бір мәтінді оқимыз, сол мәтіннің ішінен кез келген жерінен сізге сұрақ қоямыз, дұрыс жауап берсеңіз жеңімпаз атанасыз. Ол үшін тікелей эфирге хабарласасыз. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55. Дұрыс қой, Майра?
2: Иә, дәл солай, құрметті радио тыңдарман. Дәл осы ойынды өзім қатты жақсы көремін. Бұл ойынның жеңімпазы болу қиын емес. Неге десеңіз, ақпаратты естіп отырып, сол ақпараттың ішінен өзіңізге қойылған бір сұраққа жауап берсеңіз болған. Демек, сіз жауапты білесіз деген сөз. Бірақ ең бастысы, сіз сол жауаптарды қаншалықты өзіңіздің қалай жадыңызға сақтай алдыңыз.
1: Бүгін жады туралы көп айттық қой. Адамның ақпаратты қабылдауы, жадыны оның қабылдауы, жады қанша ақпарат қабылдай алады, ол қалай шығып кетеді, ол қалай жадыда тұрады, оны қалай сақтауға болады деген секілді. Енді дәл осы ойынның ережесі бойынша дәл осы жадыңызды байқап көретініз. Хабарласқан тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрелік. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз кім?
3: Қайыржан.
1: Қайыржан, қай өңірден? Қаха.
3: Құлсары.
1: Құлсары. Ойын шарты түсінікті ғой сізге?
3: Түсінікті.
1: Бір мәтінді оқимыз, мұқият боласыз, сосын сізге сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз боласыз, сәлем жолдайсыз. Келістік қой?
3: Келістік.
1: Мал жақсы. Небәрі бір минуттай уақыт беріледі, сол уақыттың ішінде барлығын мұқият тыңдап отырасыз. Ал Майра, бастаймыз ба ендеше?
2: Ал ендеше бастайық. Дәл қазір мен тыңдарманың есімін тағы бір сұрасам.
1: Қаха.
3: Қайыржан.
1: Қайыржан.
2: Қайыржан Мырза. Сонымен ойынның шартын білесіз. Біз қазір мәтін оқимыз, бірақ мәтін бір қызық дүние туралы Google-дан ашып отырмыз. Әр түрлі мәтіндерді енді айтамыз. Соның ішіндегі бір деректі есіңізде, жадыңызда сақтап қалыңыз.
1: Ол сан болудан мүмкін, иә?
2: Қазір енді қазір мен Мұханға қараса, Мұханға да ол бар, менде де бар, балымда да бар.
1: Бәрімізде бар.
2: Иә, көбімізде бар. Бұл джинсы шалбар, джинсы матасы туралы.
1: Шығу тарихын?
2: Иә, шығу тарихын оқимын, сіз мұқият болыңыз. Дайын болсаңыз, мен бастайын. Кеттік. Алғашқы джинс матасының тігілген киімдер туралы 15-ші ғасырда Англия кітаптарында жазылған. Алғашында шалбар тігу үшін қажетті матаны Гениядан әкелген, кейін бүкіл Еуропаға экспорттаған екен. Бұны киім 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде ақш әскерлері киген, джинсті тек әскерилер ғана киген деген деректерде бар. Джинсы 1950-60 жылдары бит стилінің өкілі Оззи Осборна келген. Оззи оның жастар арасында кеңінен таралуына үлкен үлес қосқан. Хиппи мәдениетін ұстанушылар джинс киімдерін кие бастады. Джинс жапсырмалар, кестелер, моншақтар мен әшекейленді. 60-шы жылдардың соңына қарай атақты дизайнер Луи Ферро түрлі түсті тастармен безендірілген джинстардың сән көрсетілімін жасады. Бұл көрсетілімнен кейін джинс сәннен негізгі элементіне айнала бастады. Енді сұрақ. Алғашында шалбар тігу үшін қажетті матаны
1: қайдан әкелген? Мен де осы сұрақты қойғым келген.
3: Англиядан алып келген.
1: Жоқ.
2: Кейін бүкіл Еуропаға экспорттаған екен деп айттым, бірақ соның алдында алғашында
1: бір елдің атын айтты ғой.
2: Үшін, иә, 16-шы ғасырда қажетті матаны алып келген жер Генуя деген жер екен.
1: Генуядан алып келді деп айтты ғой сізге.
2: Мен бар ғой. Өзім дәл осылай есте сақтай алмас едім. Қайыржан Мырза, рахмет. Бірақ джинсы туралы біліп алдық әні.
1: Иә. Қайдан шыққан, қайдан келген, иә. Жақсы, көптен көп рахмет. Бірақ енді барлығы бірдей қиын бола бермейді. Арасында жеңіл сұрақтар да қоятын боламыз, сондықтан да хабарласыңыздар.
2: Иә, дәл осы джинсы өнімі, джинс матасы кеңінен тараған соншалық бүкіл әлем киеді ғой.
1: Бірінші сонда әскерлер киген, иә?
2: Иә. Одан кейін жаңағы жұмысшы топтары киген екен, өйткені бұның матасы ыстыққа да суыққа да төзімді болған дейді.
1: Суық өткізбейді.
2: Қазақша айтқанда кір көтерімді деген дүние бар.
1: Сондықтан және жыртылмайды.
2: Иә. Содан кейін бұл жылдар өте ауырлай береді.
1: Ковбойларда мінген шығар, киген шығар.
2: Сондықтан енді қазір джинсыйды бүкіл мынау әлем сән сахналарына да шығарып жіберді. Және джинсыйдың киілуі соншалықты көп, миллиардтаған айналымда жүреді екен.
1: Әлі күнге дейін.
2: Әлбетте, ол жылдан жылға азайып жатқан жоқ.
1: Майра, енді екеуміз айтып отырмыз ғой.
2: Қазір бұрын кимеген ата мен әже қазір джинсыйды ата мен әже киеді.
1: Майра, айтып отырмыз ғой, бұл төзімді екен, жыртылмайды екен деп, бірақ қазір джинсыйды жыртық кию сәнге айналып кетті ғой.
2: Иә, сондықтан неғұрлым жыртығы көп, соғұрлым сәнде. Ал сонымен біз енді құрметті радио тыңдарман, келесі тыңдарманды күтеміз, және ол жанға да сұрағымыз бар.
1: Қайырлы таң, тыңдап отырмыз.
4: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз?
4: Есімім Али болады, Тараз қаласынан.
1: Али, Тараз қаласынан. Ойын шарты түсінікті ғой, Али, сізге? иә,
4: енді түсінікті сияқты.
1: Түсінікті болғанда жай ғана бір мәтін оқимыз, сол мәтіннің ішінен сізге сұрақ қоямыз, дұрыс жауап берсеңіз жеңімпаз атанасыз. Қиын емес еш. Қайдасыз? Не, иә, үйде, жұмыста, көлікте?
4: Қазір үйдемін.
1: Үйдесіз, бірақ жұмысқа шығайын деп отырсыз? Иә,
4: көліктің ішінде отырмын. Үйге.
1: Үйде ма, көліктің ішінде ма? Көлік ауланың ішінде тұр ма?
4: Ауланың ішінде көлік тұр, соны оталдырып жұмыс бабымен шығайын деп жатырмын.
2: Әне, біз бәрін білгіміз келеді ғой, қайда отырғаныңызға дейін сұраймыз.
1: Өйткені сізге ыңғайлы болу керек қой тыңдаған кезде. Үйдің ішінде отырсыз ба, жұмыста болсаңыз біз жай сөйлейміз, естіртпей ар жаққа. Үйде болсаңыз еркін сөйлейміз дегендей, көліктің ішінде болса тіптен естілмей қалуы мүмкін, қаттырақ айтамыз ол кезде.
2: Сонымен мен дайынмын.
1: Біз де дайынбыз. Ал кеттік.
2: Ал Әли Мырза, дайын болсаңыз бір минут уақыт сіздің еншіңізде.
1: Кеттік.
2: 2003 жылы елбасы Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезінде көтерген бастамасының жарқын көрінісі ретінде бейбітшілік және келісім сарайы салынды. Сыртқы пішініне қарап жергілікті халық пирамида деп атап кеткен бейбітшілік және келісім сарайы ұлтаралық және конфессияаралық тұрақтылықтың, халықтар достығының өзіндік бір нышаны тәрізді. 2006 жылы қыркүйек айында шаңырақ көтерген бұл сарай шындығында да Египеттің даңқты пирамидаларына ұқсайды. Британия суретшісі ұсынған идея әрі тосын әрі таныс еді. Бұл пирамида үлгісін таңдаған, бұл идеяны жаңа қостағандар мәңгілік ұғымына мән берген екен. Египет пирамидаларының мәңгілік нышанына айналған жаңағы әлем мойындады дейді. Постердің пирамидасы осындай терең астарлы бола отырып, қазіргі заманға жаңағы кескінін табуға тиісті. Сәулетші мұны жете ескерген. Пирамиданың керегесі берік, салмақ түскенде майыспайтын жуан металл трубаларынан керілген, олар биікте келе тот баспайтын бұрандалармен бекітілген. Еді де алдын ала ойластырылған жоба бойынша кескінді өрнектер құраған. Сәулемнің шаршыны шынымен көмкерілген, шынымен сол жерден төгілген күн сәулесі пирамиданың барлық мынау кеңістігін нұрландырады, жарық төменге техникалық қабатқа дейін түседі екен. Енді сұрақ. Туымнан ішінде сандар да аз екен негізі. Сонымен ең алғаш дәл осы ұсынысты елбасы қай жылғы съезде көтерді? Бар жоғы 2 ақ жылда айттым. 2003 және 2006 дедім. Сонымен
4: 2006 жылы 42 айында.
2: Енді бізде 2 ақ сан бар болса осы мәтіннің ішінде.
4: 2003 пе?
2: 2003. Иә, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезінде көтерген бұл 2003 жыл еді.
1: Тамаша. Міне, ешқандай қиындық жоқ, жеңімпаз. О, қандай керемет. Кімге сәлем жолдаймыз?
4: Сәлем. Так, семьяда бала шағама. Бүгін ең алғашқы немеремнің бүгін ең алғашқы садикке барған күні.
1: Балабақша бар. Қандай? Бүгін немерелер күні ғой оның үстіне.
2: Иә, Әли Мырза. Бұл немерелер күні.
4: Қандай?
1: Сәйкестік.
4: Сәйкестік.
2: Иә, сонымен Әли Мырза, біз жаңа айттық қой, біз балаңа бермеген жылылық пен мейірімнің бәрін еселеп немереңе бергің келіп тұрады. Оның а дегені
1: балаңнан гөрі немерең ыстық болады,
2: иә? Иә, дәл солай. Сондықтан бала бақшаға барып, бақшада жыламай қалғанның өзі бір жеңіс бүгін.
1: Ерлік, иә.
2: Иә, сондықтан бақшаға тез үйренісіп кетсін, өйткені оның бір үйренісу этаптарынан өту керек. Біз де сөйтіп жатырмыз.
1: 2-3 күн керек оған.
2: Иә, бүгін ет асамыз, тойлаймыз жаңаға.
1: Неге?
2: Бақшаға үйреніп кеткен үшін атап өтеміз.
1: А, оның өзі, иә?
2: Ол да бір жеңіс.
4: Иә, бала не керек қой, бір себеп керек қой.
1: Себеп керек, иә. Қазір, иә, біреу аузына ша той жасайтын болды қой. Керемет.
2: Ақшаға үйреніп қалған үшін ет асайын деп жатырмыз.
4: Немере деген так деген негізі өзіңнің балаңды соншалықты бүйтіп
1: жақсы көрмейсіз.
4: Жақсы көрмесең дейді де, енді жақсы көреді қой баланы.
1: Жақсы көргенмен қатал боласыз ғой.
2: Иә,
4: мынау немереңе
1: сөйлей алмайсыз.
2: Жақсы, рахмет. Осылай бір еміреніп жастарыңыз зарып жүре беріңіздер. Рахмет хабарласқаныңызға. Әдетте жалпы мына ата-анаңның ғұмыр жасын ұзағырақ қылғың келсе, кішкентайларды көбейт дейді ғой. Өйткені анаға бір қуанып, адам бойындағы қуаныштың барлығы оның бақыт гормонына себепші.
1: Яғни өмір жасыңыз ұзақ болуына себеп болады.
2: Эндорфин, дофамин деп айтамыз ғой. Қатты бір зерттеп білмесек те, жалпы адам басқарып тұрған біздің дирижерлар, ол біздің гормондарымыз. Сондықтан мына бақыттың, қуаныштың,
1: күлкінің,
2: иә, бір жақсы-жақсы гормондары бізді басқарып тұрады екен. Ал немере оның тікелей себепшісі.
1: Ал ән себеп бола ала ма?
2: Әннің де өзінің бір гармондарымызға әсер ететіні бар шығар. Абай Бегей Алматыда деп әндетеді. Алматылықтар, сіздерге ерекше ыстық сәлем жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Радио қабылдағыштың даусын көтереміз және ән тыңдайық.

0: Дос деген тек қана Алматыда емес, барлық жерде болсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтағымыз келеді.
1: Иә, қаламызда 8 сағат 53 минут. Құрметті радио тыңдарман, жаңа апта жақсылығымен қуансын. Және жоспарлы жұмыстарыңыздың барлығы нәтижелі болсын. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, Балым Отханқызы бүгінгі қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасында өздеріңізбен бірге болды.
0: Иә, дүйсенбі берекелі болсын, мерекелі болсын. Ертеңге дейін қимай-қимай қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Әсел Жақсыбай. Италия Республикасының премьер-министрі Джорджа Мелони әлеуметтік желідегі өз парақшасында Қазақстан президентіне арнап жазба қалдырған. Онда ол президент Қасым Жомарт Тоқаевқа шынайы достық ниеті үшін алғыс айтқан, болашақты терең пайымдап, тым мүмкіндіктерге жол ашатын көшбасшымен бірге жұмыс істеу мен үшін үлкен қуаныш. Италия мен Қазақстан арасындағы байланыстарды нығайта отырып, энергетика, аса маңызды минералдар және жоғары білім беру салаларындағы стратегиялық ынтымақтастықтың жаңа бағыттарын дамытып келеміз. Екі ел халқының өсіп өркендеуі мен әл-ауқат үшін осы бағыттағы жұмыстарымызды одан әрі жалғастыра береміз, дейді ол өз парақшасында. Ерлан Қарин Қазақстандағы ескерткіштердің мазмұндық және мағыналық сапасын арттыру бойынша жүйелі жұмыс басталатынын мәлімдеді. Вице-президенттің айтуынша, ескерткіштер ұлттық бірегейлік пен ортақ құндылықтарды дәріптеуі қажет. Осыған дейін ескерткіштерді орнатуды реттеп тәртіпке келтірдік, енді олардың мағыналық мазмұндық сапасына қатысты жұмысты бастаймыз, өйткені барлығына ортақ бір ұстаным керек. Өңірлерде ашылған ескерткіштерден жершілдік пен қоғамдағы тағы да басқа бір кеселдердің белгілері байқалады. Шын мәнінде қандай да бір ескерткіш, бір мүсін немесе шағын сәулет формасы болсын, белгілі бір деңгейде ұлттық бірегейлікті дамытуға, ортақ қоғамдық құндылықтарды орнықтыруға қызмет ету керек, деді ол. Қорғаныс министрлігі қазақстандықтарға ескерту жасайды, оқу-жаттығуға дайындық және оны өткізу кезеңінде, яғни 7-30 қыркүйек аралығында Алматы және Жамбыл облыстары, сондай-ақ Жетісу облысының аумағында әскери техника мен жеке құрамның жоспарлы қозғалысы жүзеге асырылады. Осыған орай министрлік ел тұрғындарына алдағы күндері аталған өңірлер аумағында әскери техника қозғалысы байқалатынын ескертеді. Бұл ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының ШЭП 2026 бірлескен оқу-жаттығу байланысты. Ведомство мәліметінше бірлескен оқу-жаттығулар 12-19 қыркүйек аралығында Жетісу облысындағы Көктал полигонында өтеді. Google компаниясы да жасанды интеллектінің жаңа моделін ойлап тапты. Қолданба жерсеріктердің мәліметін шынайы уақыт бойынша өңдеп, метеорология болжамдарын сағат сайын жаңартып отырмақ. Басты мақсат – синоптикалық деректердің дәлдігі мен жылдамдығын барынша жоғарылату. Мамандар дәстүрлі гидродинамика жүйелері күрделі физикалық теңдеулерге негізделіп, көрсеткіштерді әдетте 6 сағатта бір есептеп шығарады, дейді. Google жаңа технологияны өз өнімдеріне кіріктіретінін мәлімдеді. Индонезияда Анак Кракатау жанартауы атқылауда. От жалының биіктігі 15 шақырымға дейін жеткен. Билік өкілдерінің айтуынша, күл бірнеше аймаққа, оның ішінде ел астанасы Джакарта мен Сумарта аралының аумағына дейін жайылған. Осыған байланысты 5 бірдей әуежайдың жұмысы уақытша тоқтатылған. 300-ден астам рейс кейінге шегерілді. Арасында 60 халықаралық рейс бар. Елдің табиғи апат салдарымен күрес агенттігі жасанды түрде жаңбыр жаудыру операциясын қолға алуы мүмкін, деп мәлімдеді. Астанада 15 жасқа дейінгі балалардың басын қосқан Балафес фестивалі өтті. Астана саябағында ұйымдастырылған шараға 200-ге жуық жас қатысушы спорт, робототехника және шығармашылық бағыттар бойынша 11 түрлі сайыста бақ сынап, қауіпсіздік пен жол қозғалысы ережелері туралы пайдалы ақпарат алды. Сондай-ақ асық ату, ерекше асық ойнау әдісі арқылы инклюзивті балаларға бейімделген бочча, ләңгі тебу, жерде сурет салу және басқа да қызықты ойындар қарастырылды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 35 тиын, евро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 29 градус жылы, Алматыда да күн ала бұлтты 28 градус нөлден жоғары. Оралда 22 градус жылы, Өскеменде 26, Семей, Ақтауда 27, Қонаев, Талдықорған, Атырауда 29, Петропавл, Қарағанды, Павлодар, Жезқазғанда 30, Қостанай, Көкшетау, Таразда 31, Ақтөбе, Шымкентте 32, Түркістанда 30.

атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.

0: Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Ахирова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды алып ішкеніме 3 жылға кетіп жатыр. Басында осы жүрек аурудан 3 стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін, және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, мына бауырымда қазір неғып ашзапыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумалды іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда саумалдың арқасында денім сау деп айталамын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. Ой, 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына Құдайға шүкір жақсымын. Мынау ауыздан келген ашзапыранда бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандерім.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көптеген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
4: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы. Барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдар аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
5: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықызы боламын. Нео саумалына былтырғы жылдың февралінен бастап ішіп жатырмыз. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды тындыра алмай қиналып жүретін болатынмын. Бір екі апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскем өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасымда инсульт алған ғой. Ол кісі де түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған, ол кісі де өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс, жаймендеп таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалыға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып
4: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші ас қорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңеді. Минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өткені саумалдық құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда 2 есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
3: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда, нео саумалдан асқан ем барма. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003-00055703 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен Қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, заңға қатысты мәселе күнделікті өмірімізде жиі кездеседі. Құжат рәсімдеу, еңбек, отбасы, мүлік немесе басқа да құқықтық жағдайларға келгенде заң бойынша қалай болады деген сауалдың туындауы заңды. Мұндай сәтте мәселенің бабына барып, нақты жауап алу үшін маман кеңесіне жүгінген дұрыс. Осы орайда сіздермен бірге халық үні заңгерлік кеңесін жалғастырамыз. Хабар барысында өздеріңізден келген сауалдарға тәжірибелі заңгер Нұра Танысқызы жауап беріп, түрлі құқықтық мәселелердің заң аясындағы шешімін қарастырады. Студиямызда халық үні бағдарламасының кеңесшісі Өтебаева Нұра Танысқызы. Қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Қадірлі радио тыңдаушы, сіздің де заңға қатысты сауалыңыз болса, бірге жолдаңыз. Эфир барысында өз сұрағыңызға жауап алып қана қоймай, мәселенің құқықтық тұрғыдан қалай реттелетінін біле аласыз. Байланыс нөміріміз 393-2266, 393-2273. Біз 727 бағытын теруге болады. Және де WhatsApp арқылы сауалдарыңызды 8700-755-3366 нөміріне жолдай аласыздар. Сондай ақ Қазақ радиосының Facebook парақшасындағы халық үні бағдарламасының тікелей эфиріне қосылып, өз сауалыңызды сол жерде қалдыруға болады. Заңды білу құқығыңды қорғаудың бастауы. Ендеше көкейіңіздегі сауалды бірге талқылай, хабарласыңыздар. Ал әзірге редакциямызға келіп түскен хаттарға кезек берсек. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы ұжымы. Менің заңгерге қояр сұрағым бар. Біздің бір бөлмелі пәтеріміз жолдасымның атына тіркелген. Некеміз заңды түрде қиылған. Қазіргі таңда жолдасым бірінші топтағы мүгедек болып қалды. Диагнозы ми инфарктісі дейді. Инсульт алған артынан. Осыған байланысты білгім келетіні, мен заңды әйел ретінде жолдасымның келісімімен бұл пәтерді толығымен өз атыма аударып, меншік иесі бола аламын ба? Мұндай жағдайда заң бойынша қандай тәртіп сақталуы керек? Алдын ала кеңестеріңізге рахмет дейді.
2: Бұл да өте өзекті мәселенің бірі. Қазіргі кезде мысалы бұл мүлік екі адамның атында болып тұр. Яғни ортақ мүлік болғаннан кейін кімнің атында болмасын, бұл ортақ мүлік есебінде қарастырылады. Күйеуі қазіргі кезде инсульт алып, енді парализованный адам ретінде денсаулығына байланысты, енді бұл жерде оның әрекет қабілеттілігін қарау керек. Егер ол кісі әрекет қабілеттілігі дұрыс болып, ақыл есі дұрыс болса, қол қоюға мүмкіндігі болып жатқан жағдайда, мысалы, онда ол кісі я нотариус арқылы сыйға тарту шартымен ол екінші бөлігін, яғни өзінің бөлігін әйелінің атына аудартуына болады. Егер оның ондай мүмкіндігі болмаса, толығымен паралич ретінде жатып қалып, аяқ қолы жұмыс істемеген жағдайда, бұл жерде жағдай қиындау болады, өйткені қазіргі мысалы әйелі опекун ба жоқ па, қамқоршысы ретінде тіркелген ба жоқ па, оны да көру керек. Яғни қандай да болмасын есепте, қазіргі кезде нотариуспен ақылдасып, нотариустармен осы іске қатысты қандай құжаттардың бар жоғын анықтау керек, өйткені әрбір құжатқа бәрібір ол адам қол қою керек. Ондай мүмкіндік болмаса, әзірше оны істеу мәселесі бойынша басқа да жолдарды қарастыруға болады. Бірақ егер балалар болса, бұл жерде тағы да мынандай мәселе ғой. Бізде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша мәмілені бұзу тәртіптері бар, сот негізімен. Негізін қарау, қандай себеппен мысалы ол мәмілені біз сотпен бұзамыз. Кейбір кезде адамдар сыйға тарту шартын бұзады. Кейбір адамдар жаңғы айтып отырған өсиет бойынша, не болмаса мұрамен қалдырған мүлікке қатысты құжаттарды сот арқылы бұзуға талап арыз береді дегендей, қандай себебі болуы тиіс? Балалар бар ма, жоқ па бұл адамдардың? Яғни олар келісім бере ме, жоқ па? Ертең ақыл есі дұрыс болмай қалған жағдайда, егер нотариус арқылы қандай да болмасын заңсыз әрекеттер жасалып жатқан жағдайда, оның барлығы келешекте жауапқа тартылатын нәрсе, оны да ұмытпаңыздар.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, заңды білу өз құқыңды қорғаудың берік негізі. Сондықтан көкейіңізде жүрген сауалды бірге ашық жолдаңыз. Студияның байланыс нөмірі 393-22-60. Және біздің WhatsApp нөміріміз 870-755-33-66. Нұратыңыз қызы, енді эфирімізге келіп түскен тағы да тыңдарманның хатына кезек бере отырайық. Егер де радио тыңдаушылар байланысса, бізге қосыла жатар. Бұл жолғы мәселе үйден жұмыс істеп, қызмет көрсететін азаматтардың еңбек ақысы мен тапсырыс берушілер алдындағы міндеттемесіне қатысты екен. Тыңдарманымыздың айтуынша, клиенттер жұмысын қабылдап алғанымен келісілген уақытта ақысын төлемей, түрлі себептермен берешекті кейінге шегере береді дейді. Ендеше осы жағдайда заң не дейді деп сұрап атыр. Қызмет көрсетуші өз еңбегінің ақысын өндіріп алу үшін қандай қадамдарға бару керек?
2: Осыған ұқсас тағы да бір сұрақ болған екен. Бұл жерде онлайн түрде үйде отырған кезде күйеу жұмыс деген оған да ақшасын төлемейді уақытылы дейді. Қараңыздар, біріншіден келісім шарт болу керек. Сіз онлайн түрде жұмыс дегеннің өзінде қызмет түрін көрсету аясында договор оказания услуг негізінде, мысалы, қызмет көрсету аясындағы келісім шартқа қол қоюға екі тарап міндетті. Егер келісім болмай жатып, сіздер ауызша негізбен келіскен жағдайда оны ертең сотта дәлелдеуге қиын болады. Жалпылама бізде еңбек дауларын шешетін еңбек кодексі дейміз, бірақ бұл жерде еңбек саласы емес, өйткені еңбек кодексімен, мысалы, азаматтық негізде үйде жұмыс істеп жатқан азаматтармен, мысалы, жұмыс істеудің айырмашылығы қандай? Еңбек кодексі бойынша бізде арнайы тәртіп бар. Таңертең, мысалы, 9-да не болмаса 8-де келеді, оның уақыты бар. 6-да не болмаса 5-де кетеді, оның уақыт мерзімі тамаққа арнайы. Оларға еңбек демалысына қатысты ақылы жағы төлем төлейді. Оларға әлеуметтік төлемдер төленеді дегендей. Ал сіздер уақытша ғана бір адамды онлайн түрде жұмысқа қабылдап алған кезде, бұған еңбек шарты не болмаса еңбек кодексі жүрмейді. Ол бұл заңмен реттелмейді. Бұл жерде таза азаматтық негіздегі қарым-қатынастар. Яғни қызмет көрсету аясындағы келісім шартқа қол қойғаннан кейін қызметкер өзінің жұмысын аяқтап береді, ал жаңағы жұмыс беруші дейміз, не болмаса заказчик дейді, енді қабылдап алушы, ол өзінің ақшасын төлеп беруге міндетті. Сондықтан келісім шарт бар ма жоқ па? Келісім шарт болса, алдын ала сіздер сотқа дейінгі жаңғы өзіңіздің претензияларыңызды жіберсеңіздер болады. Мінекей осындай жұмыс орындалды, акт бар ма? Мысалы, көп жағдайда келісім шартқа қосымша акт беріледі. Жұмысты қабылдап алған бойынша, яғни ешқандай ертең наразылық болмас үшін акт бар ма? Оның барлығы болып жатса, сотқа дейінгі алдын ала претензия жіберіледі. Егер де келісім шарт болмаса, ешбір құжат болмай, ауызша ғана бұл келісілсе, онда сіздер араларыңыздағы жазбаларды табуға міндетті боласыздар. Жазбаларыңыз бар ма WhatsApp арқылы? Мінекей, мен сізді қазір кезде жаңағы заказ бергім келеді, сіз осындай жұмысты жасап беріңіз, осындай ақша төлеп берем дегендей. Егер де осындай жазбалар болса, нотариус арқылы оны куәландырып, сотпен онда қайтадан бере аласыздар. Яғни оның бірнеше жолдары бар, сондықтан осы сұраққа қатысты толық жауап алам десеңіз, қосымша өздеріңіздің мәліметтеріңізді жіберсеңіздер.
1: Және де мынау, сіз келісім шарт деп жатсыз ғой, келісім шартты жаңа жұмыс беруші алдын ала жасау үшін 100-100 кездесіп алып, қолма қол келісім шартқа қол қоя ма?
2: Онлайнда жасауға болады қазіргі кезде. Қазіргі кезде онлайн түрде толығымен бәрі жасалынып отыр. Онлайн қол қою деген мәселе, сондықтан оны көрудің де негізі емес. Көп платформалар бар жұмысқа қабылдаудың негізінде, жалпы қызметкерлерді іздеу негізінде. Платформалардың негізінде тауып, оны онлайн түрде онымен сөйлесіп, жұмысты жасау мәселесі бойынша олар онлайн келісімге келеді.
1: 393-22-66 байланыс нөміріміз, және екінші нөміріміз 393-22-73, Алматы қаласының коды 8727, және WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-66. Нұратыңыз қызы, келесі хатта тыңдарманымыз осыдан 10 жыл бұрынғы қарызына байланысты туындаған мәселені көтеріп отыр. Айтуынша, берешегін сот орындаушы арқылы толық өтеген, соған қарамастан арада қанша жыл өтсе де Каспийдегі шотына қойылған арест алынбағанын енді ғана білген. Ең қиыны сол кезде жасаған төлемдердің түбіртіктері сақталмаған екен. Осындай жағдайда қарыздың өтелгенін қалай дәлелдеуге болады, және арест алдырту үшін қай мекемеге жүгінген жөн?
2: Екінші сұрақтан бастайын. Арестті алып тастау үшін сіздер сот орындаушылар палатасына қазір жүгінуге тиісті боласыздар. Яғни сот орындаушылар палатасына өзіңіздің жолдамаларыңызды, сұранымдарыңызды жібересіздер. Осындай жылы осылай, қай сот орындаушысы естеріңізде бар ма жоқ па? Болмаған жағдайда аты жөніңізді, еніңізді көрсетіп, яғни осыған қатысты мәліметті сұрауыңызға болады. Егер сот орындаушылар палатасында бұған қатысты мәлімет сақталмаған жағдайда, онда сотқа жүгінесіздер. Мәселе келесі, егер де сіздер сол жылдардың ішіндегі төленген ақшаны дәлелдей алмасаңыздар, оның барлығын қайтадан төлейсіздер.
3: Келесі сұрау 3174 соңғы нөмірі. Мүмкіндігі шектеулі адамға үй берілген, сол үйдің сыртқы қоршауы жасалмады, үйдің кілтін бергелі 1.5 жыл болды, ауылдық әкімге, аудандық әкімге, ЖКХ бастығына апта сайын барамын дейді, ешқандай нәтиже болмай жатыр. Үйді салған мердігер Ақтаудың жігіттері болатын, Зайсанның хабарласып отыр.
2: Мәселе қандай? Яғни сыртты қоршау жасалмады. Үй берілген кезде
3: 1.5 жыл бұрын үй алған екен.
2: Әлеуметтік негізде үй алған. Бұл үйді сізге тегін берді ма, жоқ, сіздер қандай да болмасын бағдарлама бойынша алдыңыздар ма? Сол мәселеге қатысты жасаңыз. Келісім шарт бар ма қолыңызда? Жоқ. Мүмкіндік шектеулі адам Қазақстан Республикасының заңнамасының негізінде оларға кезекке тұрып үй алуға құқылы деп айтылған ғой. Сіз оны ипотекаға алдыңыздар ма, жоқ, оны уақытша сізге тегін беріп тұр ма, жоқ, сіздер оны жалдамалы пәтер ретінде, арендное жилье ретінде жалға алу шартымен жасап отырсыз ба? Дауыспен жіберіп жатырсыздар, дауыспен жібермеңіз, үлкен өтініш, өйткені біз оны тыңдауға мүмкіндігіміз жоқ.
3: Текстпен жасаңыз. Ауылдық әкімге бардым дегеніне қарағанда жер үй сияқты, иә, қоршау жасалмаған, иә.
2: Жер үй.
3: Со, қоршауында.
2: Бұл жерде акиматтың міндеттілігін тексеру керек, олар міндетті ма оны жасауға, қоршауды? Егер де мысалы келісімге қандай талаптар жазылған, соны да білу керек. Жоқ, акимат, иә, мен сізге толығым десе, онда әрине, онда өтініш сайты арқылы әрі қарай прокуратураға да, ауылдық деп отырсыз, облыстық негізде өзіңіздің шағымдарыңызды жазсаңыздар болады.
3: Және сіз бізді тыңдап отырсыз, 3174-тен аяқталатын бізде желі қолданушымыз. Егер де сұрақтарыңыз болса, өтініш жазбаша түрде жіберіңіз. Иә, эфир барысында әлі де біз бұл сұраққа қайтып оралармыз. Келесі хатқа кезек берсек, енді жол қозғалысына қатысты сұрақ екен. Тыңдарманымыздың жүргізуші куәлігіне, жол көлігіне арналған тіркемені басқа өткен деді.
2: Оны да айтқанбыз болған. Оны, yeah.
3: Келесі сұрақты көше берейікші. Ендігі сауал жылжымайтын мүлікке қатысты. Тыңдарманымыз үй сатып алуды жоспарлап отырған көрінеді, алайда сатушының қолында сенімхат бар екен. Осыған байланысты сатып алушы ретінде алаңдайтын тұсы бар. Нұрағыз қызы, сенімхат арқылы үйді еш кедергісіз сатуға бола ма? Мұндай жағдайда сатып алушы қандай жайттарға ерекше мән берген дұрыс?
2: Бұл да өте өзекті мәселе. Сіздерге мысалы, сіз оны сатып алуға үміткерсіз, яғни сол үйді, ал сізге сататын адамның қолында сенімхат тұр. Сенімхатты тексеру керек. Сенімхат толығымен қалай жазылған? Сенімхаттың түр түрлері бар. Сенімхатты мысалы заңгерлерге де береді, оны жалпы қоғамдық негізде жүретін адамдарға да береді, жаңа адамдардың құқықтарын қорғау негізінде. Сондықтан сенімхатты мұқият оқыңыздар. Ол адам жалпы үйдің иесіне қандай қатысы бар? Оның туыстық қатынастары бар ма, жоқ па? Мысалы, мына жерге қайтадан сол хаттың жалғасы келген сияқты. Иә, қызымын деп тұрған сияқты үш үйді сатып жатыр екен сенімхатпен. Сондықтан нотариусқа барасыздар, нотариуста бұл сенімхаттың заңдылығын тексересіздер. Яғни ол үй қазір кезде ешбір жерде кепілде болмау керек, өйткені алаяқтар қазір өте көп. Үшінші тұлғадан сатып алған кезде, мысалы, ол үй жаңа сенімхаттың жалғаны екен де шыққан. Яғни адам үй сатып алғаннан кейін, бір аптадан кейін, екі аптадан кейін сот болып, ол үйді қайтару мәселесінің негізінде шешім шығаратын болады. Өйткені сенімхат жалпы алаяқтармен жасалған нәрсе болғаннан кейін. Сондықтан оны мұқият тексеру керек. Яғни үйдің иесімен бәрібір барып сөйлесу керек. Ол анам деп тұр, анасы үлкен кісі, мысалы 80-дегі, барып көріп толығымен оның барлығын тексергеннен кейін сатып алуға жол бар дегендей. Өйткені қазір кезде, тағы да айтамын, алаяқтар өте көп. Оны қазір кезде заңсыз іс-әрекет жасайтын нотариустар да жеткілікті. Сондықтан соған алдын алу мақсатында сіздер ондай адамның туыстық қатынастарын, үйдің толығымен құжаттарын, оны сізге ешкім мәліметті бермейді. Сондықтан нотариуспен жұмыс істегенде, нотариус іс ашқан кезде соған байланысты толық мәліметтерді тексере аласыздар.
3: Жаңа алдындағы хаттың иесі бізге жолдаған сұрақтың жалғасы, үйдің кезегіне тұрып алдық дейді. Бұл үйді ай сайын 18600 теңге төлеп тұрдық.
2: Жалға алу шартымен алған үй сияқты, арендное жилье. Онда былай істейсіздер, қазіргі кезде ол үйдің қоршауы жасалмады.
3: Мәселе осы болып тұр ғой, қоршауға байланысты.
2: Қоршау болу керек па? Болу керек болған жағдайда е-өтінішке жазыңыздар, е-өтініш арқылы. Әкімнің атына жазыңыздар, бұл бірінші арыз. Екінші жаңағы екінші данасын қосымша адресатын прокуратураны көрсетіп кетіңіздер. Е өтініш сайты арқылы. Мінекі бір жыл, бір жарым жыл болды, үйді алдық. Үй толымен біткен жоқ. Яғни сыртқы жағындағы жұмысы толымен әлі бітірген жоқ. Әкімшілікке кіріп ешқандай нәтиже болмай тұр деп екі адресатқа жібересіздер. Бұл әкімнің өзі және сол облыстың прокуратурасына.
3: 393-2266 393-2273 біздің байланыс нөміріміз. Хабарласыңыздар, дәл қазір тікелей эфирде, эфир жүруде халық үні бағдарламасының WhatsApp нөмірі 8700-755-3366 нөміріне тек қана жазбаша түрде сұрақтарыңыз болса жолдай аласыздар. Қайырлы күн. 04:23 аяқталады. Үлкен қалаларда цондардың жанында ЦП алып беретін онлайн қызмет көрсететін қызметкерлер жүреді дейді, ол қаншалықты заңды? Сонан бөлек, ол үшінші тұлғалар бұндай қызмет көрсетуі дұрыс па? Жеке деректің қауіпсіздігі туралы ешкім ойламайды. ЦП жаңа парольдары бар, қалдырып кетіп жатады адамдар, жеке адамдарға.
2: Сондардың жанында ЦП алып беретін, онлайн тұлға беретін қызметкерлер жүреді, ол қаншалықты заңды? Заңсыз ғой енді. Әрине заңсыз, олар делдал адамдар. Делдал адамдар болғаннан кейін сіздер олармен жұмыс істеуге міндетті емессіздер. Қай жағдайда адамдар делдал адамдармен жұмыс істейді? Егер де өздерінің құжаттары болмай жатқан жағдайда, не болмаса несие алу мақсатында мыңдаған кредиттері бар, өте көп аресттері бар. Енді әрине олар қыратсын деп болғаннан кейін несие берілмейді. Соған байланысты делдалдарға олар қызметмен, сол адамдармен жұмыс істейді. Заңды ма? Жоқ, заңсыз. Өйткені ол адамдар, иә, дұрыс айтасыздар, қазіргі кезде жеке деректің қауіпсіздігі туралы бізде заң бар. Яғни ешбір азамат өзінің жеке мәліметі бойынша информацияны ешкімге беруге құқы жоқ. Егер берген жағдайда, мысалы, сіз маған өзіңіздің ИП-ңізді берсеңіздер, не болса ЦП-ңізді берсеңіз бе, бүгінгі таңнан бастап бұның бәрі жауапқа тартылатын нәрсе. Өйткені ешқандай кепіл жоқ. Кейбір адамдар бухгалтерге беріп отыр, кейбір адамдар заңгерлерге беріп отыр. Звондап беруге бола ма деген сұраққа өзім жауап таба алмай жатамын. Өйткені әрине енді өзіңіз қандай себеппен беріп отырсыз, ол менің бухгалтер, менің атымнан мысалы құжаттарды жібереді. Жарайды, бухгалтер. Біздің практикада болған жағдайда бухгалтерлер сол адамның атынан несие алғандары да бар, есеп шотынан ақша ұрлағандары да бар. Кім кінәлі бұл жерде? Егер де сіз өзіңіздің кілтіңізді басқа адамдарға берсеңіздер. Сондықтан үшінші тұлғалардың жүргені заңсыз, оларды жауапқа тарту өте қиын. Неге десеңіздер? Өйткені олар жай жүрген адамдар ғой. Мысалы, егер де сіздер оны шақырып, мысалы, өздеріңіз жұмыс негізімен олардың қызмет негізін аламын десеңіздер, оны ертең жауапқа тартам дегеннің өзінде сізге ертең полиция деп қандай себеппен сіздер оны тартасыздар? Бұл сіздің жұмысыңыз емес, бұған құзыретті органдар бар соны тексеретін. Сондықтан осы мәселеге қатысты, иә, сұрағыңызға өте үлкен рахмет. Бұл жеке деректердің қауіпсіздігі ең басты мәселе, ешкімге бермеңіздер деп.
3: Бар, сөз кезегін берсек. Саламатсыз ба?
4: Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз.
4: Заңгерге сұрақ қоюға бола ма?
2: Иә, тыңдап тұрмын.
4: Менің баламның бір бөлмелі үйі бар еді, үйленбей тұрып алған өзі. Енді үйленгеннен кейін, қазір үйленді, енді үйін сатып кішкене екі бөлмелі алайын дейді. Оны маған айтады, папа, мен саған жаздырамын дейді. Сонда ана келін жағынан ұшқандай не болмай ма? Сұрақ.
2: Өте. Аға қара. Аға. Ол үйленбей тұрып алдым дейді.
4: Үйленбей тұрып алған. Оның бойын енді үйін екі бөлмелі алам деп.
3: Кеңейтіп тұрып
4: жүр. Енді екі бөлмелі алса, папа, үйді саған жаздырам дейді. Маған.
2: Әкесіне. Иә.
3: Түсінікті.
2: Папасының қандай, міне, заңға өзінің бір қызықпаушылығын көрсету негізінде сұрақ қойып жатқанда өте дұрыс. Некеге дейін алынған мүлік дейді. Яғни некеге тұрмай тұрып алып, қазір кезде оны сатам, екінші үйді папамның атына аударам дейді. Заңды ма? Заңды. Келін бұған ешқандай талап қоя алмайды, өйткені ол некеге дейін алынған мүлік. Біз ылғай айтамыз, бізде қай жағдайда мүлікке екінші тарап өзінің жаңа талаптарын қоя алады? Егер де ол неке уақытында алынған жағдайда, иә, онда бұл жерде заңсыз әрекеттердің бар болу анық. Сондықтан некеге дейін алынған мүлікті сатып, қазір кезде үй алам деген жағдайда папасының атына толығымен аударуға болады, қорықпаңыз.
3: Нұратың сұлзы 76-20 мен аяқталатын бізде Болат Омашев. Өткен хабарды өткізіп алған сияқтым, сұрағыма жауап кетті ма дейді, да? Беріп жібердіңіз ба дейді. Қандай сұрақ екен? Сіз,
2: біз негізі, бізде де сақталмай қалыпты, иә, қайтадан берсеңіздер.
3: Біз өшіріп отырамыз, себебі хаттар өте көп, жауап берген хаттар.
2: Сақталмай қалса, онда оқылған сұрақ деген.
3: Әрине, сіз тағы да сұрағыңызды осы жерге қайтадан жібере қойсаңыз, негізі өшірілген болса, біз ол сұрақты оқып кеткен болуымыз керек. Ендігі сауал кәсіпкерлікпен айналысып жүрген азаматтардың еңбек өтіліне қатысты. Бұл кезде бірнеше жылдан бері жеке кәсіпкер ретінде жұмыс істеп келгенмін дейді. Алайда кәсіпкерлікпен айналысқан кезең зейнет жасына жеткенде еңбек өтіліне есептелмейді деген ақпарат естіген. Осыған байланысты алаңдап, сізден нақты жауап сұрап отыр. Сауал иесінің жасы 53 екен, кәсіпкерлікпен айналысқаны 16-17 жылдай уақыт болған. Енді Нұратыңыз қызы, жалпы жеке кәсіпкер ретінде жұмыс істеген жылдар еңбек өтіліне есептелемейді.
2: Тағы да жалғас кепті осы сұрақтың, неше жыл еңбек өтілі болу керек депті, қалай тіркелуге болады, жалпы құжат дайындау қалай жүреді? Қараңыздар, кәсіпкерлер бізде енді кешіріңіздер, заң бойынша бізде тең принцип, бәрі заң алдында тең. Сіз кәсіпкер болсаңыз, бәрібір әлеуметтік жүйеде көрсетілген зейнеткерлікке тіркеуге, зейнеткерлікке, жаңағы зейнеткер болуға қатысты іс-әрекеттер заң бойынша бәріне бірдей жүзеге асырылады. Жеңілдік тек қана әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтар бар бізде. Аналар, бұл ауыр жұмыс істейтін қызметкерлер, оған тиісті бізде үкіметтің қаулысының бойынша арнайы тізімдер бар. Сондықтан кәсіпкер ретінде сіз заң бойынша әйел азамат болсаңыз 61-62-де, ер азамат болсаңыз 63 жаста толығымен шығуыңызға болады. Еңбек өтілімі қанша болады деу керек дейді. Еңбек өтілімі қазіргі кезде толығымен есептелмейді. Я кеңес уақыты кезінен, мысалы 98 жылдан бастап бізде бірінші зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңы жұмыс істеген болатын. Соған байланысты бізде мысалы 40 жыл еңбек өтілімі керек деп нақты талап қойылған, естеріңізде болса. Неге? Өйткені үкімет жаңағы мемлекет тарапынан бізде зейнетақы екі жүйеде жұмыс істейді. Бұл базалық зейнетақы, оны мемлекет төлейді. Еңбек өтілімге қатысты, иә, оның жаңағы жұмыстың ауыртпалығына байланысты, оның категориясына байланысты. Екіншісі, бұл сіздің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жиналған ақшаңыз бойынша. Яғни қосымша сіз өзің, неге мысалы 98 жылдан бастап біздер неғұрлым сіздің жалақыңыз көп болса зейнеткерлікке дейін соны көрсетіңіздер деп отырғанымыз, өйткені содан есептелініп орташа есеппен жаңағы зейнетақы мөлшері есептелінеді. Жыл сайын бізде кішкене талаптар өзгертіледі, өйткені кеңес уақыты кезінде жұмыс істеп жатқан азаматтардың статусы мен қазіргі кездегі балалардың, мысалы біздердің өзіміздің келешекте зейнеткерлікке шыққан кезде мемлекет бізге ақша төлеу негізінде ешкім кепіл бермейді. Яғни адамдар, бұл енді батыс мемлекеттері сияқты, өзіңіздің жинаған ақшаңызға байланысты, неғұрлым көп жұмыс істесеңіз, неғұрлым көп ақша тапсаңыз, соғұрлым сіздің жинақтаушы зейнетақы қорыңызда ақша жиналады дегендей, иә. Бірақ көп адамдар айтады, мысалы мен жинақтаушы зейнетақы қорымнан ақша алдым, оны мен түсіме жұмсадым, не болмаса үй алдым, ертең мен зейнеткерлікке қалай шығамын? Бұл екінші мәселе, бұл да үлкен проблема, өйткені нақты ол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры дегеніміз келешекте зейнеткерлікке шыққан кезде адамның бұл жағы нақты кепілі. Егер де сіздер оны өздеріңіз жұмсап қойсаңыздар, ертең зейнеткерлікке шыққаннан кейін базалық зейнетақы төленбеуі де мүмкін. Яғни онда адам әлеуметтік жағынан өте төмен халде қалуы мүмкін. Сондықтан бұл да үлкен проблема. Сондықтан кәсіпкер ретінде, қазір жасыңыз әлі 53-те, егер де әйел азамат болсаңыз 5 баламен 53 жаста жаңағы жеңілдікпен зейнеткерлікке шыға аласыздар. Қандай құжаттар керек дейді? зейнеткерлікке шығар алдында сіздер келесі құжаттарды жинайсыздар. Бірінші, бұл әйел азаматтарға жеке басын растайтын төлқұжат, туу туралы куәліктері, қанша балаңыз болса, туу туралы куәлік керек, өйткені оның ішінде анасының аты жазылған. Одан тыс, егер де сіз мамандығыңыз бойынша жұмыс істеп келсеңіздер, онда сіздің әрине дипломдарыңыз керек, сіздің фотосуреттеріңіз керек. Егер де сіз жұмыс істейтін адам болсаңыз, онда соңғы 3 жылдың ішінде, мысалы, орташа есеппен сіздің жалақы мөлшеріңіздің анықтамасы керек бухгалтериядан. Сол құжаттарды алып, сіздер оны тапсырасыздар.
3: Жалпы бұл кісі енді кәсіпкер ғой, қандай міндетті төлемдерді тұрақты аударып тұру керек бұл кісі?
2: Әлеуметтік төлемдерді, яғни қазіргі кезде өзінің салығы, медициналық сақтандыру төлемдері бар, иә, және жинақтаушы зейнетақы қоры. Яғни оның есебінде жеке кәсіпкерлердің базалық ставкасы өзгеше есептелінеді. Сондықтан енді оны өздері де біле жатар. Ал жалпы құжаттарды жинастыру менің ойымша әлі ерте, бірақ кәсіпкерлердің еңбек өтілім есептелмейді деген ол жалған ақпарат.
3: Нұратыңызға енді мұрагерлік мәселесіне ойыссақ, бұл жолы тыңдарманымыз жеке тұлғаны банк депозитіндегі қаражатына қатысты заң талабын білгісі келеді. Азаматтың өз атына ашылған депозиті болса, ол қаражатын тірі кезінде қалаған адамына беруге немесе мұраға қалдыруға құқылы ма? Яғни ақшаны міндетті түрде туған туысына қалдыру керек деген талап бар ма? Ал егер адам қайтыс болғаннан кейін өсиет қалдырылмаған болса, сол кезде ғана заң бойынша мұрагерлердің депозиттері депозитке қаражатқа құқығы туындай ма дейді.
2: Бізде уақыт аз қалыпты, иә. Егер де оқылмаған сұрақтар әлі өте көп келіп тұр, хабардан кейін қосымша сіздерге жауап берер, не болмаса ертең, иә, хабар барысында
3: оқылады.
2: Енді сіздің депозиттеріңізге келетін болса, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бойынша мұрагерлік құқық екі жолмен қарастырылады: заңды және өсиет. Тірі кезінде адам өзінің мүлкін кімге қалдырамын десе де өз еркі. Депозиттегі ақшасы болсын, ол да мұра, үйін болсын, үшінші тұлғаға, мемлекетке, мысалы танымайтын адамға қалдырамын десе де өз еркі. Бұл жерде тиісті түрде тек қана туыстарға қалдыру керек деген бізде шарт жоқ. Бірақ бұл жерде егер де сіздің қолыңызда мүгедек бала болып жатса, бар болса, не болмаса мүгедек әйеліңіз қолыңызда, жолдасыңыз мүгедек болып жатқан жағдайда, бұл мәселе келешекте дауға қалуы мүмкін. Өйткені әлеуметтік жағына қарастыратын болсақ, ол адамдардың әрекет қабілеттілігі шектеулі, сондықтан оның әке шешесі болсын, не болмаса жолдасы толығымен қамтамасыз етуге міндетті. Сол мәселе ғана, ал жалпы оны сыйға тартсаңыздар болады.
3: Келесі сұрақ азаматтарды толғандыратын тағы бір маңызды мәселе деуге болады. Бұл жолығы сауал ауыл шаруашылық саласында еңбек етіп жүрген жандардың зейнетке шығу тәртібіне қатысты. Мал шаруашылығы сияқты еңбегі ауыр салалардың өкілдеріне зейнет жасына байланысты қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған ба?
2: Иә, оны айтқан болатынбыз ғой, шабандық негізінде де қазіргі кезде 55 жасқа толған азаматтар қосымша мемлекеттен әлеуметтік төлем алуға құқылы. Толық ақпаратты халыққа көмек көрсету орталығынан біле аласыздар, не болмаса 1414 нөміріне хабарлассаңыз сізге толығымен ақпарат беріледі.
3: Бізде
2: 2 минут уақытымыз бар, әлі
3: бір минуттай қалды ау деймін. Сот орындаушыларына қатысты қарыздар мен банк шоттарына қойылған шектеулер уақытында алынбай қалуы мүмкін. Осыған байланысты тыңдарманнан мынандай хат келген: берешегін кезінде толық өтегенін айтады, алайда ол оқылды 10 жылдан кейін.
2: Иә, оны оқыған болатынбыз.
3: Иә, көп рахмет Нұратыңызқызы. Бізге берілген уақыт міне аяқталуға жақын. Қадірлі радиотыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссеріміз Ерқат Қуанышұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлна Шалабайқызы және өздеріңіздің келген хаттарға жауап берген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұратыңызқызы. Және әрине хаттар өте көп келіп жатыр. Ол хаттарды Нұратыңызқызы қазір эфирден кейін жауап беруге тырысады, және қалған хаттарға да жауап ертеңгі сейсенбілік эфирден міндетті түрде уақытына қарай оқылады, және Нұратыңызқызы ертең тікелей эфирден жауап береді. Сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.

0: кезі. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама.
1: Эфирде саулықтың сүрі.
2: Армысыз қадірлі радио тыңдаушы, саумалдың сіздің денсаулығыңызға пайдасы жөнінде айтамыз. Саулықтың сыры орталығының маманы Іңкәр Саятқызы студиямызда қонақта. Қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алуда тегін. Іңкәр ханым, алғашқы сұрақ, үнемі ауызға келетін ащы дәм, тамақтан кейінгі ауырсыну, жүректің айнуы, кекіру, әсіресе дастархан басында отырғанда өте ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Айтыңызшы, ас қорыту жүйесі бұзылғанда не істейміз?
3: Біздің ағзамыз күш, қуатты ас арқылы алатын болғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ауырсыну болса, шынымен мазамызды қашыратыны рас. Күні бойы аш жүріп, кешке көп тамақ жеп қоятындар бар. Тек кофе ішіп жүре беретіндер де көп. Біз біріншіден дұрыс тамақтанбай, асқазанымызды ауыртып алып жатырмыз. Екіншіден бүкіл ағзамызға керекті дәрумендермен қамтамасыз етіп жатқан жоқпыз.
2: Осы орайда неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, күні бойы кофе ішіп жүре беру бір трендке айналып кетті қазір. Аш қарынға ішуге немесе жеуге болмайтын сусындар мен тағамдар бар ма?
3: Иә, әрине, шай, кофе, банан, газдалған сусындар. Егер асқазан жұмысы бұзылып, іш кебу, қыжыл жүрек айну, ауырлық немесе іштің ауыру сияқты белгілер болса, майлы, ащы, қуырылған тағамды, алкогольді және газды сусындарды уақытша тоқтатыңыз. Капсула түріндегі неосаумалды қабылдау арқылы асқазандағы қышқылдық пен қыжылды азайтып, өттің толуының алдын алуға болады.
2: Құрамы 100% табиғи неосаумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Бұл өнім өзінің тиімділігін дәлелдеп, түрлі марапаттарға ие болып, сарапшылар мен мамандар тарапынан мойындалған өнім. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тыңдай, қандай айтары бар екен?
4: Сәлеметсіздерге, менің есімім Дариға болады. Мерке ауданы Ақжол ауылында тұрамын. Осы неосаумал өнімін алып ішкелі бір жылдан асып қалды.
3: Бұл өнім туралы қайдан естідіңіз?
4: Басында телевизордан көріп, сонан кейін мен де осы қой алып ішейін деген ой келіп ішіватырмыз. Жақсы, өте пайдалы. Ішкі құрылыстарымызды, ұйқы без мысалы, холестерин, асқазан жолы, әсіресе давлениені түсіреді. Былтырдан бері мен доғдырда тіркеуде болатынмын. Сол мен дәрісін алып ішіп жүрем, күнде ауыратын. Қазір мысалы осы былтырдан бері саумал түшкелі мен ол дәріні ішуді қойдым. Ол не саумал өнімін шығарып атқан компанияға өте алғысым шексіз, алып ішіңіздер болады.
3: Дариға ханым, рахмет хабарласқаныңызға. Мұндай оң нәтижелерге біз әрине қуанамыз. Саумалды ішкеннен кейін денсаулығы жақсарып, өздерін жақсы сезіне бастаған сәтте көп тұтынушыларымыз бұрын тұрақты түрде ішіп жүрген дәрі-дәрмектерін өз бетінше тоқтатып қоятын жағдайлар көп. Осы орайда бір ескерте кететін жайт. Медициналық дәріні ішуді тоқтатқанда өзіңіздің емделуші дәрігеріңіздің де кеңесіне де міндетті түрде құлақ асыңыз. Ал неосаумал өніміне қатысты барлық ақпаратты біздің орталықтың мамандарынан біле аласыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар.
2: 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласқан тағы бір кезекті тыңдаушымыздың қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
5: Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан Мелдебегі Тұрғанбаймын. Неосаумалды мен 2022 жылдан бастап шегім. Ұйқы деген жақсы болды. Денсаулықтың бәрінде ешқандай жалын жоқ. Жүріп тұруында жақсы. Сондықтан менің сіздерге айтатыным, денсаулыққа өте пайдасы зор. Неосаумалды жасыл келген ұлғайған азаматтар ішіп жатқанын, азаматшаларды ішіп жатқанын байқайын. Барлығы денсаулықтарын жақсарғаны өздері айтып отыр. Сондықтан бұны неосаумалды ал пайдаланғандарыңыз дұрыс.
3: Тұрғанбай ағамызға алғысымыз шексіз. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берсеңіздер, зейнеткерлерге, көп балалы отбасылар мен мүгедектік топтағы жандарға 30% жеңілдік қарастырылған.
2: Капсула түріндегі саумал бұл кәдімгі табиғи саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға ыңғайлы еткен өнім. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріп, арнайы жеңілдікке ие болыңыз. Жарнамалық хабарды сұхбаттарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098003E00055703 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақстан арасындағы байланыстарды нығайта отырып, энергетика, аса маңызды минералдар және жоғары білім беру салаларындағы стратегиялық ынтымақтастықтың жаңа бағыттарын дамытып келеміз. Екі ел халқының өсіп өркендеуі мен әл-ауқаты үшін осы бағыттағы жұмыстарымызды одан әрі жалғастыра береміз, дейді ол өз парақшасында. Ерлан Қарин Қазақстандағы ескерткіштердің мазмұндық және мағыналық сапасын арттыру бойынша жүйелі жұмыс басталатынын мәлімдеді. Вице-президенттің айтуынша, ескерткіштер ұлттық бірегейлік пен ортақ құндылықтарды дәріптеуі керек. Осыған дейін ескерткіштерді орнатуды реттеп тәртіпке келтірді. Енді олардың мағыналық, мазмұндық сапасына қатысты жұмысты бастаймыз, өйткені барлығына ортақ бір ұстаным қажет. Өңірлерде ашылған ескерткіштерден жершілдік пен қоғамдағы тағы да басқа бір кеселдердің белгілері байқалады. Шын мәнінде қандай да бір ескерткіш, мүсін немесе шағын сәулет формасы белгілі бір деңгейде ұлттық бірегейлікті дамытуға, ортақ қоғамдық құндылықтарды орнықтыруға қызмет етуі керек, деді ол. Қорғаныс министрлігі қазақстандықтарға ескерту жасайды. Оқу жаттығуға дайындық және оны өткізу кезеңінде 7-30 қыркүйек аралығында Алматы және Жамбыл облыстары, сондай-ақ Жетісу облысының аумағында әскери техника мен жеке құрамның жоспарлы қозғалысы жүзеге асырылады. Осыған орай министрлік ел тұрғындарына алдағы күндері аталған өңірлер аумағында әскери техника қозғалысы байқалатынын ескертті. Бұл ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының ШЕП 2026 бірлескен оқу жаттығуымен байланысты. Google компаниясы да жасанды интеллектінің жаңа моделін ойлап тапты. Қолданба жерсеріктерінің мәліметін шынайы уақыт бойынша өңдеп, метеорология болжамдарын сағат сайын жаңартып отырмақ. Басты мақсат синоптикалық деректердің дәлдігі мен жылдамдығын барынша жоғарылату. Мамандар дәстүрлі гидродинамика жүйелері күрделі физикалық теңдеулерге негізделіп, көрсеткіштерді әдетте 6 сағатта бір есептеп шығарады, дейді. Google жаңа технологияны өз өнімдеріне кіріктіретінін мәлімдеді. Индонезияда Ана Кракатау жанартауы атқылауда от жалының биіктігі 15 шақырымға дейін жеткен. Билік өкілдерінің айтуынша, күл бірнеше аймаққа, оның ішінде ел астанасы Джакарта мен Сумарт аралының аумағына дейін жайылған. Осыған байланысты 5 бірдей әуежайдың жұмысы уақытша тоқтатылған. 300-ден астам рейс кейінге шегерілді, арасында 60 халықаралық рейс бар. Елдің табиғи апат салдарымен күрес агенттігі жасанды түрде жаңбыр жаудыру операциясы қолға алынуы мүмкін деп мәлімдеді. Астанада 15 жасқа дейінгі балалардың басын қосқан Балафест фестивалі өтті. Астана саябағында ұйымдастырылған шарада 200-ге жуық жас қатысушы спорт, робототехника және шығармашылық бағыттар бойынша 11 түрлі сайыста бақ сынап, қауіпсіздік пен жол қозғалысы ережелері туралы пайдалы ақпарат алды. Сондай-ақ асық ату, ерекше ойнау және әдістер арқылы инклюзивті балаларға бейімделген боча, ләңгі тебу, жерде сурет салу және басқа да қызықты ойындар қарастырылған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 35 тиын, евро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 29 градус жылы. Алматыда күн ала бұлтты, 28 градус нөлден жоғары. Оралда 22 градус жылы, Өскеменде 26, Семей, Ақтауда 27, Қонаев, Талдықорған, Атырауда 29, Петропавл, Қарағанды, Павлодар, Жезқазғанда 30, Қостанай, Көкшетау, Таразда 31, Ақтөбе, Шымкентте 32, Түркістанда 33, Қызылордада 35 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауымы, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркан қызы. Әдеттегідей сағат тікелей эфирде, бүгін дүйсенбі, қыркүйек айының 9-ы, сіздер жаңа ғана Өмір Құлайниязовтың орындауында Тұрмағамбеттің термесін тыңдадыңыздар. Келесі кезекте Ырысты Сүлейменованың Бозбала әнін ұсынамыз. Ал халық музыкасынан кейін, құрметті достар, ең алғаш хабары эфирге шығады. Сонымен қатар алда кавер, туған жер, хит әндері күтіп тұр. Сол үшін де қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: жігіттер, ең алғаш хабарында.
1: Армысыз қадірлі әлеумет, күн сайын таңғы түскі немесе кешкі асқа отырғанда қолымызға ең алдымен не аламыз? Қасық, егер қажеттілігі болса, пышақ, шанышқа аламыз. Алайда оларды күнделікті көріп, қолданып жүрсекте, тұрмысымызға қалай енгендігі туралы ойлана бермейміз. Бірақ бізді тыңдай отырып, сіздің ойыңызға шынымен де шанышқа таулыны кім ойлап тапты екен? Ол күнделікті қолданыстағы затқа қалай айналды деген сұрақ келуі мүмкін ғой. Ендеше құлақ түріңіз, бүгінгі ең алғашта осы кішкентай ғана, бірақ тарихы өте қызық зат туралы әңгімелейміз.

0: кетіріңіз.
1: Иә, шанышқының тарихы бізге таныс замандардан әлде қайда ерте басталады деп жазылады. Ежелгі дәуірде қазіргі шанышқылардағыдай төрт тіс емес, екі тісті айыр тәрізді құралдар болған екен. Бірақ олардың қызметі тамақ жеу емес, көбіне еттің үлкен бөліктерін ұстау немесе тағам дайындау кезінде пайдалану үшін болған. Оның тамақ жеу құралы ретінде қолданылуы тек кейінірек қана таяу шығыс пен Византия мәдениеттерінде қалыптасқан деген дерек бар. Тіпті Британ музейінде біздің заманымыздың 6-7 ғасырларына жататын екі тісті қола шанышқы сақталған екен. Оның қазіргі Ирак аумағындағы Ниневиядан табылған және Сасанилер дәуіріне жататындығы айтылады. Яғни бұл шанышқының тарихы Еуропамен ғана шектелмейтіндігін түсіндіреді. Демек, шанышқы кеше ғана ойлап табылған зат емес. Десе де, оның аш шетін құрал ретінде кең таралуы мүлде басқа әңгіме.
0: Қазақ дерек.
1: Орта ғасырларда Европада тамақты қолмен жеу қалыпты нәрсе болған. Ол кезде адамның қолы оның табиғи ас құралы саналды. Қолмен тамақ жеу тек амалсыздықтан пайда болған дәстүр емес, кәдімгі арнайы қалыптасқан мәдениет деп қабылданған. Қызығы сол, тіпті дастархан басындағы әдеп ережелерінде де адамның тамақты қалай ұстауына дейін белгіленген екен. Қайта өрлеу дәуіріндегі дастархан мәдениетін зерттеген ғұламалардың материалында сол кездегі әдеп бойынша тағамды қолдың үш саусағымен алу сыпайылыққа жақын саналатыны айтылады. Ал шанышқы өте сирек қолданылған, яғни біз үшін шанышқысыз қалай тамақ жейді деп таңғалсақ, сол кездегі адам шанышқымен тамақ жеу не үшін қажет деп таңғалған дегенде дерек бар. Енді шанышқы тарихындағы ең қызықты оқиғаларының біріне тоқталсақ. 11-ші ғасырдағы деректерде Византиядан Венецияға келген әйелдің екі тісті шанышқы қолданғаны туралы мәлімет жазылады. Ол Венеция билеушісінің ұлына тұрмысқа шыққан византиялық қалыңдық болған екен. Метрополитен музейінің дерегінде де бұл оқиға 11-ші ғасырдағы жазбалармен байланыстырылады. Яғни византиялық әйел батыс Еуропадағы қолмен тамақтану дәстүрін ұстанбай, екі тісті шанышқы пайдаланғаны айтылады.
0: Сіз білесіз бе?
1: Ал зерттеуші Смитсониен бұл оқиғаны шамамен 1004 жылмен байланыстырады. Византиялық қалыңдық өзінің үйлену тойында алтын шанышқы пайдаланған екен. Ең қызығы, жергілікті жұрт бұл жаңалықты қуана қарсы алмаған. Керісінше шанышқыға күмәнмен қарады. Неліктен деп ойлайсыз? Өйткені ол кезде шанышқыны қолдану артық сән салтанат сияқты көрінген. Мұнда тағы бір қызық нәрсе, шанышқыны алғаш қабылдамағандардың бір бөлігі оны тым сәнді, тым жасанды зат деп санаған екен. Ал кейін уақыт өте келе жағдай керісінше өзгеріп, шанышқыны қолдану адамның мәдениеті мен әдептілігінің белгісіне айнала бастайды. Одан соң Ренессанс дәуірінде Европада дастархан мәдениеті біртіндеп күрделене түседі. Міне сол аралықта шанышқы да мәдениеттің бір бөлігіне айналады. Бірақ ол бәрібір Европаның барлық жеріне бірдей жылдам тарамаған. Тіпті солтүстік Европада халық шанышқына ұзақ уақыт бойы қабылдай қоймаған екен. Әрине, кез келген заттың тарихы алдымен оны аз ғана адамдардың қолдануынан басталады. Сосын байлар мен ақсүйектер арасында сәнге айналады. Кейін басқа әлеуметтік топтарға тарайды, соңында қарапайым күнделікті затқа айналады. Міне, шанышқының тарихы да дәл осындай жолдан өткен. Қысқасы, уақыт өте келе түрлі кезеңдік қажеттіліктерден өтіп, шанышқы күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналады. Ал бүгін онсыз дастарханды елестету қиын. Міне, күн сайын қолымызға ұстайтын қарапайым ғана заттың әр қайсысының біз білмейтін осындай бір тарихы бар.
0: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: Қадірлі радио тыңдаушы қауым, Ерке Есмаханның орындауында танылған «Қайда» әнін кавер нұсқада тыңдадыңыздар. Орындаған MD, яғни дәл қазір эфирде танымал туындылардың ең үздік кавер нұсқалары ұсынылады сіздердің назарларыңызға. Әндерлігіңіз әрмен қарай сабақтайтын Ибрагим Ескендір «Уақыт» әнімен, сонымен қатар Ильхан Иксанның орындауындағы «Махаббат гүлі» әні де біздің толқында шырқалады. Тамирис Нұрқожаның «Сүйген жүрек» әнімен Тұрар Ыдырыстың орындауындағы «Телефон» әні де біздің толқында, яғни сіздердің назарларыңызға ұсынылады кавер нұсқада. Қабыл алыңыздар, Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге сазды сағат 11 сағат 24 минутты көрсетіп тұр. Радиодан алыстамаңыз.
1: Аямайды, қарамайды, уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды, тоқтамайды, сақтамайды.

Анамның ақ жаулығы әппәқ әппәқ деп ән шырғаған құрметті достар Жанболат пен Жазира. Жалпы ананың ақ жаулығы арқылы ананың ақ пейілін, ақ көңілін, ақ жарқын болмысын әнмен жақсы сипаттады. Жалпы ағаш тамырмен мықты, ал адам өз елімен, өзегімен, отбасымен бақытты. Туған жерге деген құрмет ол өз тегіңді, ата-бабаңның жүріп өткен жолын ұмытпаудың белгісі. Қайда бара жатқаныңды білу үшін, достар, қайдан шыққаныңды әрдайым есте сақтау маңызды. Өз топырағының қадірін білген жан ғана өзгелердің де құндылықтарын бағалай алады. Осындай тамаша құндылықтарды дәріптейтін туған жер әндері дәл қазір біздің толқында шырқалуда. Келесі тыңдайтын әндеріңіз құрметті радио тыңдаушы Сыр елі деп аталады. Орындайтын Елена Әбдіқалықова, әрмен қарай сабақтайтын Дарын Болатқанұлы, шырайлы өлкем шығысым деп ән шырқамақ. Ал бұл сағатта Ернар Амандық «Сен арманыма» деген «Арманыма сен» деген әнімен түйіндейді. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Тізгінде болған Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған әріптесім Назым Еркінқызы. Қазыналы толқынан алыстамаңыздар. Қазақ радиосы сіздерге 24/7 қызмет етеді. Үн жариямыз әр шаңырақта қосулы болсын.

0: саяхат. Жаңа әсер, жаңа таным, жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбетқызы мен саяхат таймс.
1: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауғасың. Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-0218-88. Нәуе саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ: сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға, тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
0: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8778-0218-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма, қазақ елім? Менің есімім Байғараева Гүлайым, Шымкент қаласынан. Саумалны ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сразу 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен. Қатысындым. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанымды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, мынау немерем 4 жасар еді, жақсы ұйымайтын тұлын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мұны кейін ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста мына бір құдай төбемде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін. Мынау қатты ұнады енді.
1: Иә, әрине, өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай іше беруіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
0: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8778-0218-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләйім апамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе болады ғой.
1: Иә, әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Нео саумал дәрі емес, күнделікті ішіп, жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы құрамы дәрумендер мен минералдарға бай, өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
0: Құрамы 100% табиғи нео саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8778-0018-88. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Ексейтова Рабиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім нео саумалды ішіп жатқаныма бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып судан аяқтарыма 6-7 ота жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін мына өтімде толып жиі мазалайтын, сол өт жолдарым да жақсы орнына келді. Аллаға шүкір, нео саумалдың пайдасы өте көп. Сондықтан да бәріміз де алып ішіп, денсаулықтарыңызды түсіңіздер. Нео саумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтатпай іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
0: құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8778-0018-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8778-0018-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003E00055307020, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7 57 307. Астана қаласының коды 717 2.

0: армысыздар, қымбат радио тыңдаушылар, келген апта берекелі болсын дейміз. Бүгін аптаның бірінші күні, қыркүйектің 7-сі. Ендеше әнім сен едің бағдарламасын өздеріңізге ұсынамыз. Жаңа ғана өздеріңіз Қайрат пен Жұлдыз дуэтінің орындауында Үлебай Әнетұлының Дударай деген әнін тыңдадыңыздар. 75-72-75 осы телефон арқылы өздеріңізді тікелей эфирге қосатынды біз режиссеріміз Назым Еркінқызы, ал микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы. Хабарласқан тыңдаушы бар, ендеше бірден қабылдайық алғашқы тыңдаушыны. Сәлеметсіз бе?
1: Алло, қайырлы күн, сәлеметсің бе Ләззат? Қымнаннан тыңдар ма?
0: Айта беріңіз.
1: Тілектілеймін. Мен Тоқтар Серіктің орындауындағы бүкіл қыз әнін сұраймын.
0: Жақсы, бастап берсеңіз, біз жарнамадан кейін қойып береміз.
1: Айта берейін бе?
0: Иә, мархабат.

0: ай, өкілі қыз, қасың қырра шашыңыз, майда қоңыр жайдарылай, мінезіңіз ай. Өкілі қыз, қасың қырра шашыңыз, майда қоңыр жайдарылай, мінезіңіз ай.
1: Бірден осы ән, дәл қазір жарнамаға кезек берейік, одан кейін осы әнді ұсынамыз. Тоқтар сияқты.
2: Реклама на Казахском радио.
3: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.

0: Үкілігіз қалған Доктор Серіктің орындауында тыңдадыңыздар. Біз тікелей эфирде өздеріңізден қоңырау күтеміз. 75-72-75 осы телефон арқылы хабарласыңыздар. Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Ұялы телефоннан, қалалық телефоннан кез келген өңірден 8-717-2-ні тергеннен кейін телефон нөмірі кетеді 75-72-75. Сондай-ақ 8-700-755-3355 деген WhatsApp желісі арқылы жазып жатқан тыңдаушылар бар. Арасында сәлеметсіздеріме, ләззат әпкетай, маман жүріңіз, назымға сәлем айтыңыз. Өздеріңізден Ескендір Хасанғалиевтің атамекенін сұрайын деп Абай облысы Аягөз ауданы Баршата салынан Самғатжан жазыпты. Ал хабарласқан тыңдаушы да бар, ол кісін де күттірмейік, эфирге қосайық. Сәлеметсіз бе? Ал қайырлы күн.
1: Мен көрші салдан баяғы Жантаспын.
0: Жақсы, аман жүріңіз, Жантас атамыз хабарласты.
1: Енді бүгін сұрайын деген, тыңдайын деген әнім ылғи кеш қалам е, кім орындау бір жігіт орындай. Кім қандай анда санда бір беріп қалады ғой, сол ішіндегі қайтарған кейін құстарды Тұманбай қайтты өмірден деген сондай сөздері бар ішінде. Тұлғалар қайтып барады дейді. Бір жігіт айтады, кім айтады, кімнің әлі білмеймін енді, оны екі бірін ете алмай жүрмін.
0: Руслан Нұрғали деген әнші орындайды екен бұл әнді. Руслан Нұрғали деген жас әнші айтады. Сөзін жазған Қуат Еженбек, әні Дарын Шаяхметовтікі, Қазақ радиосында бар. Біз оны дайындап қойық, Жантас ата, одан кейін екінші тыңдаушыны қабылдағаннан кейін бірден ұсынайық, иә? Әлде екінші тыңдаушы бар ма, жоқ па? Бар екен, иә? Қабылдайық. Жантас ата, аман жүріңіз. Сіздің сұраған әніңізді дайындап қойық. Бірге тыңдайық сіздің сұраған әніңізді. Қайырлы күн деп келесі тыңдаушыға кезек берейік.
2: Әлі, ләззат, амансыз ба?
0: Аман есенбіз, шүкір.
2: Сүлеймен ағаларың ба? Мына Қарасаудан, Алматы облысынан, жаңа тұрмыс ауылынан.
0: Жақсы.
2: Мен бүгін де өмір қылған Ниязовтың қараша бір шау күміш әнін қойып берсеңіз.
0: Жақсы. Өзіңіз бастасаңыз, біз жалғаймыз.
2: Иә. Бір

эфирде әнім сен едің. Бұл тікелей эфирде радио тыңдаушыларға арнайы ұсынылатын музыкалық интерактив бағдарламасы. Егер де мына бір сүйікті әнімді тікелей эфирде мен де шырқап Қазақ радиосының алтын қорында бар-ау деп осы әнді маған ұсынып бересіздер ме деген ниетіңіз болса, онда 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығыңыздар. Сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде бірге шырқап, бірге тыңдайық. Телефон нөмірді айттым, 75-72-75, сонымен қатар 8700-755, 3055 деген WhatsApp нөмірі бар. Жаңа ғана сіздер Ескендір Хасанғалиевтің орындауындағы Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Атамекен деген авторлық әнін тыңдадыңыздар. Бұл әннің таспағы жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы тұрған әндердің қатарында Ескендір ағамен бірге Біржан және әншілер тобы орындады. Сонымен қатар Тұлғалар қайтып барады деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Қуат Еженбектің сөзіне жазылған Дариян Шаяхметовтың сөзіне әні Руслан Нұрғали деген әнші орындады. Бір шәугім шай әні берілді алдында Думан Шекебай мен Мұрат Мұстафаның әні Өмір Құлай Ниязов орындады. Ал біздің WhatsApp-қа келген хаттарға көз жүгіртсем, қайырлы күн Ләззат ханым, әнші Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында жақсы бір ән берсеңіздер деп тұрақты тыңдаушыларыңыз Тараздан Берік Өзбекбаев ағамыз жазыпты. Жақсы ағаларым деген тамаша бір әні бар ғой орындауында. Оспанхан Әубәкіров пен Әсет Бейсеуовтың әнін соны берсек көңіліңізден шығады деген ойдамыз. Тағы бір тыңдаушымыз Тоқтар Серік, не болмаса басқа әншінің орындауында Гүлсің-ау деген әнді сұраймын дейді. Алматы қаласынан Нұрлыжан есімді радио тыңдаушы. Гүлсің-ау деген әнді көп әншілер орындайды, бірақ Есенгелді Рызаның орындауында берсек қалай деген сұрақ қойғым келеді. Ал хабарласқан тыңдаушы болса қосайық, болмаса бірден осы әндерге кезек берейік. Ағаларымнан бастайық.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бәкірді Әжібаевтың гүл саңауы әні Есенгелді Ырзаның орындауында тыңдадыңыздар. Оның орында Осман Қанабәкіров пен Әсет Бейсеновтың ағаларым әнін Бақтияр Тайлақбаев орындады. WhatsApp желісі арқылы келген хаттардың арасында сәлеметсіздер ме, барлық радио тыңдаушыларға келген апта жақсы болсын деп әдемі тілегін тілеген Мәрзия апамыз «Іңгармай» деген әнді тыңдағым келеді депті. Бәкір Тәжібаев пен Төлеген Мұхамеджановтың әнін біз Әли Оқаповтың орындауында берсек дейміз. Тағы бір радио тыңдаушымыз сәлеметсіз бе, гүлімсің деген әнді Тоқтар Серіктің орындауында сұраймын дейді. Нұрлы жан елімді есімді радио тыңдаушы. Хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар, иә? Қайырлы күн деп эфирге қосайық ол кісіні. Сәлеметсіз бе?
1: Ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер ме?
0: Ал, айта беріңіз. Қай әнді?
1: Қалайыңызға, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.
0: Рахмет.
1: Мен Мақсат Базарбаевтың орындауындағы «Әсерім» деген әнге тапсырыс бердім деп.
0: Жақсы. Өзіңіз білесіз ғой, иә? Басында өзіңіз бастап беруіңіз керек. Бір жолын, шумағын, қайырмасын
1: болса. Шамам дегенше, иә, айтып көрейін.
0: Ал, мархаба, дайын болсаңыз, бастаңыз, біз жалғаймыз одан кейін.
1: Амалы жопар жазғы бір кеште еске алсам болды ғой ыстық көл жақты айтылған сырлар түссіді еске ой жатқаны сонда ақ махаббат.

Әкірсәжбаев пен Төлген Мұхамеджановтың Іңкәр Маяның Әли Оқаповтың орындауында ұсындық. Әсе Гүлімсің деген Батырхан Нұрымбетовтың әнін алдында ұсынған болатынбыз. Енді кезекте Әсел Гүлімсіңді енді береміз. Тоқтар Серіктің орындауында Әсел, бұл Илья Жақановтың әні, біле жүріңіздер. Мақсат Базарбаевтың орындауында бердік. Дәл қазір Тоқтар Серік Гүлімсің деген әнмен бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын аяқтайды. Әуе толқынына келесі кездескенше күндеріңіз сәтті өтсін деп сағат 4-те құттықтау бағдарламасы болатынын естеріңізге саламыз.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама. Не осалмау.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитет төмендеуінің себебі неде?
3: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушаң келеді.
2: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
3: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
2: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктерінде бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
4: Саламатсыздар ма? Аты жөнім Базаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, және қойылумен деген дегенімізді ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қарадақтар болатын, сулар біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішкенде ешқандай өкінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан тиімді, жаңағы капсула болатын қалтаға салып жүріп іше бересіздер. Биені сауған жерге бару деген қиын болады ғой. Бірінен қалтаңызда жүріп сауып ішесіздер, өте тиімді ішкенге. Денсаулықты үшін айтқаныңызда.
2: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмас үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
3: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Д дәруменінің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
2: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін бердік қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп аттағанда өзім айта кетейінші, телевизордан көрсетті, қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен, оның өз витамин, коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы, анда мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мен. Кім ішсе де елшісі пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтам.
2: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098003E00055307 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Бүгін құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Бүгіннен бастап қазақстандықтар зейнетақы жинақтарын жеткілікті шегіне қарамастан толық көлемде сенімгерлік басқаруға бере алады. Бұған дейін зейнетақы активтерін аудару белгілі бір шектеулерге байланысты жүзеге асырылатын. Жаңа тәртіп бойынша азаматтар жинағын ұлттық банкке қалдыруды немесе жеке басқарушы компанияға беруді өзі шешеді. Ол үшін 6 компания айқындалған. Ал өтінішті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жеке кабинет арқылы ЭЦХ көмегімен немесе қордың кез келген бөлімшесінде беруге болады. Президент тапсырмасына сәйкес өңірлерде көлік желісін жаңғырту жұмыстары жалғасып келеді. Мәселен, Абай облысында Шар, Үшбиік, Жарма және Жалаңашкөл станцияларындағы 4 теміржол вокзалы күрделі жөндеуден кейін пайдалануға берілді. Онда перрондар мен платформалар жаңартылып, күту залдары қайта жабдықталды және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы орта жасалды.

көшіріп тексеріп, құрылысты белгіленген мерзімде аяқтауды тапсырды. Жыл басынан бері полиция мал ұрлығына қатысы бар 460-қа жуық күдіктіні ұстады. Олардың арасында қылмыстық топтың 107 мүшесі бар. Құқық қорғау органдары заңды иелеріне 3000-нан астам малды қайтарған. Тамыз айында Батыс Қазақстан облысында жылқы мен ірі қара ұрлығы бойынша 9 қылмыс эпизодына қатысы бар деген күдікпен 2 адам ұсталған. Тергеу барысында олардың 15-тен астам малды ұрлап, Шалғай елді мекенінде сойып, етін Ақтөбе облысына сатуға жеткізгені анықталды. Полиция ауыл тұрғындарына малды қараусыз қалдырмай, GPS трекер қолданып, уақытылы таңбалау, чиптеу және есепке алуды ұсынады. Астанада орман өрттерін сөндіруге қатысқан әскери ұшқыштарға мемлекеттік наградалар табысталды. Әскери авиация экипаждары Абай мен Павлодар өңіріндегі табиғи өрттерді сөндіруге атсалысып, әуеден 115-тен астам рет жалпы көлемі 230 тоннаға жуық су төккен. Қызметтік міндетін орындау кезіндегі ерлігі үшін олар Айбын 2-ші дәрежелі ордені, жауынгерлік ерлігі үшін медалі және президенттің құрмет грамотасымен марапатталды. Наградаға ие болған әскери қызметшілердің барлығы 1-ші сыныпты мамандар. Әрқайсының 1500 сағаттан астам ұшу тәжірибесі бар. Қазақстанда қыркүйектің 2-ші жексенбісінде отбасы күні аталып өтіледі. Осыған орай апталық басталды. Оның аясында ел өңірлерінде отбасы құндылықтарын дәріптеуге, қарым-қатынас мәдениетін дамытуға және саналы ата-ана болудың маңызын түсіндіруге бағытталған түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Бағдарламада ұрпақтар сабақтастығы, бала денсаулығы мен қауіпсіздігі, отбасы берекесі және ата-ана мен баланың бірге уақыт өткізу сияқты маңызды тақырыптар қамтылған. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде отбасымыздың бір күні ұраны мен Отбасым 2026 жалпыұлттық челлендж өтеді. Шаралардың барлығы осы аптаның соңына дейін ұйымдастырылады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 456 теңге 35 тиын, евро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 16, Ақтауда 21 градус жылы. Ақтөбе Атырауда 23, Қарағанды, Жезқазған, Өскеменде 28, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Көкшетау, Семей, Талдықорғанда 31, Қонаев, Таразда 33, Қызылорда, Шымкент, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы Кәусәр. Туған жерді таза ұстау перзенттік парыз. Таза Қазақстан. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әрқайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
1: Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
4: Әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама. Не осалмау.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
3: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тиесіңеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
2: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
4: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болдым өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алғам. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазаным гастриті де кетті. Соны 5 жылға тұрсып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас, он ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қалғаннан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады. Өзін жақсы сезінеді. Осы Нева саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
2: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нева саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
3: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы амин қышқылдары бар.
2: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма және қандай жастан бастап ұсынылады?
3: Нео саумал өнімін 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт, бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсендетеді.
2: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
5: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет. Рет стент салдым. Қатты тяжелый болғандықтан денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің. Ауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде іше бересің. Жаңғыз өзің де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сабыттанып кеттім. Жақсымын, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп көп.
2: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумал ішіп, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әр сөзі мәнді, әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: бизнес, қаржы, экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Бір түйе қанша табыса келуі мүмкін? Қазақтың төрт түлігінің жаңа мүмкіндігі қандай? Ардақты тыңдаушы, дала төсіндегі дәстүрден табысты бизнеске дейін, яғни түйе шаруашылығының нарығы туралы айтамыз. Армысыз.
0: Нарық деректері.
1: Бір тостаған шұбат ішкенде оның артында тұрған тұтас бір шаруашылықты ойлаймыз ба? Білетініміз, түйе шөлейтшеде жайлат, ыстыққа төзет, басқа мал талғамайтын өсімдіктермен қоректенеді, сүт, ет, жүн береді. Ең бастысы, осы өнімдердің әрқайсының жеке нарығы бар. Ендеше, қазақ үшін түйе шаруашылығы қаншалықты тиімді бизнес? Біздің жердің табиғи климаттық жағдайы түйе өсіруге өте қолайлы мемлекеттердің бірі. Әсіресе Маңғыстау, Қызылорда, Атырау, Түркістан, Жамбыл және Алматы облыстарының шөлейт және шөлді аймақтары түйе шаруашылығына бейім. Соңғы жылдары түйе саны біртіндеп көбейіп келеді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2025 жылғы қорытындысы бойынша елде 300 мыңға жуық түйе болған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 4.8%-ға көп. Ал ұлттық статистика бюросының дерегінде 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша түйе санының жылдық өсімі 4.1% болғаны көрсетіледі.
0: Нарық талабы.
1: Неліктен түйеге қызығушылық артып отыр? Біріншіден, түйе табиғи жайылымды тиімді пайдаланатын мал. Сиыр немесе жылқыға қарағанда су тапшы, өсімдігі сирек аймақтардың өзінде тіршілік ете алады. Екіншіден, түйеден бірнеше өнім алынады және де этнотуристік қызметтер ретінде де өсіруге болады. Түйе шаруашылығын коммерциялық тұрғыдан қарағанда оның ең тиімді бағыты сүт өндірісі. Елімізде түйе сүті өндірісінің жылдық көлемі 18 мың тоннадан асады деген ресми мәлімет бар. Түйе сүтінен шұбат, құрғақ сүт, йогурт, балмұздақ, ірімшік және басқа да сүт өнімдерін жасауға болады. Мысалы, Алматы облысында кәсіпкер түйе сүтінен балмұздақ жасап, оны ұлттық гастрономиялық өнім ретінде дамытып отыр. Кәсіпкердің келесі мақсаты түйе санын көбейтіп, бөтелкеге құйылған шұбат өндіретін цех ашу. Шаруаның 1 литр сүтін шикізат ретінде стаканнан гөрі осы шұбатқа немесе басқа да дайын өнімге айландырып сату арқылы қосымша құн қалыптастыру мүмкіндігі жоғары.
0: Мемлекеттік бағдарлама.
1: Түйе шаруашылығының нарығын мемлекет қолдай ма? Иә, бұл жерде маңызды бір өзгеріс бар. Қолданыстағы субсидиялау қағидаларында түйе шаруашылығы жеке бағыт ретінде, сондай ақ түйе сүтін өндіру мен өңдеу шығындарын азайтуға субсидия қарастырылған. 2026 жылғы өзгерістерде түйе сүтін өндіру мен өңдеу құнын субсидиялау нормативін жергілікті бюджет мүмкіндігіне қарай 55 теңгеден 190 теңгеге дейін ұлғайтуға мүмкіндік берілген. Бұл өте маңызды белгі, өйткені мемлекет түйе шаруашылығын тек дәстүрлі кәсіп емес, аграрлық өндірістің экономикалық бағыты ретінде қарастырып отыр. Түйе шаруашылығы табысты нарық па? Оның ерекшелігі бастапқы инвестиция едәуір, малдың көбею циклі баяу. Барлық түйе бірдей сүт бермейді. Түлігі жоғары малды дұрыс таңдау шаруашылықтың экономикасына тікелей әсер етеді. Бізде қос өркешті қазақы бактриан, бір өркешті аруана және олардың будандары сияқты түйелер өсіріледі. Ғылыми зерттеулерде қазақтың бактриан тұқымдары бір қатар түйе тұқымдарына қарағанда сүттілігі төмен болғанымен, сүттің майы мен ақуыз мөлшері жоғары болуы мүмкін екені көрсетілген. Зерттеулерге қарағанда түйе етінің ұлттық нарықтағы үлесінің өте аз екенін, ал оның негізінен түйе өсірілетін өңірлерде өндірілетіні көрсетілген. Түйе еті супермаркеттерде кең таралмағанымен арнайы дүкендер мен мейрамханаларда ұсынылады. Ал түйе жүнінің де нарықтық әлеуеті бар. Одан көрпе, киім, заманауи дизайнерлік өнімдер жасауға болады. Жүннің көп бөлігі дәстүрлі тәсілмен жергілікті жерлерде пайдаланылады. Яғни шикізат бар, бірақ терең өңдеу жеткіліксіз. Бұл кәсіпкерлер үшін тағы бір мүмкіндік. Саладағы негізгі проблемалар қандай? Өңдеу кәсіпорындары жеткіліксіз. Шұбат тез бұзылатын өнім, сондықтан мұздатқыш, санитарлық талап, қаптама және логистика маңызды. Түйе шаруашылығының басым бөлігі шағын болуы мүмкін. Бір фермердің өндірген өнімі ірі сауда желісіне тұрақты жеткізуге жетіспеуі мүмкін. Сондықтан кооперация қажет. Қорыта айтқанда, түйе шаруашылығының болашағы бар, бірақ оңай бизнес емес. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында түйе шаруашылығының нарығы туралы айттық. Хабардың авторы Алимира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.
0: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

келісім, сүйсең мен үшін өз өзіңмен келісім. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін сағынсаң ол мен.

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Ақмола облысының Щучинск қаласындағы Палау орталығы дәмханасында болған жарылысқа қатысты 3 адамға сот үкімі шықты. Сот дәмхананы жалға алушыны өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған үшін кінәлі деп танып, 7 жылға бас бостандығынан айырды. Автогаз құю станциясының директоры да қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін қызмет көрсетіп, адам өліміне себеп болған үшін 7 жылға сотталды. Ал газ жеткізуші 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Биыл ақпан айының соңында болған жарылыс салдарынан 12 адам қаза тапқан еді. Президент тапсырмаларын жүзеге асыру аясында елдің бірнеше өңірінде жаңа білім нысандары пайдалануға берілді. Ақтөбе облысында 7 мектеп ашылып, онда 194 мыңнан астам оқушы білім алып жатыр. Алматы облысында 4 мың орынға арналған 5 жаңа мектеп іске қосылып, тағы 10 білім беру нысаны күрделі жөндеуден өтті. Түркістан облысында 9 жаңа оқу ордасы мен қосымша ғимарат ашылса, Ұлытау облысының Мыңадыр ауылында мектеп пайдалануға берілді. Сонымен қатар Алматы қаласында 2 балабақша ашылды. Жаңа білім беру нысандарында робототехника, STEM, спорт және шығармашылық бағыттарға арналған кабинеттер қарастырылған. Түркістан облысындағы Сарыағаш теміржол вокзалын жаңғырту жұмыстары аяқталды. Жөндеу барысында жолаушылар және қызметтік бөлмелер, инженерлік коммуникациялар, шатыр мен вокзал маңындағы аумақ толық жаңартылды. Сарыағаш вокзалы арқылы тәулігіне шамамен 255 жолаушы өтеді. Ал станциядан Қазақстанның бірінші қаласына, сондай-ақ Ресей мен Өзбекстан бағыттарына 10 жолаушылар пойызы жүреді. Ақмола облысының Бурабай ауданында алтын өңдеу фабрикасының құрылысы басталды. Жаңа өндіріс орнында кендегі сульфидті шикізатты қайта өңдеу жоспарланып отыр. Жобаға шамамен 380 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция салынған. Құрылысқа 1000-ға жуық адам тарту көзделген. Жоба іске қосылғаннан кейін 400 тұрақты жұмыс орны ашылып, алтын өндіру көлемі 2 есе артады. Ал солтүстік Қазақстан облысын табиғи газбен қамтамасыз ету үшін Астанадан Ресей шекарасына дейін магистральды газ құбырын салу бойынша жобалау жұмыстары басталды. Бұл жоба президент тапсырмасы аясында жүзеге асуда. Қазір мамандар газ құбырының нақты бағытын анықтап, техникалық мәселелерді пысықтап жатыр. Іске асқан жағдайда тұрғындардың көмірге тәуелділігі азайып, экология

Елімізде жыл волонтеры халықаралық сыйлығына байқау жарияланды. Ол қоғам игілігі үшін қызмет етіп, әлеуметтік маңыз бар мәселелерді шешуге үлес қосқан еріктілерді, волонтерлік топтар мен ұйымдарды ынталандыруға бағытталған. Конкурс 15 номинация бойынша өткізіледі. Құжаттар 27-ші қыркүйекке дейін қабылданады. Байқау талаптары туралы толық ақпарат қазволонтер.кз және әділет ақпараттық құқықтық жүйелерінде жарияланған. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 456 теңге 35 тиын, евро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық. Оралда 16, Ақтауда 21, Ақтөбе, Атырауда 23 градус жылы. Қарағанды, Жезқазған, Өскеменде 28, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Көкшетау, Семей, Талдықорғанда 31, Қонаев, Таразда 33, Қызылорда, Шымкент, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Куда? Шиты же сон шиты, зика.
1: Қазақ радиосында «Бенефис». Әнші шығармашылығы.

де күтпейді, сондықтан да бақытты да мағыналы да есте қаларлықта ететін өзіміздің таңдауымыз екен. Ұмытпайық, күнді жақсы ететін күнтізбе емес, көңіл күнді есте қаларлық ететін уақыт емес, әрекет, ал өмірді әдемі ететін өз қолымыздағы сәтті бағалай білу. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, дүйсенбі апта сіздерге берекелі болсын, эмоцияға, махаббатқа, шуақты күндерге толы болсын деп тілейміз. 15 сағат 8 минут астана уақыты, 2 сағат аясында тікелей толқындамыз. Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы, ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай. Ал бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Еркеш Хасен соңғы жылдары Қазақтың заманауи эстрадасында өзіндік орны қалыптасып келе жатқан әнші, композитор, өнер адамы. Еркеш Хасеннің өнердегі жолы бірден жеңіл басталған жоқ. Өзінің айтуынша, жас кезінен музыкаға қызығып, өнерге қызығып, әнге қызығып, 16 жасында Алматыға келіп ән жазуға талпынған. Қолында үлкен қаржы болмағандықтан дайын ән сатып алудың орнына гитара алып өз әуендерін шығаруға кіріскен. Осылайша оның сазгерлік қабілеті біртіндеп қалыптаса бастады. Құрметті радио тыңдарман, бүгін әнші шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Әуе толқынында көрші қыз және кездесуге келмедің деп әнші Хайдар арнамыздан алыстамаңыздар.

дүйсенбі ауыр күн деп жатады, бірақ күннің салмағын оның атауы емес, біздің оған деген көзқарасымыз анықтайтыны белгілі. Әр атқан таң жаңа мүмкіндік, әр күн тарихымызға жазылар бір парақ. Өмірдің ең әдемі сәттері арнайы күн.

2022 жылы жарыққа шыққан «Көзің әдемі» әні Еркеш Хасеннің орындаушы ретіндегі танымалдылығын айтарлықтай арттырды. Қызығы, ән арнайы ұзақ дайындалып немесе бірнеше ай бойы жазылған туынды емес. Еркеш Хасеннің айтуынша, шығарманың қайырмасы небәрі 15 минут шамасында пайда болған. Кейін ақын досы Шадияр Есенәліне сөз жазуды ұсынған. Әннің алғашқы нұсқасы әлеуметтік желіге жарияланғаннан кейін ақ тыңдарман назарын бірден аударды. Ал ән шыққан алғашқы 2 күннің ішінде шамамен 10 мың адам оны TikTok видеоларына пайдаланған, ал 4 күн ішінде бұл көрсеткіш 30 мыңға жеткенін әнші сол кездегі бір сұхбатында айтқан еді. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис әнші Еркеш Хасен шығармашылығына арналды. Алдағы уақытта біз тек қана әнші шығармашылығына тек қана табыс тілейміз. Ал бүгін дүйсенбі, баршаңызға сәттілікке толы болғай. Күннің қадірін күнтізбе емес көңіл анықтайды деп жатады, ал сәттің бағасын уақыт емес жүрек сезет. Сондықтан да бүгінгі күндеріңіз тек қана әдемі естеліктерге толы болғай. Өйткені кешегі күн тарих, ал бүгін біздің қолымыздағы жалғыз мүмкіндік. Еркеш Хасен әуе толқынында сен туралы және айдың астында әндерін тарту етеді.

Арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Зал ел жаңалықтарынан тағы да әдемі бір қуанышты жаңалықтармен бөлісейік. Сіздермен Қырғызстандағы көшпенділер ойындарында отандастарымыз аударыспақ, жамбату, қазақ күресі, арқан тартыс, тоғызқұмалақ және ат жарысында сәтті өнер көрсетті. Жалпы командалық есепте 32 алтын жүлдемен Қазақстан құрамасы топ жарды. Айта кетейік, 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындары 113 елден 3000-ға жуық спортшы қатысты. Барша спортшыларды біз жеңіспен шын жүректен құттықтаймыз. Олжас Абай, Дариға Батықова әуе толқынында сен керексің және адам сезім әнін ұсынады ұлттың жариясы қосулы болғай.

0: саяхат. Жаңа әсер, жаңа таным, жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбетқызымен саяхат таймс.
1: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын. Қазақ радиосы.

құрметті тыңдарман, 16:05 ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы тікелей толқында. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаймын десеңіздер, байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Дәл сол уақытта хатыңызды жазып, дәл сол уақытта 16:05-те қоңырау шалсаңыздар. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл-күй және сәтті күн тілейміз.

толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: жылдарында жарнама.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Ашырова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды алып ішкеніме үш жылға кетіп жатыр. Басында осы жүрек аурудан үш стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін, және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, бауырымда қазір неғып ащы запыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумалды іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда саумалдың арқасында денім сау деп айталамын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 182-ді ұратын. Қазір давлением қойғанына құдайға шүкір жақсымын. Мынау ауыздан келген ащы запыранда бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандерім.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көптеген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
3: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықов боламын. Нео саумалына былтырғы жылдың февралінен бастап ішіп жатырмын. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды тындыра алмай қиналып жүретін болатынмын. 1-2 апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскенмін өзімге? Сол кезде өзімге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасымда инсульт алған ғой, ол кісі де күнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған, ол кісі де өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс, жаймен де таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалыға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып осы саумалын ішіп жүрейік.
3: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші асқорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалды құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда нео саумалдан асқан ем бар ма? Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Ақтілек құттықтау сөз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Адам өміріндегі әр күннің өз орны бар, ал туған күн сол күндердің ішіндегі жүрекке ең жақын, көңілге ең ыстық ерекше белес. Бұл өткенге шүкір айтып, бүгінге қуанып, келешекке ақ үмітпен қарайтын сәт. Ендеше құрметті радио тыңдарман, біз бүгін тағы бір жанның ғұмыр көшіндегі айтулы күнге аялдап, туған күн иесінің қуанышын бірге бөлісейік. Ақтілек, айтылған жерде ақ ниет бар, ақ ниет бар жерде береке бар дейді. Сондықтан да жақындарыңызды Қазақ радиосы арқылы құттықтаңыздар. 8-7-755-33-55 хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Әріптесім Назым Еркінқызы және мен Айгер Моралбекқызы бір сағат аясында сіздермен бірге бір толқындамыз. Қоңырау шалған тыңдаушы бар.

0: әуе толқынына қосайық, тілдесейік, амансыз ба?
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер қыздар. Бақыттылық бағдарламасының жүргізушілері, тұрақты тыңдарман сіздерге Көкшетау қаласынан хабарласа отырған айтқожин Жақсыбай деген үлкен ағаларым боламын. Кешегі күні бір кезде бірге оқыған, ойнап күліп жүрген Үмітжан Жаңабаеваның кезекті туған күні болды. Кеше туған күндерін тойлап, дене саулық тілейміз әрқашанда. Амандық отбасына барлық немерелер бар, шөберелер сүйуге Алла нәсіп етсін деп тілек айтамыз. Тілек айтушы бірге оқыған сол кездегі енді жасөспірім балалар, қазіргі үлкен ақсақалдар Нұрғали, Базар, Жақсыбай, Бекет, қыздарды Сәуле, Сұлу Шаш, Күнсұлу, Дәметкен тағы тағы сол барлығы қосылады осы тілекке. Амандық саулық болсын. Жақсы ән сол кездегі біздің Ақбантик деген әнді қосып жіберсеңіздер нұр үстіне нұр болады.
0: Жақсы, енді уақытына қарай көреміз. Иә аға, алғыс білдіреміз әдемі тілегіңіз үшін. Ақжарма, осынау жылы тілегіңіз үшін рахмет, алғыс. Тағы бір тыңдарманды қосайық, байланысқа тілдесейік. Амансыз ба, қайырлы күн.
2: Сәлеметсіз ме? Қайырлы күн. Ақтілі құттықтау бағдарламасы сіздерге творчылық табыс тілей отырып, жаңа өзен қаласында тұратын бірімізге Бажа, бірімізге Жезде, Смағұлов, Сейсен мен Аранова Зоя апамызды отау құрғандарына 40 жыл нағыл тойларымен құттықтаймыз. Біріңіз серік етіп, біріңізді жазбадан қоса қолдай жұбыңызды 40 жыл елі зәтті ғұмыр кешіп, келдіңіздер бүгінгі нағыл тойға қосағыңыздан қоса қарып, ұрпақ өсіріп, немере шөбере қызығын көріп отырған бақытты шаңырақтарыңыз ғұмыры ұзақ болсын. Алтын тойға жетуді Алла тағала нәсіп етсін. Тілек білдіруші дастордан саясат Айнагүл деп біле жақсы бір ән жолдауларын сұраймыз. Рахмет сіздерге.
0: Сізге де алғыс білдіреміз, құрметті радио тыңдарман. Бір хатқа кезек берсек, содан кейін әдемі әнді Назым Еркінқызы барша қуаныш иелерінің құрметіне тарту етеді. Ештеңке жақсы демекші, кеше туған күні болған Орал қаласының тұрғыны Қазпочта бөлімшесінде есепші болып қызмет атқаратын әріптесіміз Ибраим Нұрайлымды жаңа жасымен құттықтаймыз. Өміріңіз жанданып, көңіліңіз шырайлана түссін, саулығыңыз мықты болып, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сәлем жолдаушы, құттықтаушы Орал қаласынан инкассатор жігіттер мен есепші қыздар осы тілекке қосылып, сізге әдемі әнді Қазақ радиосы тарту етсе деп сұраймыз деген екен. Құттықтауларыңызды оқыдық, құрметті радио тыңдарман. Нақ тілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында қоңырау шалып, хат жазыңыздар байланыс нөмірімізге.

0: 8-7-7-7-5-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесейік. Кімді құттықтар екен? Алло?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радио тыңдап отырған тыңдармандар, ақылып аузымдары. Бүгін Айгерім ханым, бүгін мен мына құрдастарым, ауылдасым, Мұқтөбе қаласында тұратын Қалматайып Әділғазының жары, Қалматайға Айнаштың туған күні, Айнаш туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма, балдарын қыздың үйі басын, немесе сөзді жастан жаққа жетсе бер, дені сау болсын. Құрай Абай ауылынан ауылдасын, жолдасын алыпқа, жақсы бір әңгімелесін, Айгерім ханым, рахмет.
0: Жақсы, рахмет сізге. Қазақ радиосы, Айгерім ханым, Назым ханым, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз деп басталған екен келесі хатымыз. Мақтарал ауданы Өргебас ауылында тұратын анамыз Құнипа 81 жасқа толып жатыр. Өмір жасы ұзақ болсын, бала шағасының ортасында ойнап күліп жүре берсін. 100 жасасын ізгі тілекпен ұлдары Жанат, Бауыржан және келіндері мен немерелері. Ал немересі Мирас бокстан облыстық жарысқа жеткен, жүлделі орынмен оралсын деп тілейміз. Анашым деген бір жақсы әнді тарту етсеңіздер деген екен, міндетті түрде жақсы әнді тарту етеміз. Ана үйдің ғана емес, жүректің де шырағы деп айтып жатады. Ана бар жерде мейірім бар, махаббат бар, ана бар жерде жылу бар, ана бар жерде баланың көңілінде медет бар. Сондықтан да барша аяулы аналардың құрметіне әдемі әнді тарту етсек. Ал сіздер ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар. 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-

0: қаласында тұратын құрметті Ақжарқын Ғали әпкемізді жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығыңыз мықты болып, жасыңызға жас қосыла берсін. Ұлыңыз Жансер, келініңіз Шырайкада аман есен болсын. Бастаған кәсіптеріңіз жарқырап табысты болғай, немерелеріңіз ауырмай, үлкен жігіт болып шөбере сүйге жассын ала. Әйел бақытын, өмірдің бар жақсылығын тілейміз, сізді жақсы көреміз. Ізгі тілекпен ініңіз Орынбай, келініңіз Алма, рахмет сіздерге. Бүгінгі туған күн иесі Мақтарал ауданы Өргебас ауылында тұратын анамыз Күнипа анамызды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Алланың берген жасын жасай берсін, беріңіз, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың қызығын көргейсіз, сізді қатты-қатты жақсы көреміз. Ізгі тілекпен Ақтау қаласынан Нағима, Рахима және немере жиендеріңіз құттықтайды. Жақсы бір әнді тарту етсеңіздер деген екен. Міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Е, бірнеше нөмірден Күнипа ханамызды құттықтап жатыр екен. Бүгінгі 81 жасқа толған туған күнмен әдемі хана туралы әнді де тарту еттік. Ал құрметті радио тыңдарман, бізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Ақниеттің, ізгі сөздің, жүрек жылуының мекені Ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы сіздің жүрек жарты тілегіңіз бен қоңырауыңызды күтеді. Ал бізге хабарласқан тыңдарман кімді құттықтар екен? Тілдесек, амансыз ба?
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Иә,
0: амансыз ба?
1: Бүгін Атырау облысы Махат ауданы Достор кентінде тұратын Дүнбаев Нұрасыл Еланұлын 13 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Дені саулық, оқуда озат, ата-анасы әжелерінің сүйікті ұлы болып өсуіне тілектеспіз. Тілек білдіруші көрсатасы саясат. Әжесі Айнагүл деп білер. Жақсы бір ән жолдауды сұраймын. Рахмет сіздерге.
0: Жақсы, рахмет. Иә, туған күн жақындарының Ақжарма қаласын тыңдайтын жүрекке жылу сыйлайтын ерекше күн ғой. Сондықтан да бүгін дүние есігін ашқан шаңырақтарында той думан болып жатқан қуаныш иелерін құттықтаймыз. Өмірде бары бәрі керемет. Ағайындылар тобы ән шырқасын. Бұл Қазақ радиосы.

Қызылорда қаласында жүрген аяулы жездеміз Омарханға ыстық сәлем жолдаймыз. Жездеміз осы аптадағы жұмысыңызға сәттілік берсін. Әр бастаған ісіңіз берекелі болып, еңбегіңіз жемісті болғай, жұмысыңыз жеңіл, жолыңыз ашық, әр күніңіз жақсы жаңалықтарға толы болсын. Амандықта жүріп атқарып жүрген жұмысыңызды абыроймен аяқтап, отбасымызға аман-есен оралыңыз. Сізді үйдегі барша жақындарыңыз сағынып, асыға күтіп отыр. Деніңіз сау, көңіліңіз тыныш болсын. Алла әрдайым өз панасында сақтасын. Қасыңыздағы барша достарыңызға ыстық сәлем жолдаймыз. Мерка ауданы Қазақ Дихан ауылының тұрғындары Шәкен аға мен Жанат әпкеге сәлем жолдаймын. Аман есен денсаулық тілеймін. Жақсы ән сіздерден болса. Сәлем жолдаушы Жұмагүл. Сондай Күнипа ханамызды 81 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. 100 жасасын ізгі тілекпен балдары Данияр, Диар, Ғалымжан, қыздары Жәмиля, Айна, Орынгүл, немере шөберелер Альмира мен Нури Камал осы тілекке қосылады дейді. Жан бауырым, алтын мейірімді інім, әпкең Гүлнұрдан атанамыз жолығып қуанып келді. Мүсілімнен ғажайып алғашқы қоңырауын соқты. Бізде бәрі жақсы, уайымдама, бетіңнен сүйдім деген екен. Осындай хатында жолдап жатыр. Иә, бізде сіздердің ізгі тілектеріңізге қосыламыз. Құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс нөмірімізді тағы да қайталайын. 8-7-7-55-33-55 хабарласып жақындарыңызды құттықтап қоңырау шалыңыздар. Әр таң үмітке, әр күн шүкірлікке, ал әр бір сәт тек қана берекеге, бақытқа, махаббатқа толы болғай. Садреддин әуе толқынында алтыным деп ән шырқасын.

Бүгін мен үшін ерекше күн, өйткені дәл осы күні менің жүрегіме жақын, жан дүниеме ыстық сүйіктімнің Арунаның дүниеге келген күні. Сенің арқылығың маған ұнайды, күлгенің, сөйлегенің, еркелегенің, кейде еш себепсіз ренжіп қалатының өзі мен үшін ерекше. Сенің бойыңдағы сол кішкентай ғана қылықтардың бәрі менің жүрегіме жақын болып кетті. Жаңа жасың саған әдемі сәттер, үлкен қуаныштар, орындалған армандар әкелсін, әрдайым жүзіңнен күлкі кетпей, жүрегің тыныштық пен бақытқа толы болсын. Ал менің үлкен тілегім сенің бақытты болғаның, сол бақытыңның ішінде менің де орным болса екен деймін, сені жақсы көремін, бар жақсылықты тілеймін деп Медет осындай әдемі тілегін жолдаған екен, және сіздерде ол ән бар, міндетті түрде тарту етіңізші деп өтінген екен. Арман Сейтжаппардың орындауында әдемі әнді дәл өзіңдей қайдан ұқсын қайғым дел, ғашық көңіл мәңгі жасыл айдын ел, ғашықтықпен өткен күндер ғана өмір, ал қалғаны жай күндер дейді. Сондықтан да әрине ғашық болыңыздар, жақсы көріңіздер, сүйіктілеріңізді еркелетіңіздер, және күн сайын ұнатыңыздар, жақсы көріңіздер.

алғысына бөлене беріңіздер. Сіздер арқылы Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қараулкелді ауылының тұрғыны Сағынай Шахмарданды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Құтты болсын мүшел жасың, бүгін мене 13-ке толған күнің. Өміріңде қуаныш тарқымасың, көңіліңде тербеліп ән мен жырың. Ақтілекпен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қараулкелді елді мекенінен әжесі Роза, әкесі Амантай, анасы Сара, інісі Асылхан, тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Қанатқызы құттықтайды. Әгерім ханым, амансыздар ма? Сіздер арқылы әкеме хат жолдағым келеді. Сізге айтарымыз бір ағау сөз, әкешім сізді қатты жақсы көрем және сағындық. Сіздің амандығыңыз біз үшін ең үлкен бақыт. Сіз барда біздің әлеміміз әрдайым бүтін. Тезірек жұмысыңызды аяқтап, үйге аман есен келуіңізді Алла нәсіп етсін. Сізді сағынған балаларыңыз Мұхамеджан, Мейіржан, Мағжан, Мүсілім, қызыңыз Кәусар және анашым құттықтайды.

7-ші қыркүйек, дүйсенбі. Бүгін дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін, қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай. Ертең 16:05 тікелей толқында қайта тілдескенше, назым еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Астанада ғарыш саласына арналған халықаралық форум басталды. Үш күнге жоспарланған шараға 50-ден астам елден сарапшылар, ғарыш агенттіктері, бизнес, ғылым және технология өкілдері қатысуда. Мақсат – ғарыш саласындағы жаңа технологияларды таныстырып, халықаралық ынтымақтастықты күшейту және бірлескен жобаларға жол ашу. Басқосуда спутниктік технологиялар, цифрлық инфрақұрылым, ғарыштық байланыс және ғарыш индустриясының жаңа мүмкіндіктері талқыланады. Яғни ғарыш енді тек зымыран ұшыратын сала емес, экономиканың, цифрландыру және ұлттық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі ретінде қарастырылмақ. Қазақстан өз кезегінде спутниктік инфрақұрылымды дамытып, әлемдік ғарыш нарығындағы орнын күшейтуді көздейді. Форумның соңғы күні Байқоңырда жалғасса, дәл осы күні 9-шы қыркүйекте жиын қатысушылары үшін ерекше мүмкіндік туады. Олар ғарыш кемесін тиеген зымыранның ұшырылымын арнайы бақылау алаңынан тамашалайды. Жетісу облысы Сарқан ауданында 61 бас ірі қара мал ұрлаған 6 тұрғын сотталды. Полиция мәліметінше тергеу барысында күдіктілердің алдын ала сөз байласып әрекет еткені анықталған. Олар малды Алакөл ауданынан Сарқан ауданына айдап әкеткен. Ұрланған малдың бір бөлігі сойылып, етін сатуды жоспарлаған. Қылмыс салдарынан мал иелеріне 28 миллион теңге көлемінде шығын келген. Полиция қызметкерлерінің жедел тергеу шаралары нәтижесінде қылмысқа қатысы бар барлық адам ұсталған. Тергеу жұмыстары аймақтық прокуратурамен бірлесіп жүргізілген. Сот үкімімен 6 сотталушының барлығы кінәлі деп танылып, 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Қорғалжын қорығына 40 миллион текше метр су жіберілді. Бұл қоқиғаздардың мекен ету ортасын сақтау және теңіз қорғалжын көлдер жүйесінің су теңгерімін тұрақтандыруға бағытталған. Жұмысты қазсуша республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 3 филиалы, Сәтбаев атындағы канал, Қарағанды және Ақмола филиалдарының мамандары жүргізді. Су ресурстары және ирригация министрлігінің мәліметінше, мұндай су жіберу жұмыстары Қазақстанның барлық өңірінде жыл сайын жүзеге асырылады. Мамандар су деңгейін тәулік бойы бақылап, гидротехника нысандардың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді. Алматыдағы ұлттық орталық музейде Әзірбайжанның көне кілемдерінің көрмесі ашылды. Экспозицияға бауырлас елдің ұлттық кілем музейінен арнайы әкелінген 19-20 ғасырларға тиесілі қолөнер туындылары қойылған. Сонымен қатар көрмеден ұлттық киімдер, зергерлік әшекейлер мен кесте өнерінің үлгілерін тамашалауға болады. Әр өңір кілемдері бір-бірінен тек түсі мен тоқу тәсілі арқылы ғана емес, өзіне тән ою өрнегімен де ерекшеленеді. Осы өзгешеліктерді зерттеуге әзірбайжандық ғалым суретші Латиф Керимов зор еңбек еткен. Биыл көрнекті тұлғаның туғанына 120 жыл, ол Әзірбайжан кілемдерін өңірлік мектептерге бөліп, ғылыми тұрғыдан зерттеудің негізін қалаған. Сондықтан экспозицияның бір бөлігі Латиф Керимовтың шығармашылығы мен мұрасына арналған. Көрме 4-ші қазанға дейін жалғасады. Астанада оқушылар мен педагогтарды кітап оқуға ынталандыратын кітап оқитын ұлт марафоны басталды. Шараға 6-10 сынып оқушылары мен мұғалімдер қатыса алады. Қатысушылар кітап оқитын мектеп және кітап оқитын педагог бағыт

0: қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 454 теңге 31 тиын, евро 531 теңге 41 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық болады. Сондай-ақ Оралда 16, Ақтауда 21 градус жылы, Ақтөбе Атырауда 23, Қарағанды, Жезқазған, Өскеменде 28, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Көкшетау, Семей, Талдықорғанда 31, Қонаев, Таразда 33, Қызылорда, Шымкент, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Аркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары.
1: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
2: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, эфирде мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Бүгін біз балалар қауіпсіздігі және жол тәртібі деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ресми өкілі полиция подполковнигі Ақтоты Боранова. Ақтоты Сермаханқызы, 105 жылдық тарихы бар қарашаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қош көрдік.
1: Енді Ақтоты ханым, өзіңіз жақсы білесіз, жаңа оқу жылы басталған кезде жыл сайын актуалды болатын тақырып бұл балалардың жолда жүру қауіпсіздігі. Өйткені биылдың өзінде бірінші сыныпқа 380 мыңдай бала барған екен елімізде. Жалпы енді жыл сайын білеміз, абайлаңыз балалар сияқты акциялар ұйымдастырылатын, жалпы биылғы дайындық деп жаңа, биылғы осы жаңа оқу жылындағы балалардың қауіпсіздігі бойынша қандай нақты жұмыстар жүргізіліп жатыр, қандай жаңашылдықтар бар, осыдан бастасақ.
2: Енді балалардың қауіпсіздігі қашанда еліміздің басшылығының, министрліктің басшылығының қатаң бақылауында. Жылдан жылға атқарылатын жұмыстардың да легі күшейе түседі. Яғни биылғы жыл өзі заң мен тәртіп қауіпсіз балалық шақ кепілі деп қабылданған жоспарда, соған байланысты жұмыстарда сәйкесінше атқарылады. Абайлаңыз балалар акциясы оған бірде бір дәлел. Яғни оқу жылы басталмай тұрып полиция қызметкерлері Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі мектептердің жаңа оқу жылына дайындығын тексерді. Бірінші кезекте 4000-ға жуық тексерулер жүргізілді. Яғни мектептің айналасындағы көше жол тораптарына жүргізілген зерделеу жұмыстары. Соның нәтижесінде 3500-ға жуық жағдайнелер, предписание дейміз ғой, ұйғарымдар беріліп, қай жерде жол белгілері жетпейді, қай жерде жол таңбалары жетпейді деген сияқты. Сондай жағдай, жасанды кедергілер болсын, немесе қоршаулар болсын, солардың барлығын қалпына келтіру, орнына келтіру, немесе жаңадан салу жұмыстары жүргізілді. Жүргізілуге бағытталған, яғни ұйғарымдар жіберіледі. Онымен қатар мектептердің ішіндегі, яғни осы жол жүрісі туралы сабақтарды өту, мысалы соған байланысты қандай жағдай, жол жүрісі туралы уголоктар дейміз, жол жүрісі туралы кабинеттер дейміз, немесе жаңағыдай автомектеп, автогородоктар дейміз, сондай сияқты дайындығын тағы да тексерілді. Яғни бізде қазіргі таңда Қазақстанда жалпы 8000-ға жуық мектеп болатын болса, енді оған дейінгі мектепке дейінгі мекемелерді қоспағанда, немесе жаңа колледж университеттерді қоспағанда, мектептердің өзі 8000-ға жуық. Солардың барлығы дерлік түгел тексеріліп, мектептің ішіндегі енді 100% мектепте жолда жүру қағидаларының кластары, сыныптары жоқ, бірақ дегенмен де кейбір жерде уголоктар бар, кейбір жерде кәдімгі дәліздерде осы жол белгілері мен жол таңбалары айқындалған, белгіленген орындар бар. Тіптен осы кезде, енді осы қыркүйек айында Абайлаңыз балалар акциясы аясында біз Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері, басшы құрам осы бүкіл мектептерді аралап, балалармен кездесіп, мектептің дайындығын, жаңағыдай қауіпсіздік, тревожный кнопка дейміз ғой, сигнальный кнопка дейміз, соның бар жоғын, камералардың жұмыс істейтінін, істемейтіндігін қарап, жағдай мектептің көше жол тораптарындағы жағдайын бақылап, балалармен уже кездесу өткізіп, балалармен жағдай сұрақ-жауап ретінде, ойын ретінде, краш-тест ретінде уже жолда жүру қағидаларын сақтау, жалпы қауіпсіздікті сақтау, буллингтің алдын алу деген сияқты жұмыстарды жүргізіп келеміз. Жүргізіп келе жатырық осы кезде. Осы қыркүйек, яғни оқу жылы басталғалы. Бұл жерде мектептердің барлығының сигнальный жағдай, тревожный кнопкалары жұмыс істейді. Олардың барлығын тексеріп көрдік. Сос батырмалары, иә. Одан бөлек бүкіл камералар жедел басқару орталықтарына қосылған. Яғни оны тексеру ретінде жағдай, тексеріп жұмыс істейтін істемейтіндігінде тексеріп көрдік. Бір-екі мектептің, мысал үшін, жалпы өздері де учебныйдан бөлек жағдай оқу тексеруден бөлек мектептер арасында бір-екі рет қолданатын да жағдайлар болады. Mm-hmm. Яғни бұл жерде
1: кәдімгі бір теория емес, практика жүзінде yeah. де.
2: Uh-huh. Бұл жерде мен ойлап қалуым мүмкін, сонда қауіп төндіру арқылы сол батырмаларды қолданды ма деп. Жоқ, mm-hmm. олай емес. Кейбір мектептерде мектептің басшылығымен сөйлесу кезінде біздің ата-аналардың тарапынан жіберілетін олқылықтардың да орын алатыны mm-hmm. байқалды. Яғни кейбір ата-аналар мен мектепке келдім, мен балама келдім деп баса көктеп, басшылық, мектеп басшылығының, мұғалімдердің сөзін елемей, жаңағы турникеттер тұр ғой ол жерде. Мектепке бейберекет кіруге болмайды. Өзіміз білеміз барлығын. Балалардың өзі Face ID мен кіріп қай уақытта келіп, қай уақытта кететіндігі. Яғни бұның барлығы бірінші кезекте қауіпсіздік үшін. Осы баланың қауіпсіздігі үшін. Соларға мән бермей, соларды баса көктеп өтіп кететін ата-аналардың бар екені анықталып отыр. Яғни сондай кезде мұғалімдер, жағдай мектептің жағдай педагогический состав осы сос батырмаларын қолдануға мәжбүр болады. Яғни сос батырмаларын қолданғаннан кейін ол жерде профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Немесе егер ата-ана түсінбей ары қарай қоқаң-лоққы көрсететін болса, онда әкімшілік жауапкершілік қарастырылады. Сондай сияқты жағдайларды тексеру барысында осындай әртүрлі кейстер анықталып жатыр. Енді дегенмен де биылғы жылы, мысалы, осы 8 айда балалардың қатысуымен болатын жол апаттарының саны жалпы 7%-ға төмендеген. Былтырғы есепті мерзіммен салыстырғанда, иә. Оның ішінде қаза болғандардың саны 20%-ға төмендеген. Оның өзі бірталай сандар. Яғни бұл атқарып жатқан жұмыстардың нәтижесі. Себебі қазіргі таңдағы осы бүгінгі күнгі бала ертеңгі күнгі болашақтағы толыққанды жол жүрісіне қатысушы. Яғни ол да сол жаяу жүргінші, ол да жолаушы, және де ол да жүргізуші. Сол үшін де бірінші кезекте осы баланың қауіпсіздігіне қоғам болып келуіміз керек деп үнемі айтамыз. Яғни ата-ана үйде айтып отырса, мектеп қабырғасында ұстаздар айтып отырса, одан кейін көшеде жүрген кезде полиция қызметкерлері көмектесетін болса, онда біз балалардың өмірін аман алып қала аламыз деп ойлаймын.
1: Енді жаңа сос батырмаларға тағы бір тоқталайықшы. Мәселен, енді мектептегі сос батырмаларды білеміз, одан бөлек мысалға мынау үлкен Нұржол бульварының өзінде 2-3 жерде қойылған, енді бұған реакция қанша уақытта? Мысалға, егер сос батырмасын басатын болса, қанша уақытта келеді полиция өкілі?
2: Бұл жерде
1: ол жақын жердегі учаскелік инспекторға түсе ме? Бұл қалай болады сонда?
2: Яғни сос батырмасына сигнал түскен кезде жедел басқару орталықтарына қосылған ғой тікелей. Сол жердегі қызметкерлер жақын жердегі полиция қызметкерлерінің нарядын дереу сол неге батырманың қасына дереу ден қою үшін жолдайтын болады. Яғни ең жақын орналасқан полицияның нарядтары жерге барады.
1: Енді жаңа балалардың қауіпсіздігі басты назарда деп айтып отырмыз ғой. Жалпы жыл сайын шыны керек оң өзгерістер бар, қай жағынан болса да. Мәселен, енді біз қазір мынау цифрлық неге мемлекетке айналамыз деген үлкен бір міндет қойып отырмыз ғой. Енді бұлардың да бір көмегі бар шығар, өйткені осы сіздердің ведомстволарыңыз бірінші осы цифрлық технологияларды қолданып бастаған, солай емес пе?
2: Иә, 2006 жылдан бастап біз қолданып бастадық цифрлық шешімдерді. Яғни бұл жерде кез келген салада бұндай автоматтандыру, оңтайландыру, барлығын жа цифрландыру деген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ішкі істер министрлігі бұған 2006 жылдан бастап келген болатын. Яғни бара-бара біз тек қана жалғыз қызметтерді емес, жалпы жұмыстың барысын автоматтандыру арқылы, яғни полицияның басты назарын осы халықтың қауіпсіздігіне аудару үшін жұмыстар атқарылады.
1: Енді тағы бір актуалды мәселе мына электрлі самокаттар, өйткені оны кәдімгі жасөспірімдер де, мектеп оқушысы да тіпті қосақтасып мініп алатын жағдайларды жиі кездестіреміз. Енді тамыздың 25-сінен бастап бірқатар шектеулер енгізілген екен, осы туралы айтып өтіңізші.
2: Әрине, айтып өтейік, бірақ бұған дейін мен жаңағы жасөспірімдердің арасындағы сандарды сөйлеткім келіп тұр. Бүгінде жаңа барып мектептің оқушыларымен, 9-шы, 10-шы, 11-ші сынып оқушыларымен кездесіп, бұл жерде тек жай барып жаңағыдай лекция оқымай, мысалдарды көрсетіп, сол жердегі кейстерді разбирать етіп, талқылап қарап көрдік балалардың. Яғни кейбір балалар, мысалы, біз қазір бастауыш сыныптың балалары жол ережелерін жақсы біледі, өте жақсы біледі. Ал жаңағы 5-ші сынып пен сегізінші сынып арасындағы оқушылар жас жол инспекторларының арқасында, олар да біледі жақсы, иә, жолда жүру қағидаларын. Енді осы 9, 10, 11-ші сыныптың оқушылары жаңа сіз айтып отқан электросамокат, велосипед, электровелосипед, мопед, скутер дегендерді басқаруға үйір болатын жас. Жаңағы қазы қайтыс болған балалардың, жол апатында қайтыс болған балалардың 60% үлкендердің қателігінен кетіп жатады деп айтамыз. Анализ бойынша, талдау бойынша. Яғни балаларды тасымалдау қағидаларын сақтамау салдарынан. Яғни автокресло, бустер, адаптер деген нәрселерді қолданбау. Себебі адамның салмағы соқтықсу кезінде 30 есеге үлкейеді, көбейеді. Сол үшін осындай тәуекелдердің алдын алу үшін ғылыми дәлелденген 90% жол көлік оқиғасында осы қауіпсіздік белдіктері аман алып қалады. Солардың маңыздылығы жөнінде жаңа барып сөйлесіп айтып түсіндірдік. Одан кейін жаңағы электросамокаттар, мопедтер, электровелосипедтер, соның қайсысы қандай көлік құралы екенін жіптеп жіліктедік. Яғни енді мәселен айтатын болсақ, велосипед енді барлығына түсінікті. Бірақ осы кейінгі кезде электровелосипед деген ұғым келді ғой бізге. Яғни электрлі велосипед дегеніміз ол кәдімгі қарапайым велосипед емес, ол көбіне скутерға немесе мопедке ұқсас болып келеді.
1: Енді мопедтерге мемлекеттік тіркеу нөмір бергеннен кейін қазір жылдан тамақ таситындар сол электровелосипедтерді қолданбастады.
2: Иә, ол электровелосипедтің жаңағы велосипед тектес жағдай қозғайтын, мускуліне күшпен қозғайтын аяқтар болғанымен оның электрлі двигателі бар. Ол жаңағы аяқпен басқаратын, мускуліне силамен басқаратын жағдай несі, қалай айтатын еді, дөңгелекті не басқаратын, ол жұмыс істемейді, ол келмейді, ол негізі жай сәндік үшін қойылған. Сол үшін де біз былтырдан бастап, бесінші не қателеспесем 5-ші наурыздан бастап еді, есімде жоқ. Мопедтерді, скутерлерді, электровелосипедтерді мемлекеттік тіркеу, яғни толыққанды механикалық көлік құралдары санатына өткіздік. Себебі олар өте, әсіресе электровелосипедтер өте жай, өте тыныш жағдай, ешқандай мысалы мопед, мотоциклдерде дауыс шығатын болса қатты, ал электровелосипедтерде, скутерлардың дауыстары шықпайды. Яғни оларға тротуарлармен жүру өте қауіпті. Сол үшін біз олардың барлығын механикалық көлік құралдарының санатына жатқызып, кәдімгі автокөліктер жүретін жолмен жүруге заңмен белгілеп қойдық.
1: Бірақ сенің жүргізуші куәлігің болу керек
2: қой? Әрине, әрине. Бұл жерде абыр санатындағы жүргізуші куәлігі болу керек. Электровелосипед, мопед, скутерлерді басқару үшін. Бұл былтырдан бері келе жатқан мәселе. Енді электросамокат бізге 23-ші жылы келді ғой, біздің заңнамаға енгізіп, өзгерістер енгізіп, оның жүріс тұрысын жол жүріс туралы қағиданың 24-ші тарауына енгіздік. Яғни электровелосипед, ой, электросамокат дегеніміз ол электрлі көлік құралы, ол механикалық көлік құралы емес. Оның негізгі жүретін жолы веложолдар мен веложолақтар. Осы жерде ара жігін ажыратып түсініп алсақ болады. Себебі электровелосипедті басқару үшін енді тек жүргізуші куәлігі керек дейді. Жоқ. Бұл қате түсінік, яғни қате түсінік емес, толық емес түсінік деп айтар едім. Себебі электросамокаттарды басты өзінің негізгі жолы айқындалған веложолдар мен веложолақтар. Ол жерде жүргізуші куәлігі қажет емес. Одан кейін егер де автокөлік жүретін жолдың оң жақ шетімен жүретін болса ғана, жасы 18-ге толған, жүргізуші куәлігінің кез келген санаты болу керек, және де басында қорғаныш құралдары болу керек. Алтын мезгілінде міндетті түрде жарық қайтарғыш элементтері бар заттар болу керек. Енді осы жерде веложолдар мен веложолақтардың аражігін ажыратайық. Веложолдар дегеніміз не? Веложолақтар дегеніміз не? Веложолдар дегеніміз бұл автокөлік жүретін жолдан алыста орнатылған, яғни арасына жаяу жүргіншілер өткелі тротуар бар, немесе жаңағыдай тағы да жолды бөліп тұратын элементтер, конструкциялар бар. Вот соны веложолдар деп айтамыз. Ал веложолақтар дегеніміз ол кәдімгі автокөлік жүретін жолдың бойында, өздеріңіз Алматыда бізде байқап қарасаңыздар, оң жақ шетінде кәдімгі велосипедная полоса дейміз ғой, веложолақтарды сызып қойған. Енді бұл жерде бір маңызды мәселе, веложолақтар мен, веложолдар мен емес, веле полоса автокөлікке арналған жолмен электросамокатты басқарған кезде міндетті түрде қорғаныш шлемі,
1: жүргізуші куәлік керек емес.
2: Яғни тек қана несі керек, каска дейміз ғой, қорғаныш құралы керек. Вот соны айқындап алсақ болды. Яғни 25 тамыздан бастап осы жаяу жүргіншілердің тарапынан, оның ішінде коляскамен жүретін ата-аналар, егде жастағы үлкен қарттардың өтініштерінің нәтижесінде, бұл яғни қоғамның сұранысы негізінде туындалған тыйым салу. Себебі жаяу жүргіншілер өткелінде, жаяулардың жолында, тротуарларда жүру қауіпсіз болып кеткендіктен олардың сұранысы солай болды. Сол үшін бұл мәселе қаралды да, тротуарларда егер де электросамокаттар мәселесіне, бұл жерден бірін айтып біріне кетеміз ғой. Жүргізушілердің мәдениеті, көлік басқару мәдениеті, жаяу жүргіншілердің мәдениеті және де осының қатарында электросамокат жүргізушілерінің мәдениетінде тілге тиек етер едім. Себебі тротуарлармен белгіленген жолда сағатына 6 шақырыммен жүріп, жаяу жүргіншілердің өміріне кедергі келтірмейі, басымдықты жаяу жүргіншілерге беріп жүрген жағдайда, онда мүмкін бұндай мәселе туындамас па еді. Себебі жаяу жүргіншілердің өміріне қауіп төнгеннен кейін ата-аналар болсын, балалар мен үлкен кісілер, қариялар болсын, осындай сұраныстың алып келуіне туындады ғой.
1: Яғни қазір тротуарларға шығуға заңмен тыйым салынып отыр. Ал енді оны қалай бақылайсыздар?
2: Оны бақылайтын қазір полицияның қолында инструменттер жеткілікті. Яғни күнделікті қызмет атқару барысында полиция қызметкерлерінің тарапынан жұмыстар атқарылатын болса, одан бөлек қазір енді цифрлық заман деп жатырмыз ғой, электросамокаттардың нөмірлері бар. Реттік нөмірлері бар электросамокаттардың. Одан бөлек жаңағы электросамокатты жалға беретін компаниялардың міндеттерін заңнамалық тұрғыда бекітіп қойдық. Яғни олар да осы электросамокаттардың тротуарлармен жүруін қадағалайды. Электросамокаттардың жолдың бойында басқарған кезде 18 жасқа толған жүргізуші куәлігі бар адамдардың басқаруын қадағалайды. Ішімдік ішкен адамға бермеуін қадағалайды. Электросамокатты екі адам болып басқаруына жол бермеу жұмыстарын қадағалайды. Сонымен қатар, егер осындай құқық бұзушылықтар орын алған жағдайда дереу полицияға хабарлама беру арқылы жаңағыдай компаниялар дереу ден қою шаралары іске асырылады. Одан бөлек бейне бақылау камералары бар, өзіңіз білесіз, қазіргі таңда 1,300,000
1: солар мынау Face ID арқылы адамдарды да тани ала ма?
2: Әрине, бұл жерде осы камералардың басым көпшілігі жасанды интеллектке қосылған. Жасанды интеллект арқылы, яғни адамдардың түрлерін анықтау, адамдардың түрінен бұрын электросамокаттардың қазір нөмірлері бар ғой, реттік нөмірлері. Сол үшін де қазір ешқандай қиындық туғызбайды. Одан бөлек автоматты түрде тіркеу жүйелері бар.
1: Қазір ин нөмір сұрайды екен, жасайын нөмір самокатқа
2: яғни компаниялар бірте-бірте өздерінің жаңа сақтандыру полисі болу керек деген талап бар ғой. Соның барлығын орындау нәтижесінде жаңағы электросамокатты алу кезінде идентификация алып жатқан адамның бұрын тек қана картасына байлайтын болса, қазіргі таңда олар осы жұмыстарды әрі қарай дамытып жатыр. Яғни электросамокатты басқаратын адамның бет бейнесінде Face ID мен көру арқылы идентификация жасау жұмыстарын, яғни бұл енді ұсыныс негізінде ғой, бірақ сондай жұмыстарды қазір тестілеу, тексеру барысында. Яғни бұл жалға беретін компаниялардың қарап тұрмай, енді технологияларды қолдану арқылы электросамокаттарды қауіпсіз қолдануға бағытталған жұмыстарды атқарады.
1: Енді бұл енді әкімшілік кодекс қой, мысалға анау тротуарға шыққан жағдайда қандай жаза?
2: Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексің 615 бабымен жауапкершілік қарастырылады. Енді электросамокат екі айлық есептік көрсеткіштен ары қарай кете береді. Егер қайталайтын болса, онда өсе береді. Енді бұл жерде жаңағы электросамокатты ішімдік ішіп басқарғандар қайтеді деп сұрап атады көбісі. Ол кезде электросамокатты 440 баппен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексің 440 бабымен жауапқа тартады. Енді бұл жерде тағы да жаңағы жалға беретін компаниялар, егер де электросамокатты басқаруға алған адам көше жол, автокөлікке арналған жолмен жүрмеуін, яғни жүргізуші куәлігі жоқ немесе жүргізуші куәлігінен айырылған жүргізушілердің
1: қалай анықтайды деген мәселе ғой.
2: Оны оның барлығын осы жалға беретін компаниялар электросамокатты беру, жалға беру кезінде олар жаңағы онлайн түрде договор офертаға қол қояды, сақтандыру компанияларына қол қояды да автоматты түрде соларды алады. Сол кезде компаниялар өздерінің жағы қосымшалары, приложение дейміз ғой, қосымшалары арқылы электросамокаттың жүріс-тұрысын қадағалай алады. Сол кезде егер де жүргізуші куәлігі жоқ адам жолға шығып кеткен жағдайда, онда осындай жауапкершіліктерді қарастыру. Яғни бейнекамераларға қосылу арқылы кімнің басқарып келе жатқанын, қай жерде басқарып келе жатқандарын көру арқылы шаралар қабылданады. Яғни полициямен жалға беретін компаниялардың арасындағы тығыз байланыстың
1: нәтижесі. Яғни анау жасайын нөмір сұрайтына бұл сонда, егер 18-ге толмаған болсаң, сен ала алмайсың.
2: Ала аласыз. Бұл жерде жабағына айтып кеттім ғой, электросамокаттардың негізгі жолы веложолдар. Яғни веложолдар мен веложолақтарда...
1: Негізі 16 жастан бастап қолдану керек қой, солай бұл?
2: Жоқ, негізі веложолдар мен веложолақтарда ешқандай шектеу жоқ. Вот соны түсіну керек. Яғни бірінші бұл басты жолы велосипедтердің, электросамокаттардың негізгі жолы ол веложолдар мен веложолақтар. Яғни әрине 4 жасар баланы жолға жібермейсің ғой веложолдарға, веложолақтарға, өткен олар ол жерде жүре де алмайды өздері де. Сол үшін қазіргі соңғы уақытта электросамокат жүргізушілердің тарапынан да арыз-шағымдар, ұсыныстар түсіп жатыр да. Неге электросамокат жүретін веложолдарда жаяу жүргіншілер жүреді дейді. Енді ол да орынды сұрақ, былайынша қарап тұрсаң, түйіндесек егерде. Онда бағана айтып кеткен жаңағыдай көлік жүргізу мәдениеті, жаяу жүргіншілердің мәдениеті. Егерде әрбір адам өзіне бекітілген жолмен жүретін болса, ешқандай тәуекелдер орын алмайды.
1: Ақтот Сермаханқызы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Рахмет сізге де.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Бақытжан Төлеуғазы және Нұрғанат Жақан. Әуе толқынында келесі кездескенше.

шаршағанда білмесең не керегі, бізді таңда жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры. Армысыз қадірлі радио тыңдаушы, саумалдың сіздің денсаулығыңызға пайдасы жөнінде айтамыз. Саулықтың сыры орталығының маманы Іңкәр Саятқызы студиямызда қонақта. Қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Іңкәр ханым, алғашқы сұрақ, үнемі ауызға келетін ащы дәм, тамақтан кейінгі ауырсыну, жүректің айнуы, кекіру, әсіресе дастархан басында отырғанда өте ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Айтыңызшы, ас қорыту жүйесі бұзылғанда не істейміз?
2: Біздің ағзамыз күш, қуатты ас арқылы алатын болғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ауырсыну болса, шынымен мазамызды қашыратыны рас. Күн бойы аш жүріп, кешке көп тамақ жеп қоятындар бар. Тек кофе ішіп жүре беретіндер де көп. Біз біріншіден дұрыс тамақтанбай, асқазанымызды ауыртып алып жатырмыз. Екіншіден бүкіл ағзамызға керекті дәрумендермен қамтамасыз етіп жатқан жоқпыз.
1: Осы орайда неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, күні бойы кофе ішіп жүре беру бір трендке айналып кетті қазір. Аш қарынға ішуге немесе жеуге болмайтын сусындар мен тағамдар бар ма?
2: Иә, әрине, шай, кофе, банан, газдалған сусындар. Егер асқазан жұмысы бұзылып, іш кебу, қыжыл жүрек айну, ауырлық немесе іштің ауыру сияқты белгілер болса, майлы, ащы, қуырылған тағамды, алкогольді және газды сусындарды уақытша тоқтатыңыз. Капсула түріндегі неосаумалды қабылдау арқылы асқазандағы қышқылдық пен қыжылды азайтып, өттің толуының алдын алуға болады.
1: Құрамы 100% табиғи неосаумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Бұл өнім өзінің тиімділігін дәлелдеп, түрлі марапаттарға ие болып, сарапшылар мен мамандар тарапынан мойындалған өнім. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тыңдай, қандай айтары бар екен?
3: Сәлеметсіздерме, менің есімім Дариға болады. Мерке ауданы Ақжол ауылында тұрамын. Осы неосаумал өнімін алып ішкелі бір жылдан асып қалды.
2: Бұл өнім туралы қайдан естідіңіз?
3: Басында телевизордан көріп, сонан кейін мен де осы қой алып ішейін деген ой келіп ішіп жатырмыз. Жақсы, өте пайдалы. Ішкі құрылыстарымызды, ұйқы без мысалы, холестерин, асқазан жолы, әсіресе давлениені түсірет. Былтырдан бері мен доғдырда тіркеуде болатынмын, сол мен дәртін алып ішіп жүрем, күнде ауыратын. Қазір мысалы осы былтырдан бері саумал ішкелі мен ол дәріні ішуді қойдым. Неосаумал өнімін шығарып атқан компанияға өте алғысым шексіз. Алып ішіңіздер болады.
2: Дариға ханым, рахмет хабарласқаныңызға. Мұндай оң нәтижелерге біз әрине қуанамыз. Саумалды ішкеннен кейін денсаулығы жақсарып, өздерін жақсы сезіне бастаған сәтте көп тұтынушыларымыз бұрын тұрақты түрде ішіп жүрген дәрі-дәрмектерін өз бетінше тоқтатып қоятын жағдайлар көп. Осы орайда бір ескерте кететін жайт. Медициналық дәріні ішуді тоқтатқанда өзіңіздің емделуші дәрігеріңіздің де кеңесіне де міндетті түрде құлақ асыңыз. Ал неосаумал өніміне қатысты барлық ақпаратты біздің орталықтың мамандарынан біле аласыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар.
1: 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласқан тағы бір кезекті тыңдаушымыздың қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
4: Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан Мелдебегілі Тұрғанбаймын. Неосаумалды мен 2022 жылдан бастап ішемін. Ұйқы деген жақсы болды. Денсаулықтың бәрінде ешқандай жалын жоқ. Жүріп тұруым да жақсы. Сондықтан менің сіздерге айтатыным, денсаулыққа өте пайдасы зор. Неосаумалды жасыл келген ұлғайған азаматтар ішіп жатқан, азаматшаларды ішіп жатқан байқайын, барлығы денсаулықтарын жақсарған өздері айтып отыр. Сондықтан бұны неосаумалды алып пайдаланғандарыңыз дұрыс.
2: Тұрғанбай ағамызға алғысымыз шексіз. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берсеңіздер, зейнеткерлерге, көп балалы отбасылар мен мүгедектік топтағы жандарға 30% жеңілдік қарастырылған.
1: Капсула түріндегі саумал бұл кәдімгі табиғи саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға ыңғайлы еткен өнім. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріп, арнайы жеңілдікке ие болыңыз. Жарнамалық сұхбатты жүргізген Олжас Болатбекұлы. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 3 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Биыл жаңа оқу жылынан бастап мектеп асханаларындағы мәзірге өзгеріс енгізілді. Енді оқушыларға берілетін тағамның 75%-дан астамы көкөніс, нан тоқаш және айран сүт болуы міндетті. Қой етіне мүлдем тыйым салынды, сиыр мен жылқы құс етіне ғана рұқсат. Алайда оны дайындаудың өзіндік талаптары бар. Сондықтан санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары мектеп асханаларын аралап тағамдардың таңбалануы мен жарамдылық мерзімі және асты дайындау тәртібін тексеріп жатыр. Асхананың санитарлық жағдайы, ас дайындайтын құрал-жабдық пен ыдыс-аяқ та талапқа сай болуы шарт. Қазақстандық ғалымдар жоғары өнімділігімен және бірқатар ауруға төзімділігімен ерекшеленетін жаңа картоп сортын шығарды. Айтхожин деп аталған сортты Қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты мен Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институтының мамандары бірлесіп әзірлеген. Оның өнімділігі гектарына 35 тоннаға дейін жетеді. Түйнектері сары түсті, домалақ сопақша пішінді және көшелері аз. Айтхожин сорты ерте піседі, ол картоптың мозаикалық вирусына төзімді, сонымен қатар альтернариоз бен фузариоздық солуға салыстырмалы түрде төзімділігі анықталған. Қазір ғалымдар Айтхожин сортын мемлекеттік сорт сынаққа ұсынуға және оны селекциялық жетістік ретінде құқықтық қорғауға дайындалып жатыр. Кейін жаңа сортты өндіріске енгізіп, отандық тұқым шаруашылығын дамыту жоспарланған. Жақын жаңалықтарынан, Кабардин-Балқарияның Безенги шатқалында болған қар көшкінінен қаза тапқандар саны 11 адамға жетті. Тағы 6 альпинист із-түссіз жоғалғандар қатарында. Ресей төтенше жағдайлар министрлігінің Кабардин-Балқар республикасы бойынша бас басқармасының мәліметінше, топ құрамында барлығы 33 адам болған. Оның 10-ы өздігінен төмен түскен, тағы 6 зардап шегуші медициналық мекемелерге жеткізілген. Құтқару жұмысы жалғасуда, операцияға 56 құтқарушы жұмылдырылған. Із-түссіз жоғалғандарды іздеуге Ресей төтенше жағдайлар министрлігінің Ми-8 тікұшағы және коммерциялық тікұшақ тартылған. Қар көшкіні кеше Безенги шатқалындағы Межирги тауының баурайына түскен. Елордада 15-20 қыркүйек аралығында үстел теннисінен WTT Star Contender Астана 2026 Presidents Cup халықаралық турнир өтеді. Халықаралық жарыс Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында ұйымдастырылып, әлемнің үздік үстел теннис шеберлерінің басын қосады. Сайыстың жалпы жүлде қоры 300 мың ақш долларына тең. Турнирдің ашылу салтанаты 15 қыркүйекке жоспарланған. 16-18 қыркүйекте негізгі жарыстар өтіп, 19-20 қыркүйекте финалдық кездесулер ұйымдастырылады. 12 жасқа дейінгі балалар жарысты ересек адамдармен бірге тегін тамашалай алады. Қырғыз тарапы Қазақстанның дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қорытынды есепте бірінші орын алғанын растады. Мұны Қырғызстан президентінің баспасөз хатшысы Аскат Алагөзов әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Оның сөзінше, медальдарды санау кезінде қателік кеткен. Бұған дейін ұйымдастырушылар медальдық есепке қатысты түсініктеме берген болатын. Командалық есептегі жалғыз техникалық сәйкессіздік медальдарды санау кезінде туындады. Бүгін ұйымдастыру комитеті Қазақстанның үш спортшысының әрқайсының медальдарын бөлек санау туралы шешім қабылдады. Осылайша Қазақстан жалпы командалық есепте бірінші орын алды, делінген Аскат Алагөзовтің мәлімдемесінде. Әйтөте, Қазақстанның туризм және спорт министрлігі бұған дейін ел құрамасы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында 74 медаль, оның ішінде 32 алтын, 20 күміс және 22 қола алған хабарлаған болатын. Министрлік есебінде біздің ел бірінші орынға, Қырғызстан 36 медальмен екінші орынға жайғасқан. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 31

0: радиосының жарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2.
1: Кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір

0: Чайнама на Казахском радио. Чайнама,
1: Чайнама. Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
3: Болған оқиға желісімен.
4: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
3: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
5: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
3: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
7: Көңіліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
8: Армысыздар, қайырлы кеш. Қадірмен тыңдаушылар, бұл Қазақ радиосы және бір толқында бағдарламасы.
9: Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар, арқа төсі айбында Астанадан барша қазақ еліне жалынды сәлем және сағат тілі алтыны соққан сәттен бастап тікелей эфирге Салтанат Жексенбек және әріптесім Зейін Шанжархан отырады. Және әсем әндерді бүгін әуе толқына қоятын кім?
8: Әрине, Бақытжан Төлеуғазы. Бүгін енді біз өздеріңізге әдеттегідей ең қызықты жаңалықтар мен ойындар ұсынамыз.
9: Достар, кешті жақсы әуенмен, еркін әңгімемен, жүрекке жылы тиетін әсем сәттермен бір толқында өткізейік. Ал біз осынау кешкі сәлемдемемізді ән арқылы білдіреміз. Қайрат Нұртас, келінге өсиет деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен үйге қайтамыз, сағатын бастаймыз. Алғашқы сағатымыз енді осындай біздің тыңдаушылардың ыстық сәлеміне, ыстық лебізіне толады. Әрине ондай хаттарды мына нөмірлерге жолдай аласыздар.
1: Иә, достар, 8700 755 3355, сонымен қатар 8778 015 77 75 нөмірін қазір теріп бастаңыздар. Және тікелей эфирге бірден қосылып сәлемдемелеріңізді жақын жуықтарыңызға жолдауға керемет тамаша мүмкіндік.
0: Дәл солай. Енді мінекей осындай күннің аясында, осындай тамаша күнде тамаша жаңалықтарға толы болсын дейміз. Сіздердің де сағаттарыңыз, сәттеріңіз, мына WhatsApp-қа келетін хаттар да бізді үнемі қуантып, осы кешкі сәлемнің аясында жұмысқа қайтып бара жатқан жандардың бәрінде бір ықыласын білдіреді енді ерекше.
1: Дұрыс, мен де дұрыс айтасың. Енді дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн деп айтып жатамыз ғой. Тәуір күндеріңіз қалай өтті? Жазыңыздар қандай жаңалық. Сонымен қатар осы тыңдаушыларымыз дәл осы сәттен бастап хат жолдап бастап кеткен екен, енді бір шама үйреніп қалды десек те болады.
0: Әрине.
1: Алғашқы тыңдаушыларымыз жазып жатыр екен. Біз сабақтан қайтып бара жатырмыз дейді. Әндеріңіз тамаша, баршаңызға сәлем дейді. Сонымен қатар Варшавадан да сәлем жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар екен алыстан.
0: Енді осындай ел жұрттың бізге мына хат жолдап, салтанат, енді ерекше ықыласын білдіріп отырған сәтінде менен сүйінші жаңалық жария етейін. Енді кешеден бері әлеуметтік желіде түрлі пікірталасқа ұласқан бір дүние бар. Бұл енді әрине 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының осы ақтық нәтижесі. Бүгін енді осыған байланысты Қазақстан құрамасы жалпы байрақты бәсекені 74 медальмен қорытындылады. 32 алтын, 20 күміс, 22 қола. Бүгін енді осы туралы арнайы мәлімдеме жасалды. Қырғызстан осы арнайы мәлімдеме жасады. Соның аясында мінекей біздің еліміз жалпы командалық есепте басы енді көш бастап тұр. Осылайша енді көпшіліктің көңіліндегі мына күпті болған ойға бір жеткізейін дегеніміз ғой енді.
1: Тамаша, енді жеңістеріміз көп болсын. Жеңіспенен жеңілістен тұратын тірлік күрес, жеткізе ме мұратын, сол тірлікте керек екен бір адам, жүрегіңді жақынырақ ұғатын дейді шайыр.
0: Енді дәл айналдырма кел, жүрегіңді жақын ұғатын адамға айналдырма.
1: Енді жүректеріңізді жақын ұғатын жақындарыңызға жақсы сәлемдемелеріңізді жолдаңыздар. Дәл қазір тікелей эфиріміз қосулы, және тұтқаны бірден теріп бастаңыздар нөмірді. Және біз күтеміз, бәлкім дәл сіздің қоңырауыңыз Қазақ радиосының эфирінде айтылып қалар. Және дәл қазір әуе толқында әсем әндер легі. Ал біз сіздерді күтеміз.

0: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің толқынға өз сәлемдемесін, өз хатын жолдап жатқан жандар жеткілікті. Кеш жарық, біз кептелістеміз бастықпен дейді. Дүйсенбі жақсы, тез өтіп 7-ші қыркүйек зу кетті дейді. Бастық кептеліске кітап оқып отыр дейді. Бастық деген кім екен енді? Сол кішкентай шығар жандағы, иә. Көз салмасын деп қойыңыздар деген тілегінде жеткізген екен. Әрине, зейін артып осындай оқыған тасы ұлғая берсін дейміз.
1: Иә, расымен де кітап оқу қазір жалпы заманның ағысына қарай ілгерілену десек те болады. Оның үстіне қазір кітап оқыған жандарға қомақты ақшалай сыйақылар да беріліп жатыр. Енді байқауға қатысыңыздар.
0: Иә, байқау туралы өткен аптада салтанат айтқан едің, сол жалпы осы бір арнайы ұйымдастырылып жатқан байқау ел ішіндегі азаматтардың кез келгені қатысып 6 айға созылады екен. Мінекей осындай байқаулар, енді ақшалай сыйақысы бар, иә?
1: Иә, иә, бірінші орынға, екінші, үшінші орынға да бар. Тіпті жаңағы түрлі категориялармен жүреді. Мына бір кітап оқитын отбасы, кітап оқитын ел, кітап оқитын бала деген сынды түрлі категориялар.
0: Иә, енді ол өткен аптада айттық қой, осы аптада тағы бір кітап туралы жарыс шықты. Енді Астанада кітап оқыған оқушыларға велосипед сыйлау мақсатында ұйымдастырылып жатыр екен. Бұл енді мына мұғалімдер мен оқушылар арасында кітап оқитын ұлт марафоны басталды ғой. Сол марафонға байланысты осы Астана әкімдігінің мәліметінше 6-ші 10-ші сынып оқушылары мен педагогтар қатысады екен. 6 айға созылады марафон дейді. Осы аралықта қатысушылар 15 кітап оқуы керек. Және соған байланысты мына бук трейлер дейтін дүние бар қазір. Дебат ұйымдастырылады. Әйтеуір жалпы сол кітапты талқылау ғой енді түрлі бағытта. Соны таныстырып, енді үздік боп танылғандар жобаның соңында мына оқушыларға 5 велосипед табысталады екен. Оның 4-еуі оқушыларға, 1-еуі педагогқа беріледі дейді. Осындай енді кәдімгі ынталандыру үшін көптеген өте бір қызықты байқаулар енді күннен күнге көбейіп жатыр десек болады.
1: Енді сен кітапты тілге тиек етіп отырсың ғой, бірақ біз ұмытып барады екенбіз. Осы күзге, күзге әскерге шақыру науқаны басталып кетіпті ғой.
0: Мәссаған. Оны кітапты қалай байланыстырдың деген үлкен сұрақ тұр басымда.
1: Енді тілге тиек етіп түрлі байқауларды да ұйымдастырылғанын айтып жатырмыз дей тұрғанмен, бұны да ұмытпайықшы. Жалпы биыл жоспар бойынша 23 мыңға жуық азамат отан алдындағы борышын өтейді екен. Енді әр азамат үшін үлкен бір жауапкершілігі мол кезең. Сонымен қатар еліміздің мықты әрі қауіпсіз тұрақты болуы осы бір алға жылжуына үлкен әсер етеді. Елдің тұрақтылығы, мықтылығы, қауіпсіздігі деген сияқты. Енді бұны елімізге сапармен келген Лаос президенті де байқап атап өткен еді. Яғни Лаос президенті осыдан 40 жыл бұрынғы Қазақстанды бүгінмен салыстыратын болсақ, айтарлықтай танымастай өзгергенін де айтқан еді. Енді біз жан-жағымызға
0: 50 жылда ел жаңа дейді. Оның 40 жыл бұрын келсе, әрине.
1: Енді өзіміздің Астананың өзі азғантай жылдың өзінде қалай қарыштап дамыған. Сондықтан енді күнделікті күйбен тірлікпен байқамаймыз. Жан-жағымызда бір уақ қарап жүрейік. Және мына бір кешегі мен бүгінгіні салыстыратын болсақ, үлкен еңбек төзімділік жатыр ғой.
0: Иә, айналаны аңғарып, тереңірек түсініп қарап жүріңіздер дейсің ғой, иә, салтанат. Қадірмен тыңдаушылар, хаттарыңызды жолдаңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Өзіңіздің жүрек жарып тілегіңізді кешкілеп жолдаңыз.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Отбасы – бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: Көліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
1: Сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, енді біздің WhatsApp нөмірімізге хат жолдап жатқан жандар бар.
2: Шымкенттен сәлем дейді. Бейнеуден сәлем жолдап жатыр екен Несібелі ханым, және күшті рахмет сіздерге деп өздерінің тілек лебіздерінде жолдап жатыр. Димаш, Қазақ радиосы жасай берсін деп жазып.
1: Келесі тыңдаушымыз, қайырлы кеш баршаңызға. Мына кітап туралы жарыстарыңыз қызық екен. Бұрындары осы бір кітапқа байланысты дүниелерді, бұндай дүниелерді жиі естімейтін біз, пайдалы ақпарат деп жазып жіберген екен Нұрғанат есімді тыңдарман. Жалпы мынадай дүние ғой, енді осы салтанат қарап отырмын ғой. Қазіргі таңда кез келген жарыстың, соның айналасында осы бір енді артында қаржылай сыйлық немесе тағы да бір ынталандыру үшін дүниелер тұрады. Енді көбінде көп осы қаржыға байланысты келіп тұр. Енді осыған қарап ойлайсың кейде, ақша шынымен бақыт әкеле ме деген нәрсе шығады адамға. Бұған не дейсің?
2: Енді ақша белгілі бір деңгейде адамның қажеттіліктерін жабылатын көк қағаз ғой. Бірақ ол ақша мен бақыт деген екеуі екі түрлі ұғым. Тіпті Сүлеймен патшаның өзі Осман империясының көсемі болған. Оның өзі қаншама байлығы, қаншама мансабы болса да, жер жүзін жауладым деген күннің өзінде де оған бақыт ешқандай ақша әкелмеген. Және артымнан алып кете алмадым дейді. Осы тұста журналистикада жүрген журналистикада асыл қадірлі ұстазымыз болған Бесен Құранбек ағамыз айтатын еді, жақсы бір сөзі бар. Ертеңгісің ешбір жерің ауырмай оянудың өзі жарты бақыт дейді. Және осы тұста бақытты ақшамен мүлдем салыстырудың қажеті жоқ шығар.
1: Ал енді
2: бірақ кей жандар салыстырып жатады. Енді белгілі бір жер деңгейде баспана беруі мүмкін.
1: Қазіргі таңда біздің қатарластарымыз, замандастарымыз арасында осы дүние жиі айтылады, сол үшін қозғап келіп жатқан ғой. Енді білмеймін, жарыс болды жарайды, түсінікті, десе де көптеген дүниелердің артындағы осындай бір сәттердің қаржыға келіп, қаражатқа келіп тірелетіні, кейде шынымен де ақша осы бақыт әкеле ме деген сауалды еріксіз ойға оралтады, ойға түсіреді, ойға салады. Сондықтан осылай айтып жатырмын.
2: Ақша белгілі бір деңгейде ынта беретін шығар, мотивация.
1: Демек бұндай дүниелердің артында осындай сыйақы, сыйлық дейтін дүние болу керек, солай ғой. Қазір енді жайда жай андай дүниелер көп қой қазір әлеуметтік желіде. Менің әрбір қимылдағаным, сөйлегенім, күлгенім ақша деген сияқты жазатын енді дүниелер бар. Сондықтан қазіргі таңда шынымен де ол белгілі бір деңгейде жалпы адамның өзіне бақыт, қуаныш әкелетін де шығар. Әркімде әртүрлі.
2: Бәлкім, иә, расымен де. Енді дәл осы тақырыбымызға тұздық ретінде бір тыңдаушымыз жазып жіберіпті. Ата-ана бауырларының денсаулығынан артық ешқандай бақыт жоқ өмірімде дейді.
1: Бұл енді осы дүниелер маған маңызды деп тұр ғой сонда. Солай ғой.
2: Иә. Әркімнің енді әркімде құндылығы әртүрлі деген осы да шығар.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіз де өз пікіріңізді, өз хатыңызды жолдай аласыз. 8700 755 3355 бір толқында бағдарламасы. Біз әрі қарай жалғастырамыз, ал қазір кезек Әсем әнінде. Тікелей толқыннан алыстамаңыз.

0: көресің енді мені фотомен бейне таспадан дейді. Бізді қаншама тыңдап бара жатқан ғашықтар бар екен. Енді ғашықтардың арасында бұндай әңгімелер жиі айтылады. Сондықтан енді мына бір біріне сәл пәл өкпелеп қалған сәттерде, немесе дәл қазір бізді тыңдап бара жатқанда сондай бір күйде тұрсаңыз, не дейміз енді, ұрыспаңыздар.
1: Келіспеңіздер. Біздің әдемі әндерді тыңдап, сәлеміңізді
0: жолдап. Енді осы салтанат, маған мына бір дүние қызық. Қазір бізді үйіне көлікте тыңдап келіп бара жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Солардың барлығы үйіне асығып бара жатыр. Ал енді бір мысал үшін жігіт деп айтайық. Жұмысында сәл пәл енді мына тамақ ішіп алған болуы мүмкін, немесе үйінің, жалпы осы неге үйінге барардың алдында мысал үшін қыз келіншектер сыртынан тамақ ішіп келгенін біліп қойса ренжиді қатты. Осы маған қызық.
1: Енді ойлашы, кәдімгідей күні бойы 1-2 сағаттап асыңды дайындайсың, әдемі ниетіңмен үйіңді жинайсың, балаларды әдемі көңіл күймен қамтамасыз етесің, және әдемі алдыңа ас ұсынғың келеді. Сол кезде қой мен тамаққа тойып тұрмын, жата берейін десе, ол да біртүрлі ғой. Ұйықтай берейін деп айтса, иә?
0: Білмеймін енді, әйтеуір осындай дүниені көп байқаймын, көп естимін. Тредсте де жиі жазылады. Соған қарап ойлаған ғой, енді мен оны сезініп жүрген жоқпыз ғой, десе де. Осы бір сәт бір маған өте қызық. Неге солай болады екен деген енді. Тамақ жеп кетті, қайта қуанбаймын ғой.
1: Тамақ жегенге қуанған.
0: Қатты нәрсе әзірлемейтін болдым деп.
1: Зейін, енді бірге қуанған дұрыс қой, жалғыз өзің қуанғанша бірге апару керек.
0: Түсінікті. Біз енді мына жеке ойлап жүргесін әлі сондай шығар деп ойлаймын ойымыз. Сонымен хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Қайырлы кеш, кеш жарық.
1: Кеш жарық.
2: Саламатсыздар ма?
1: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз, қайдан хабарластыңыз?
2: Есім Асан болады, Тараз қаласынан.
1: Оо, Тараз. Таразда күн райы қалай, өзіңіз қалайсыз? Қайдан тыңдап отырсыз?
2: Алла шүкір, бәрі жақсы Алла деп.
0: Асан мырза, кімге сәлем жолдаймыз? Қандай сәлем?
2: Барша құрдастарыма сәлем жолдай істеймін.
0: Құрдастарға өте тамаша. Құрдастарыңыздың есімі бар шығар?
2: Еркебұлан, Шыңғыс, Қалмат, Нұртас, Рахым, Мейрамбек.
0: Сол жігіттерге сәлем жолдайсыз демек.
2: Ау?
0: Сол жігіттерге сәлем жолдайсыз, дұрыс қой?
2: Нелерге дейсіз?
1: Сол жігіттерге сәлем жолдайсыз ба?
2: Иә, осы жігіттерге сәлем жолдаймын.
1: Енді құрдастарыңыз нешінші жылғы болды сонда?
2: 34-ті ғой.
1: 34 дейм, а?
0: Жарайды. Енді мына жолдаған сәлеміңіз жетті деп ойлаймыз енді. Арғалы, негізі осы күзден сұрағым келіп еді, сізде сондай сәттер болды ма деп, жаңа айтып отырған әңгімемізді айтамын да.
1: Ол кісі тұтқаны қоя салыпты, иә?
0: Қоя салдым, тұр ма?
1: Тұр екен. Енді Асеке,
2: ау,
1: бізді тыңдап отырсаңыз, қараңызшы, менің әріптесім былай дейді. Осы әйел адам үйде тамағын дайындап отырады, ойлаңызшы. Және үйге ер азаматы тойып бір жерден, дәмханадан тамақтанып келеді. Сол кез сондай сәттер болды ма сізде?
0: Ренжіп қалады да жаңағыдай.
2: Ой, әйелім тамағын жетпейді ғой.
0: Өзіңіз енді үйдегі жеңгеміздің үнемі солай енді көңілін қалдырмай солай келесіз ғой жалпы.
2: Ой, бәрі үйдің тамағына болмайды, ондай болмайды.
1: Шіркін-ай.
0: Жаңа енді мен ойлағам, негізі сіз жеңгемізге сәлем жолдай ма деп. Жолдастарыңызға жолдадыңыз ғой енді.
2: Жолдастар, класстастар, мана құрдастар деген өлең қоя аласыз
0: ба? Ай, бәрекелді, бәрекелді. Алдағы уақытта міндетті түрде.
2: Жолда кетіп барып, радиосында парадыр екен да сол.
0: Ай, бәрекелді, бәрекелді. Асан мырзаның құрдастары, достары, жолдастары, класстастарына арнайы біз енді Қазақ радиосының атынан сәлем жолдаймыз. Және осындай бір ойлармен бүгін эфиріміздің алғашқы сағатын түйіндейміз.
1: Қымбатты тыңдаушылар, ал сіздер арнамыздан алыстамай бізге хаттарыңызды жазуды бастап кетіңіздер, және екінші сағатта ойын бар екенін де еске саламыз.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауғасың. Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-8021-8888. Нәуе саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ, сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға, тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
0: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8778-08888 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма, қазақ елім. Менің есімім Байғараева Гүлайым, Шымкент қаласынан. Саумалны ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сразу 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен. Қатты сендім. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, мынау немерем 4 жасар еді, жақсы ұйықтайтын тұғын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мұның кейін ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста мына бір құдай төбемде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін. Мынау қатты ұнады енді.
1: Иә, әрине, өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай іше беруіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
0: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8778-08888 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләйім апамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе болады ғой.
1: Иә, әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Нео саумал дәрі емес, күнделікті ішіп, жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы құрамы дәрумендер мен минералдарға бай, өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
0: Құрамы 100% табиғи нео саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8778-0018-8888. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Жексейітова Рабиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім нео саумалды ішіп жатқанына бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып сұрған аяқтарыма 6-7 ота жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін мына өтімде толып жиі мазалайтын, сол өт жолдарым да жақсы орнына келді. Аллаға шүкір, нео саумалдың пайдасы өте көп. Сондықтан да бәріміз де алып ішіп, денсаулықтарыңызды түсіңіздер. Нео саумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтатпай іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
0: құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8778-0018-8888 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8778-0018-8888 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: қадірмет радио тыңдаушылар, екінші сағатты бастаймыз. Бір толқында бағдарламасы. Мінекей алғашқы сағаттан кейін екінші сағаттың аясында тыңдаушыларымыз әрі қарай да бізбен бірге бір толқында деген ойдамыз.
1: Иә, достар, 8700-755-3355 нөмірін дәл қазір теріп бастаңыздар. Себебі бізде ерекше ойынымыз басталды. Яғни...
0: Дореми, енді ережесі өте оңай. Салтанат, біздің тыңдаушыларымызда үйреніп қалған болуы тиіс. Біз тыңдаушыларымызға бірнеше нота ұсынамыз. Сол ноталардан музыканы дәл тапқан тыңдарман жеңімпаз саналады. Және сол әнді тыңдарманның құрметіне арнайы ұсынамыз. Сондықтан қазірден бастап хабарласуға болады. 8-700-755-33-55. Сонымен қатар 8-700-17-2-75-72-75. Ал екінші сағаттағы сіздердің басты енді эфирдегі достарыңыз менің әріптесім Салтанат Шексенбек, мен Зейін Шанжархан және Бақытжан Төлеуғазы.

0: 0717-2.
1: Нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
2: Сонымен Дореми ойынын бастаймыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, енді ойының ережесі өте қарапайым. Салтанат, тыңдаушыларымызға тағы бір түсіндіріп өтейік.
3: Иә, достар, бізге тікелей эфирге хабарласасыздар және 4-тен 7 нотаға дейін таңдайсыз өз еркіңізде. 4, 5, 6, 7 дегендей. Және соның біреуін сіздерге осы әуе толқына қоямыз және сіздер бірден табуларыңыз керек.
2: Әнді тапқан жағдайда әрине сіз жеңімпаз атанасыз. Сонымен алғаш боп хабарласқан тыңдаушымыз бар. Кеш жарық. Кеш жарық, қалыңыз қалай?
4: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
2: Амансыз ба, аға? Есіміңіз қай өңірден?
4: Әрелі, Қызылорда қаласынан, есімім Махмұт.
2: Махмұт аға. Жалпы бұл ойынға жиі хабарласатын болдыңыз, өте бір сондай ұнақпалдау деген ойдамыз.
4: Иә, солай десе де болады.
2: Өткен жол таба алмадыңыз бірақ, иә?
4: Иә, бір рет таба алмадым.
2: Түсінікті.
3: Бүгін табам дейтін бір ниет бар сізде.
2: Сондықтан енді біз мына ойынды, әнді қосуға, ноталарды қосуға дайынбыз. Жалпы неше нота деп отырсыз бүгін, айтыңызшы?
4: Үк жетеу.
2: Жетеу? Жетеу көп болмай ма? Біріншіге?
4: Алтау болсын сонда.
2: Бір төртеу деп айтатын жан бар ма екен осы? Жарайды. Алтау болсын, алтау, алтауды онда қосайық. Қандай? Аға, сіз білесіз бұл әнді?
3: Жақсы білесіз.
2: Жауап бар ма?
4: Қайтадан бір қоясыз ба?
2: Тағы да қайталап қояйық. Бар ма жауап?
4: Жоқ, жауап жоқ.
2: Жауап жоқ, енді аға, сізбен қош айтысамыз дәл осы жерден. Рахмет хабарласқаныңызға, келесінің даушымызды қосайық.
5: Алло.
3: Алло, сәлеметсіз бе, кеш жарық.
5: Кеш жарық, Зейін.
2: Қалыңыз қалай аға? Есіміңіз қай өңірден?
5: Кеш жарық, Салтанат деген пысық қыз.
2: Қай өңірден аға?
5: Қалай?
3: Жақсы, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Қай өңірден сіз?
5: Салтанат, Салтанаттың көркіне, сұлуына, ай-ай, мал жарайсыңдар.
2: Аға, сіз қайсысын айтқыңыз келді? Мені тек қыстыра кеткіңіз келді ау негізі, иә? Негізі Салтанатқа хабарластыңыз ғой.
5: Азейін.
2: Ау аға.
5: Қалдарың қалай?
2: Өте жақсы, өте жақсы. Өзіңіз қалайсыз?
5: Неке ақырында.
2: Ал енді ойынға дайынсыз ба қатысуға?
5: Ал, көрейік, көрейік.
2: Алға, көргенде сол алты буынмен жалғастырамыз ғой, алты нотамен.
5: Жалғастырайық.
2: Ал, кеттік ендеше, қосайық. Тағы бір рет қосып берейік, үнім жағаласып кетті ғой дейді. Ал, жауап бар ма?
5: Жауап жоқ.
2: Жауап жоқ болса, осы жерден ойын тоқтатамыз.
3: Ойын тоқтатамыз, иә.
2: Енді бұл ән туралы қысқа ақпараттар беріп өтейікші енді. Бұл ән сонау 2000-ші жылдары хит болған, сол кезеңдерде белгілі бір әншінің паспортына айналған десек болады бүгінгі таңда қалыптасу үшін. Енді осынша 25 жылдан аса уақыт, мінекей ширек ғасырдан астам уақыт бұрын мінекей хит болған ән, қазіргі күнге дейін негізі өзекті сондай.
3: Ал енді кім табады екен, тыңдаушымыз тікелей эфирде. Ал, кеш жарық, сәлеметсіз бе?
2: Кеш жарық.
6: Алло.
2: Қалыңыз қалай, есіміңіз кім болады?
6: Арайлым.
2: Арайлым. Сонымен, Арай ханым, бүгінгі ойынға қатысқандағы мақсатыңыз осы ән табу. Және ойынның ережесін білесіз ғой.
6: Бірінші рет қатысып тұрмын.
2: Бірінші рет па? Олай болса, ойының ережесі қарапайым. Қазір сіз енді мына нота таңдайсыз, 4-тен 7-ге дейін. Соның бірін қосамыз. Содан кейін нота арқылы әнді тапсаңыз, сіз жеңімпазсыз, өте оңай. Қай өңірден едіңіз?
6: Алакөл ауданы.
2: Алакөлден. Сонымен Алакөлдің аруы келесі әнді таба ма екен? Неше нота керек? Бізде 6 нотаны пайдаланды.
6: Басқа ғой, иә?
2: 4-тен 7-ге дейін.
3: 4-тен 7-ге дейін 6 ойнатылды. Енді 7 қалды ғой.
6: 5 нотадан көрейік.
2: Мәссаған. Ал кеттік ал. Ерекше батылдық. 5 нотамен кеттік.
3: Ал,
2: жауап бар ма?
6: Ана жыр емес пе, шәмші қалдайық.
2: Сізге 6 нотаны екінші рет қосып берейік. Ал кеттік. Жауап бар ма? Шамамен сіз тауып...
6: Хит ән дедіңіз, 2000-ші жылдарда.
2: 2000-ші жылдар хит болған ән.
6: Махаббат туралы ма?
2: Махаббат туралы.
3: махаббат, қиял.
2: Әннің авторы өзінің мына қоштасқан махаббатына арнаған ән ғой бұл. Сол кездерде жарыққа шыққан осы бір ішкі күйін, ішкі сезімін осы әнмен білдірген. Енді авторы өз емес, сөзінің де әнінің де, бірақ өзі сол.
6: Ана, қос бол бақыт қос қимай сені барам.
2: Қос бол бақыт қос деген.
3: Бізде сізді қимай барамыз.
2: Қош болыңыз енді. Сізге қош болыңыз дейміз. Енді келесінің де ұшын бірден қосайықшы, мынаны тапқанша болмайтын сияқты.
3: Қиын әуен болды ғой өзі.
2: Енді жетеуден көреді шығар енді. Ал кеттік. Қайырлы кеш.
3: Ой, бұл тұтқадан үзіліп кетті.
2: Қазір енді онда тыңдаушыларымыз хабарласқанша біз жақсы бір әнге сұнайық кезекті. Диана Исмаил маған ұнайды деп шырқайды. Әрине тыңдаушыларымыздың бізге хабарласқаны ұнайды. Сондықтан 8 717 2 75 72 75 нөмірі қосулар.

0: нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
1: Сонымен бағдарламамыз жалғастырамыз, салтанат.
2: Иә, достар, жаңа ғана шырқалмай қалған бір әніміз бар еді, оны ешкім таба алмады десек те болады. Төрт тыңдаушы хабарласты бірінен соң бірі, дей тұрғанмен бізге басқа әуенге ауыстыруға дәл қазір тура кеп тұр.
1: Өйткені енді жасыратын түгі жоқ, салтанат тікелей эфирде отыр, қазір кірсеңіздер болады. TikTok аккаунты салтанат Жексенбек деп іздеп көрсеңіздер, біздің студияның атмосферасын сезінуге болады. Ал енді сол сәтте мен әннің атын айтып қойыппын байқамай. Енді ол жақта тыңдаушыларымызға хабарласып, бізге тыным бермей жатыр. Сондықтан әнді ауыстырамыз. Келесі тыңдаушымыз ал, қосайық желіге. Кеш жарық.
2: Ал, кеш жарық.
1: Есіміңіз кім болады? Қай өңірден?
3: Есім Қанат.
1: Қанат мырза. Қай жақтан?
3: Негізі Алматы қаласынан.
1: Қазір?
3: Қазір, иә.
2: Ал қазір қайдасыз?
3: Ал негізі Шетті облысы Кербұлақ ауданы Қарашат ауданында.
1: А, Кербұлақтың жігіті екенсіз ғой, иә. Ал аға, ойының шарты түсінікті болса, неше нота таңдайсыз?
3: Енді көреміз, жеті деп бастаймыз.
1: Жеті болса жеті, ал кеттік ал. Бір, екі, үш. Ал.
2: Дауысыңыз естімей жатыр ғой.
1: Енді жақын әннің атын айтыңызшы бірден.
3: Ой,
1: тағы бір тыңдаймыз ба?
3: Давай.
1: Ал кет. Қандай ән? Жақсы келе жатсыз, жақсы келе жатсыз. Енді әннің атын айтыңызшы, болды, сіз жеңімпаз боласыз сосын. Қайырмасын айтыңызшы, тым құрағанда, кішкене ғана. Әңкәрім-ай, әңкәрім, әңкәрім-ай дейсіз қой. Қанат аға, жеңімпазсыз, құттықтаймыз.
2: Қанат, жарайсыз. Енді Қанат, кімге сәлем жолдайсыз? Жеңісіңіз құтты болсын алдымен.
1: Рахмет көп-көп. Енді желде байланыс сәл пәл нашарлау болып тұрғаны болмаса бәрі тамаша. Өйткені жеңімпазымыз мінекей бүгінгі алғашқы тыңдаушы Қанат мырзаны мың да бір алғыс айтып құттықтаймыз. Ал енді Әли Қуаптың орындауында Әңкәрім-ай қабыл алыңыздар.

0: Қадірмет радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бізге ынтық, бізге іңкәр тыңдаушыларымыздың арқасында біздің осы бір ойынымыздың көркі әрі қарай қыза түспек. Сонымен Салтанат,
1: ау
0: дегенде келесі тыңдаушыны қоссаң деген ниетім бар. Қайырлы кеш, кеш жарық, бармысыз, армысыз?
2: Уағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
0: Уағалейкум ассалам, ата, амансыз ба, денсаулығыңыз жақсы ма?
2: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы 106.8.
0: Әрине, мінекей осындай көңіл күймен біздің дисәл атамыз тікелей толқынға қосылды.
2: Енді көрейік.
0: Ал сізге жасырылатын әнді онда неше нота қосайық?
2: Жетеу
0: ма? Жарайды. Онда жетеу болса, біз қосуға дайынбыз. Ал кеттік.
2: Тағы бір рет
0: кеттік. Жауап бар ма?
2: Жоқ.
0: Жауап жоқ болса, ата, онда сізбен қош айтсамыз. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық.
1: Ал кешарық, желедесіз.
0: Ал амансыз ба? Есіміңіз кім болады? Қай өңірден хабарластыңыз?
3: Астанадан. Алмат болады.
0: Алмат мырза. Алмат мырза, сіз екінші рет хабарласып жатсыз. Жалпы осы ойын басталғалы.
1: Астанадан Алмат деп. Кеше хабарласқан сияқты едіңіз ғой.
3: Жоқ,
1: бірінші. Кеше демалып қой.
0: Сол айтам. Сонымен Алмат. Ән тыңдауға дайынсыз ғой, иә?
3: Дайын.
0: Жеті нота қосып қойдық енді. Жетеуден жібере береміз ғой сол. Ал кеттік. Жауап?
3: Анау ұзақ таңдардан деген бір едіңіз.
0: Қандай?
1: Қалай?
3: Алыс таңдардан.
0: Сіз жақынсыз енді. Тағы бір рет тыңдатайықшы сізге. Содан кейін есіңізге түсіріп нақты жауабыңызды ұсынасыз. Солай ғой. Ал кеттік. Ал бұл әнді енді мына сапарға шыққан кезде тыңдаған бір бөлек әсер етеді адамға.
1: Тіпті мен TikTok-тағы тыңдаушыларым тауып қойды десем де
0: болады. Иә. Сонымен Алмат?
3: Ұзақ жолдардан деген.
0: Кімнің әні?
3: Так.
0: Жауап сәл-пәл толық болмай тұр, сондықтан осыны білгіміз келеді.
1: Ал?
0: Кімнің әні?
3: Жолдардан.
0: Кімнің әні бір? Кімнің әні екі? Кімнің әні үш? Ал жауап.
3: Таппадым. Негізі анау алдында өлеңге қостым, Құрмаш Махановтыға соны тауып берейін деп.
0: Оны енді сол өзіміз айтып қойғасын қоя қояйық дедік. Ал осы жерден енді сіз сөзін тауып тұрсыз, бірақ толық жауап болмағасын өкінішке қарай қош айтсаңыз.
1: Болмаса қайта көріп, қайта хабарлассаңыз болады, егер жерге түсе алсаңыз.
0: Келесі тыңдаушымыз ал. Кеш жарық.
4: Қайырлы
0: кеш, ассалаумағалейкум. Ассалам, амансыз ба, қалыңыз қалай? Қай күнгір, есіміңіз?
4: Есімім Сұлтан болады.
0: Сұлтан, бірден әнді тыңдауға көшеміз бе?
4: Көшейік, уақыт жоғалды.
0: Ал кеттік. Жетін ота қой,
4: иә? Иә.
0: Жарайды. Жауап?
4: Түзу жолдармен. Алыс түзу жолдармен деген жұбаныш ағам.
0: Және тамаша.
1: Таптау.
0: Алмат мырза, негізі келесі өзінен кейін болатын жеңімпазды дайындап кеткен сияқты енді. Алмат мырзаға да осы жерде рахмет айту керек. Сонымен, ал жеңімпазсыз қай өңірден еді? Есіміңіз тағы бір қайталап өтіңіз.
4: Жұбан Шексенұлы жолдар деген.
0: Жоқ, сіздің әнді айтып қойдық.
4: Ау?
0: Сіздің есіміңіз?
4: Есімім Сұлтан болады.
0: Иә, Сұлтан, қай жақтан хабарластыңыз? Және таңғы кешке осылай бір енді өзіңіздің жақсы лебізіңізді, жылы тілегіңіз болса.
4: Мен Астана қаласынан хабарласып отырмын. Қазақ радиосын. Қазіргі уақытта көлікте тыңдап келе жатырмын жолдан.
0: Иә.
4: Барша қазақ еліне және өзімнің отбасыма, жақындарыма сәлем жолдаймын. Бірдеріңізге береке берсін.
0: Айтқаныңызға, хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Ал енді Салтанат, тыңдаушымыздың құрметіне
1: жақсы бір ән болсын.
0: Иә, Жұбаныш Жексенұлы "Жолдар" деп шырқайды. Барша көлікте кетіп бара жатқан жандарға жолдарыңыз болсын дейміз.

0: достар, ұзақ жолды бет қалған тыңдаушыларымыз болса, онда міндет түрде аман есен жеткесіздер дейміз. Ал бізде екі жеңімпаз бар, және тағы да бір ойын шарты бойынша тағы да әндеріміз, әуендеріміз бар. Соны табам дейтін тыңдаушылар болса, тез-тез 8-778-0-15-72-75 нөміріне хабарласып бастаңыздар.
1: Сонымен қатар 8-717-2-75-72-75 нөмірі қосулы. Ойының шарты өте қарапайым. Біз ұсынған ноталардан әуенді табуыңыз қажет. Әрине, орындаушысын, әннің атын айтсаңыз тіпті тамаша. Сондықтан осы бір өзіңізге қызық болған ойынды, әуезді, әуенді ойынды біздің арнамыздан алыстамай тыңдаңыздар. Ал енді қазір салтанат бір шағын жарнамалық үзіліс алайық, содан кейін тыңдаушыларымызбен қайта тілдесеміз.
2: Реклама на Казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
1: Меломандарға арналған ойынымызды жалғастырамыз. Сонымен әуенді ерекше тыңдай. Мен ән тыңдағанды жақсы көрем. Кез келген әнді бірнеше нотадан дәл табам дейтін жандар біздің ойынға қатысуға болады.
0: Расымен де музыкалық қабілетім жоғары дейтіндер болса, міндетті түрде. Ал бізде желіде тыңдаушымыз бар екен, күтіп отырған.
1: Осайық. Кеш жарық.
4: Алло, естіліп тұр ма?
1: Естіліп тұр, өте тамаша. Есіміңіз қай өңірден? Уағалейкум.
4: Есімім Мерей Олат, келі Маңғыстау өңірінен жоғында.
1: Мерей Маңғыстаудан. Сонымен, Мерей, ойынның шарты түсінікті ғой?
4: Иә, түсінікті.
1: Ал түсінікті болса, бірден әуенді жасыруға дайынбыз. Неше нота керек? 4-тен 7-ге дейін.
4: 6 нотадан көрек.
1: 6 нотадан көрек. Ал кеттік. Ал?
0: Тағы бір рет тыңдаймыз ба?
4: Тағы бір көрек шай.
1: Бұл әнді, не дейміз, өзіңіз қай қалада студент болдыңыз?
4: Алматы.
1: Енді сол жақтағы студент қыз жігіттер жиірек біледі деп айтсақ болады негізі. Осындай бір әнді біздің...
4: Ба, қаты кезде Алматы емес
1: па? Жоқ, ол емес, ол емес. Енді тағы бір тыңдайық, сонымен соңғы мүмкіндік болсын, кеттік. Бұл енді мұна қайырмасы емес әннің.
0: Және сізге үш рет мүмкіндік берілді, ондай мүмкіндік беріліп көрмеген.
1: Енді Алматыда оқыдым дегесін, мен де.
4: Алматы ең алғашқы махаббатым ба?
1: Және дұрыс.
0: Тамаша.
1: Мен саған негіз біз басқасын болсу керек едік қой. Алматы ең алғашқы махаббатым. Қалай тауып қойдыңыз? Қай жеріне есіңізге түсті?
0: Барынша көмектестік қой енді.
1: Ау.
4: Иә, естіп тұрмын.
1: Қалай тауып қойдыңыз деймін? Оңай таппайды шығар деп ойлап едік екінің бір.
4: Логикаға
1: тауып кеттім. Әйтпесе әнді өзіңіз негізі бірден таба қоймадыңыз. Солай ғой. Алматыда оқыдыңыз, студент болдыңыз.
4: Қайта айтты, есім еді.
1: Алматыда студент болдыңыз ғой өзіңіз.
4: Иә, бакалавр, магистратура бәрін қолдым.
1: Өте тамаша. Сол бір студенттік жылдардың естелігіне осы бір ән енді біздің санамызда үнемі шырқап тұрады. Сондықтан осы бір әнді біз енді табатын шығар деген оймен жасырған едік. Енді Мерей, сіздің құрметіңізге осы әнді қазір арнаймыз. Өзіңіз жақсы тілек жолдасаңыз.
4: Ал барса, оқу жылы басталып отыр ғой. Жаңадан оқу жылына түсіп отқан ақыры студенттік тақырып қозғалған екен. Барша студент жастарға сәттілік.
1: Тамаша.
4: Заман әдеттерден аулақ болып, ата-аналарыңыздың үмітін ақтап, алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер деймін.
1: Өте керемет.
0: Рахмет. Енді барынша бұл жерде зейін қатты көмектестің десек те болады.
1: Солай болып кеткен сияқты. Енді қалай десе де
0: бір қалада оқыған соң дей салайық.
1: Сол бір дүниелердің бәрін енді сонша көмектескенде талып тұр ғой, соны айтсаңызшы енді.
0: Жақсы, жақсы. Енді бір жеңілдіктер болсын сондай ара-тұра. Ал сол әнді бірге тыңдайық.

0: нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
1: Құрметті тыңдаушылар, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Және келесі әуенді кім табады екен, осы бір әуеннің жеңімпазы бола ма екен деген сұрақ біздің көкіректе бар. Және тікелей эфирде желіде бір тыңдаушымыз қосылып отыр екен. Қабылдайық. Кеш жарық.
2: Алло.
3: Амансыз ба? Қай өңірден есіміңіз?
2: Азамат.
3: Азамат. Қай жақтан Азамат?
2: Зайсан.
3: Зайсан.
1: Азамат, Зайсанда қалай былай? Көңіліңіз жақсы ма? Қалай болып тұрсыз?
2: Жақсы.
3: Дауысыңыз өте бір байсалды байыпты екен. Соған қарағанда аса бір анша-мынша неге оңайлықпен қуана қоймайтын адамға ұқсайсыз.
1: Неге кейбір жандардың өзі мінезі сондай болады? Барлығы енді біз сияқты қатты сөйлеп қатты көңілді болып отыр енді.
3: Сіздің жалпы маған қарсы пікір айтуыңыз маңызды ма? Сонымен, енді ойынның ережесін білесіз ғой?
2: Білемін.
3: Аха. Енді білсеңіз, мына 4-тен 7-ге дейін бізде ноталар бар. Соның қайсысын таңдайсыз?
2: 7.
3: 7. Жарайды. Ал кеттік. Сонымен жауап қандай?
2: Қайта білесіз.
3: Ал кеттік. Жауап бар ма?
2: Өмір емес пе?
3: Қалай дейсіз?
2: Өмір
3: емес ау.
4: Әттеген ай.
1: Өмір ғой.
3: Өмір туралы ән енді. Десе де бұл ән ол емес. Келесің даушымыз желді күтіп тұр. Ал қосай. Кеш жарық.
1: Кеш жарық. Есіміңіз?
2: Есім Алмат.
1: Алмат, сіз қайта хабарластыңыз ба?
3: Алмат, енді бұл әнді сіздің білетініңізді білеміз ғой біз.
1: Соны айтам.
3: Бәлкім келесі тыңдаушыға мүмкіндік береміз.
2: Қайтадан қойғаннан кейін жауабын ғой, айтам білемін.
3: Жарай, келесі тыңдаушыға мүмкіндік берейік. Біз сіздің жеңгеніңізді білеміз. Бұл өткен әнде де, осы әнде де сізді есіміңізді атап ұмытпаймыз. Келесі тыңдаушымызды қосайық бірден.
1: Ал, кеш жарық.
5: Алло.
3: Қайырлы кеш жарық. Радионың даусын басайық.
5: Саламатсыздар ма?
3: Ал, қалыңыз қалай? Есіміңіз кім болады? Қай өңірден?
5: Есімім Ләззат, Жамбыл
3: облысы. Ләззат, Жамбылдан. Ләззат ханым, ойынның ережесін білетін болсаңыз, бірден әуенді қосайық па?
5: Ол қоса береміз.
3: Ал кеттік. Сонымен жауап.

0: жасын.
1: Дуэт болып жатыр ғой ар жақта иә.
0: Мен мұңға батырып, жаным ол қалай жүрсің. Кете береді енді ән солай. Ал әнді қайдан тауып қойдыңыз жалпы? Осының алдындағы тыңдаушыдан ба, әлде өзіңіз жаңа бірден хабарластыңыз ба?
2: Иә. Бірінші сұрым, не серет хабарласты сіздерге?
1: Бірінші хабарласқаннан сіз ұтып тұрсыз ғой өзіңіз.
0: Өте тамаша, өте тамаша. Сонымен Ләззат ханым, өзіңіздің бір ыстық ықылас, жылы лебіз тілегіңіз болса ең алдымен?
2: Түсінбедім.
0: Өзіңіздің бір жылы тілегіңіз болса деймін.
2: Жыл тілегім. Қазақ әрдайым.
0: Жол лебізіңіз деген белгі.
2: Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін.
1: Ой, рахмет.
0: Өте. Рахмет көп-көп. Енді сүйікті радиомыз деп жатыр ғой, жаңа соңында дұрыс естімей қалған жерін айтып жатырмын. Ләззат ханым, көптен көп алғыс, көптен көп рахмет. Және келесі ән дәл осы Ләззат ханымның, сонымен қаса Алмат мырзаны айтып өтейікші, құрметіне арналады. Айбек Мұхамедәлінің орындауында «Армандаймын адам боп жаралған соң».

0: сонымен эфирімізді жалғастырамыз. Иә, салтанат, шынымен осы ойынға байқап қарап отырып енді тыңдаушыларымыз бірнеше нотадан ғана әндер тауып жатыр ғой енді.
1: Расымен де.
0: Қатысқан барша жандарға ең алдымен алғыс. Бір осыған қарап отырып ойға келесің, расымен де бір ән қаншама сөзді алмастырып адамның ойындағына, адамның көңіл күйін, адамның эмоциясын айтқысы келген ойды жалпы осындай бір бөлекше, ерекше құдіретпен жеткізетін сияқты.
1: Расымен де, адамның жанын тап басатын осы бір әуендер ғой.
0: Иә.
1: Енді құрметті тыңдаушылар, бүгінгі күн мүмкіндік, кешегі күн тарих, ал алдағы ертеңгі күн ол үміт десек те болады. Сондықтан үміт еткен барша тыңдаушыларымызды, бүгін жеңімпаз болған жандарды құттықтаймыз. Ал біз үміт етіп ертең дәл осы уақытта сіздерді тікелей эфирде күтеміз. Сондықтан ойындарымызға қатысыңыздар және әдемі әңгімелеріңізді бізбен бірге өрбітіңіздер.
0: Әдемі әндерді, жаңалықтарды, ойынды бәрін біздің тыңдаушыларымыз әрқайсысына ерекше атсалысады ғой. Сондықтан ол үшін де әрине алғысымыз алып өтеміз. Сондықтан осындай тыңдаушылармен біз бақыттымыз. Салтанат, әрбір күніміз, әрбір кешіміз, әр тыңдаушымен, әрбір тыңдаушының ықылас лебізімен мәнді де сәнді. Сондықтан аман сау болыңыздар дей отырып, бүгінгі эфирге өздеріңізге қызмет көрсеткен менің әріптесім Салтанат Жексенбек
1: және Зейінді Зейін Шанжархан және өзінің көңіл күйін әнмен жеткізген Бақытжан Төлеуғазы,
0: аман сау болыңыздар.

0: Сонку да. Шитыши сонши да. Екі.
1: Музыка. Театр. Кино. Музей. Опера төңірегіндегі ақпараттар Толқын Сұлтанның афиша хабарында.
2: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Ел ордасында өтіп жатқан мәдени жаңалықтармен таныс болыңыздар. Студияда Толқын Сұлтан.
1: Ұлылардың ізі музейде қалады.
2: Қазақстан Республикасы ұлттық музейінде Қытайдың Жібек музейі мен Хучжоу қаласының музейі мен және Турфан қаласының музейі мен бірлесіп ұйымдастырылған Керемет Жібек Қытайдың заманауи жібек өнері атты халықаралық көрме өтуде. Көрме келушілерді Қытайдың бай жібек мәдениетінің мұрасымен және жібек өнерінің заманауи даму үрдістерімен таныстырады. Экспозицияда ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлер қазіргі заманғы көркемдік тәжірибелермен және дизайнерлік шешімдермен үйлесімді сабақтасады. Қазақстан Республикасының ұлттық музейі 1-ші және 30-ші қыркүйек аралығында Ұлы даланың тылсым әлемі, ежелгі Тетис мұхитынан алыптар дәуіріне дейін атты тақырыптық экскурсияға шақырады. Қазақстан миллиондаған жыл бұрын қандай болған? Адамзат пайда болғанға дейінгі бұл жерде ежелгі Тетис мұхиты созылып жатты. Осы өлкеде алып жаратылыстар мекендеді. Ал ұлан-ғайыр дала мамонттар мен ежелгі фаунаның басқа да өкілдеріне мекен болды. Бұл қиялға жайып емес. Ұлы даланың миллиондаған жылдық тарихы. Экскурсияны жүргізетін музейдің жетекші ғылыми қызметкері, археолог, PhD доктор Руслан Дуанбеков. Музейдің мекенжайы Тәуелсіздік даңғылы 54.
1: Балет.
2: Астана балет театры 14-ші театр маусымын Шерван кілемі туралы көне Әзербайжан аңызының желісімен қойылған қос кілем спектаклімен ашты. Жаңа маусымның алғашқы қойылымынан кейін 5-ші қыркүйекте көпшілікке Блейн Фегигнис рок балеті ұсынылды. Ал алдағы уақытта театр жұма Австрияға гастрольмен барып, қос қойылымды шетелдік көрерменге таныстырады. Либретто авторы Валерий Копейкин. Режиссері әрі хореограф Александр Могилев.
1: Театр.
2: Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры 36-шы маусымын ашты. 9-шы қыркүйек күні театрда Мұхтар Әуезовтің «Қарагөз» трагедиясы өтеді. Қоюшы режиссері Гүлсина Мерғалиева. 10-шы қыркүйекте премьера Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» драмасы көрермен назарына ұсынылады. Қоюшы режиссері Нұрлан Жұманиязов. Инсценировка авторы және режиссері Тілектес Мейрамов. 12-шы қыркүйекте «Шәмші элегиясы» авторы Серік Тұрғынбекұлы, режиссері Болат Ұзақов. 13-шы қыркүйек «Жүрек сыры» «Махаббатым сен» авторы Жәнібек Әлікен, режиссері Бәзіл Сұлтанғазы. Ал музыкалық жас көрермен театры 8-ші қыркүйекте Қолғанат Мұраттың «Махаббат бар ма» лирикалық комедиясын ұсынады. Қоюшы режиссері Аман Ғымаров. Ал 9-ші қыркүйекте Мұқағали Мақатаевтың «Ғашық жүрек» музыкалық поэтикалық қойылымы болады. Қоюшы режиссері Аман Ғымаров.
1: Адам театрға өзін өзі іздеп келеді.
2: Әзербайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театры 11-ші қыркүйекте режиссер Әли Бидахметтің қойған «Сәйгүлік» музыкалық драмасын ұсынады. Қойылым қазақтың тұңғыш бард ақыны Табылды Досымовтың шығармашылығына арналған. Ал 12-ші қыркүйекте режиссер Нұржігіт Муслимовтың «Тәуелді» драма терапиясын ұсынады. «Тәуелді» драма терапиясы қазіргі қоғамдағы тәуелділік қасіретінің мәселесін көтеретін әлеуметтік-психологиялық қойылым. Спектакльдің өзегінде лудомания, гейминг, нашақорлық тәуелділіктеріне тап болған тағдыр иелерінің өмірі жатыр. Басты кейіпкерлер бір терапиялық кеңістікте бас қосып, өз оқиғаларын баяндайды. Ал 13-ші қыркүйекте Мұхтар Шахановтың «Танагөз» мелодрамасын ұсынады. Режиссері Әли Бидахмет. Қымбатты радио тыңдаушылар, 1-ші және 2-ші топтағы мүгедектігі бар адамдарға, Ұлы Отан соғысының қатысушыларына және 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға театрға кіру тегін екенін ескертеміз. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер осы аптада елордасында өтетін мәдени жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Мәдени жаңалықтарды сіздер үшін дайындаған Толқын Сұлтан және Анар Рахметоллақызы. Әуе толқында қайта кездескенше, хош сау болыңыздар.
3: Қазақ радиосы. Менің радиом.
4: Қазақ радиосында кешкі

0: кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Қолдарындағы тақтайшаға аты жөні, ата тегі, жасы жазылған арулар, алтын тақта отырған жесір патшайым Цыси мен мұрагер Гуансюйдің алдына келіп, бір-бірден көрініс берген. Әттең дүние, кімдер жоқ дейсің бұлардың арасында? Үлдемен білдегі оранған небір қарақат көз, қыпша бел сұлулар, болашақ императордың көңілі қайсымызға ауар екен деп бұрала басып өтіп жатты. О баста жас мұрагердің назары басқа бір қызға түсіп еді, бірақ онысынан ештеңе шықпады. Өйткені жесір патшайым оған деген қалыңдықты күні бұрын ойластырып қойған-ды. Жаңағы 30 қыздың арасында Цысидің туған ағасы генерал Гуйсянның қызы Лун Юй бикеш те бар тұғын. Ол асып бара жатқан ештеңе жоқ, орташа ғана өңі бар, жай қатардағы көп қыздардың бірі болатын. Жесір патшайым мұрагердің өзінше тулап, қарсыласқанына қарамай, ақыры оны сол Лун Юйге үйлендірді. Соның артынан көп кешікпей, 1889 жылдың көктемінде 18-ге толған император Гуансюй ресми таққа отырды. Жас императордың өз тізгіні өзіне тигендей, жесір патшайым біраз уақыт биліктен шеттетілген сияқты болып та көрінген. Император Гуансюй реформашы Кан Ювейдің ықпалыменен мемлекет басқару ісіне кейбір өзгерістер енгізбек болып та талаптанған. Сол жылдары императорды қолдаған жаңашыл жастар қатарында осы отырған князь Дуан да бар еді. Бірақ ол дәурен ұзаққа созылмады ғой. Генерал Юан Шикайдың сатқындығынан реформашылардың сарай төңкерісін жасау жөніндегі бар құпиясы әшкере болды да, жесір патшайым бар билікті қайтадан өз қолына алды. Міне, император Гуансюйдің мырза қамаққа алынып, қатаң бақылау астында отырғанына да 10 жылға жуықтап қалыпты. Байғыз құсадан ауруға шалдығып, қазір күн өткен сайын сарғайып, сөніп бара жатыр деген сөз бар. Ал 73 жастағы жесір патшайымды өткен жылы паралич соғып, бет аузы қисайып кетті деп еді. Бірақ ол мыстан император Гуансюйді жалмап жұтпай тұрып, одан бұрын өле қоймас. Князь Дуан, жесір патшайым Цысидің сарайдағы сұмдықтарын еске алса, осы күнге дейін арқасынан сұп-суық тер шығады. Дүниеде мұндай да қолығанды, жолы зарлы адам болады екен. Осы бір әйелдің қолынан қаншама жазықсыз жандар о дүниеге аттанды. Ол өз билігіне қауіп төндіреді-ау деген адамдардың бәрін аяусыз құртып отырды. Цыси ең алдымен өзінің күндесі император Санфянның заңда елі Цианның көзін жойды. Өзінің туған келіні император Тунжидің әйелі Алтуэ күйеуінен екі қабат қалып еді. Болашақ мұрагердің дүниеге келуіне мүмкіндік бермей, сорлы әйелді у беріп өлтірді. Өйткені Алтуэ ол табатын болса, ол заңды түрде мұрагердің регентшасы деген атақ алып, Цысидің сарайдан шығып қалуы мүмкін еді. Жесір патшайым өзінің қастандық әрекеттерін бас әтек Андехай мен Лилянин арқылы жүзеге асырып отырды. Ал император сарайында не көп піштірілген әтек құлдар көп. Цыси билік басында отырған кезде сарайдағы әтектердің саны 3000-ға жетті. Түгелімен дерлік Қытай ұлтынан шыққан бұл мүгедек жанкештілердің бойында қалыпты адамдарға деген аяусыз өшпенділік жатушы еді. Олардың қолына шексіз билік берілген сонша, жаңағы Андехай мен Лилянинның алдында жоғарғы сановниктердің өздері дірілдеп тұратын. Жесір патшайымды көңілі түскен еркектермен жалғастыратын да сол әдеттер. Иә, Цыси ханым өмірдің ләззатын бір кісідей-ақ татып бақты ғой. Ол алтын тақта әулиемсіп отырып-ақ, екі мәрте некесіз бала тапты. Біреуін өзінің ежелгі ашынасы генерал Жун Луден, екіншісін Бежін театрының әншісі жас жігіт Яо Буашаннан тапты деген сөз бар. Бірақ сол екеуінің де жымын білдірмеді ғой. Көп ұзамай жаңағы әншінің де одан туған нәрестенің де көзін жойып жіберді де, ал генерал Жун Луден туған қызы әкесінің қолында бой жетіп өсе берді. Ақыры ол қызда далада қалған жоқ. Осыдан 5-6 жыл бұрын император Гуансюйдің інісі екінші ұлы князь Чунге ұзатып, құтты орнына қондырып та қойды. Жесір патшайым Циси уақытының көбін жаздық сарай Ихюанда өткізеді. Оның туған күні Астанада жыл сайын үлкен мереке болып тойланады. Сол күні жаздық сарайға 10 мың кептер ұстап әкелініп, жесір патшайымның ұзақ өмір сүру үшін қолдан

0: санайды. Бежіннің батыс солтүстігіндегі әсем табиғат аясына алтын мен аптап салдырған мавзолейдің өзі де өз иесін күтіп тұрғанына әлденеше жыл болды. Сірә жесір патшайым өзінің де император Гуансюйдің де ұзаққа бармасын сезетін болу керек. Жақында болашақ тақ мұрагерлерін де алдын ала белгілеп қойыпты. Император Гуансюйде бала жоқ. Ал бұдан кейінгі Цин тағының иесі кім болады дейсіз ғой? Жаңағы Цисидің некесіз қызынан туған 2 жасар жиені Луи. Ал баланың әкесі ұлы князь Чун бас уәзір регенші болып тағайындалыпты. Әрине, князь Дуань дәл қазір өз көзімен көрген, жақсы білетін жайларын ғана еске алып отыр ғой. Болашақты кім болжай алған? Осыдан тура 6 ай өткенде, яғни 1908 жылдың 15 қарашасында жесір патшайым Цисидің де бұл өмірмен қоштасатынын, бірақ өзі жан үзерден бір күн бұрын император Гуансюйге у бергізіп өлтіретінін ол қазір білген жоқ еді. Жалғыз жесір патшайым Цыси ғана емес, бүкіл Қытайды 3 ғасырға жуық билеген Цин династиясының да небәрі 3 жылдық өмірі қалғанын қазір мөлшерлеу қиын еді. Сол сияқты жаңағы өзі менсінбей отырған Луи атты 2 жасар бала Суэн Тюн деген девизбен Маншыңның ең соңғы императоры атанып, 5 жасқа толмай тақта мәңгі таятынын, кейін ол ер жете келе жапондардың қолынан өтіп, 15 жыл бойы қиыр шығыстағы Манчжугу аталатын қуыршақ мемлекетті басқарып тұратынын дәл қазір князь Дуань қайдан білсін. Ал осыдан 20 жыл өткенде жесір патшайым Цисидің моласының басында сұмдық оқиға боларында әзірше ешкім білген жоқ еді.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
0: жылдың жазында Гаминдан армиясының генералы Сун Дяни әскери жаттығу өткізем деген сылтаумен сол маңайға баратынын, мавзолейдің астын кеулеп жесір патшайымның табытын тонайтынын, сөйтіп жалпы сомасы 750 миллион доллар тұратын асыл тастарды үптеп кететінін, ал 45 жыл бойы табан аудармай тақты отырған дүние қоңыз Цыси тағдырдың тәлкегіне ұшырап, ақыры өз қабірінің басында жалаңаш қалатынын кім болжай алған? Князь Дуань бір сәт қиял дүниесінен селт етіп оянғандай бүгінгі болмысқа қайта оралды. Борпылдаған шаңды жол қанша жүрсең таусылар емес. Жүргіншілер борбастау келген шөл далаға барған сайын ішкерлеп ене түсіпті. Жолдың екі қапталында шанжау-шанжау өскен жыңғыл мен жиде, алыстан сағым көтеріп, ормандай ұлғайып көрінетін шоқ-шоқ тораңғы тоғайынан өзге көзге түсер мұнда ештеңе жоқ. Түстіктегі ерен қабырға сілемдері бірте-бірте алыстап, мұнарға батып қалып барады. Ал бұлардың маңдай алдында көкжиекпен астасқан тағы бір көгілдір белдеу бар. Шамасы майлы жайыр таулары болуға тиіс, бірақ ол да бүгін ертең жеткізе қоятын жер емес. Маншың төресі әлденеден тағатсызданғандай портфелінде жатқан Шығыс Түркістанның картасын алып қарады. Шихудан шыққан соң күншілік жерде Шепейзі деген тағы бір бекет бар екен. Соның дәл қасынан Жырғалаң өзені ағып өтеді. Бүгін кешке қарай сол өзен бойына жетіп жығылса да жаман болмас еді. Мына ыстықта одан басқа жерден пана табу да қиын болар. Жергілікті жұрт осы маңай жөнінде тозақ жетеу Шепезімен 8 дейді екен. Сол сөз тегін шықты дейсің бе? Бүгін таң атқалы князь Дуанды әлденен сылтауратып, осы арадан кейін қайтсам ба деген бір ой мазалап келеді. Шында да денсаулығым көтермеді, ауырып қалдым деуіне болады ғой. Бірақ олай өтірік айтуға ақсүйектік намысы жібермеді. Не де болса ілгері жылжи беруден басқа амал жоқ. Шәуешек осыдан тура 1.5 ғасыр бұрын Цин армиясының атының тұяғы жеткен жер ғой. Бұл да бірдеме ғып жетер. Тағдырдың тәлкегі деген осы екен. Бұрын тек картадан ғана көріп, империя елігіне кейін қосылған жерлерге жай мақтанышпен қарағаны болмаса, күндердің күнде Жоңғарияның шөл даласында өстіп сандалармын.

0: деп кім ойлаған? Мұны әдейі жазасын тартсын деп жіберді ғой бұл меңіреу түкпірге. Ендеше бәріне төзуге тура келеді. Бұрыннан реформашылар жағында жүрген князь Дуань осыдан бірнеше жыл бұрын ішкі өлкелерде ихетуаншылардың көтерілісі бұрқ қалғанда соларға тілектес болғаны рас. Жеке бұл ғана емес, жыл сайын қабындап бара жатқан шетел капиталының қыспағынан құтылу үшін көтерілісшілерді сановниктердің көбі қолдап шықты. Тіпті халық қаһарынан қаймыққан жесір патшайымның өзі де не істерін білмей екіұдай күйге түсті. Бастабында шетел адамдарын жаппай қыруға бұйрық беріп, мәселені асқындырып жіберген сол мыстанның өзі емес пе? Кейін жағдай өзгергенде бұлт етіп, бұрынғысына мүлде қарсы бағыт ұстады. Не керек, осында екі жүзді тұрлаусыз саясаттың салдарынан көтеріліс жеңілді ғой әйтеуір. Цин үкіметі шетелдіктерге 100 миллиондаған лян айып төлеп, кешірім сұрауға мәжбүр болды. Бірақ әбден асқынып алған еуропалықтар оны да қанағат тұтпады. Кезінде көтерілісшілерге бүйрегі бұрып, қол ұшын берген жоғарғы шенді әкімдерді шетінен жазалауды талап етті. Мұндай құрбандыққа жесір патшайым да көп қинала қойған жоқ. Қайта өз қарсыластарынан құтылып қалудың тиімді жолы деп білген. Сарай маңындағы 12 министрді аяусыз ауыр жазаға тартты. Сол оққа байланған 12-нің бірі осы отырған князь Дуань. Жазаға кесілгендердің арасында тікелей император әулеті саналып, сары белбеу буынып жүретін небір марғасқа бекзадалар бар еді. Ал князь Цзай Цюн, император Гуян Сүйдің жатыры бөлек демесең, бір әкеден туған ағасы тұғын. Жесір патшайым осылардың бүкіл лауазым шендерін жұрдай ғып сыпырып алды да, өзін өзі өлтіруге үкім шығарды. Көп ұзамай Цин сарайындағы ішкі істер палатасының бастығы Чжо Шуцяо мен Сандуң өлкесінің губернаторы Юсян да әлгілердің кебін киді. Солардың ішінде тірі қалғаны осы князь Дуань ғана. Мұның алған әйелі жесір патшайымға немере туыс боп келетін. Әлде соның шарапаты дейді ме, мұны бір жолғы ажалдан арашалап, барса келмес алыс өлке Шығыс Түркістанға жер аударды. Әрине князь Дуань басында қатты қорланып, өзіне өзі қол жұмсай жасаған кездері де болған. Өйткені Қытай Маньчжур салтында адамның өзін өзі өлтіруі қорлық емес, құрбандық, ерлік саналатын. Әйтсе де көп ұзамай мұның бойында тіршілік рухы белең алып, жесір патшайымға ерегескенде әлі де болса жер бетінде жүре тұруды жөн көрген. Бұл қазір де сол қақпастың өлімін күтіп жүр. Соның көзі құрып, әкімшілік ауысқандай болса, өзінің бұл өлкеде бір күн тұрмай Астанаға қайта оралатынына сенімді. Бұл туралы басқалар да солай ойлайды. Іле Жаң Жұңының да князь Дуаньға жер ауып келген адам ретінде қарамай, мұның алдында кәутек қағып, сыйлап тұратыны да сондықтан. Князь Дуаньды Шығыс Түркістанға келген соң тым құлдыратып жібермей, оған өлкедегі заң жүйесін басқаруды ұсынғанды. Қызметтің аты қызмет. Бір күнде болса күнің түсіп тұрған соң, өзіңе жүктелген міндетті атқармаса тағы болмайды. Енді міне, қиян түкпірдегі көшпенділердің мекеніңіз деп сандалып келе жатқан түрмінау. Естуінше, Тарбағатай аймағында кілең бір бүлікші сотқар қазақтар тұратын көрінеді. Бұл осы сапарында өкіметке қарсы бас көтерген Демежан деген сондай бір бұзақының қылмысын тексеріп, үкімін шығарып қайтуы керек. Бұлай қарасаң күлкің келеді. Ішкі өлкелерде Астанада тіпті Цин сарайының өзінде небір көкжал бекзадалар сотсыз сұрақсыз өлім құшып жатқанда қайдағы бір ереуілші қазақтың ақ қарасын анықтау кімге керек болды екен? Қылмыс істеді ме, басын қағып таста да қарап отыр. Бұл осы ойын сапарға аттанбай тұрғанда іле жаңжығына ашық айтты да. Бірақ жоғарғы ұлыққа сол Демежан деген адамды қаралаумен бірге ақтайтын қағаздар да көп түсіп жатқан көрінеді. Үкім айтар алдында соның анық қанығын дұрыстап тексеру керек. Бұратана халықтар тұратын шекаралық өлкеде мұндай ұсақ түйекке мән бермесе болмайды деседі. Мұндағы ұлықтар онсыз да Ілдебай мен әрең бағынып отырған жабайы жұрттың арасынан тағы бір өрт шығып кете ме деп қауіптенеді. Князь Дуаньның керуен көші ол күні шепейзіге жете алған жоқ. Межелі жерге ертеңіне түске қарай әрең жетіп, Жырғалаң өзенінің жағасында бірер күн еру болды. Ал мәртебелі ұлықты қарсы алуға шыққан ел адамдары осыдан 3-4 күн бұрын Керей жайлауына ішкерлей еніп, көлденеңге келіп тоқтағанды. Бұл мұрнағы жылы Мәтенамбыны күтіп алатын саялы салқын қоныстың дәл өзет. Мамырбек төре мен оның ұлы Тұрысбек Үкірдай биыл да сол араға әлденеше үй тіктіріп, қапсыз дайындалған екен. Мәтенамбы бастаған Үкірдай зәңгілер өздеріне арналған қонағасыларын жеп, сол жерде 2-3 күндей күтіп жатты. Бірақ келетін ұлықтың төбесі көрінер емес. Оты бекетіне жіберген шолғыншылардан да еш хабар жоқ. Мәтенамбы құлжадан бергі өз жатқа білетін бекеттерді қанша санағанымен ұлықтың мына жүрісі оның есебіне бағынбаған секілді.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: мені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Ondas Radiosa. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: астанасында сағат 1.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: астанасында сағат 3.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында қазақ радиосы.